0: Hei, alkaako sulla olemaan jo kaikki valmiina kesää?
1: Joo, Exceli on tehty. Siellä on mökkipäivät ja hääpäivät ja venepäivät.
2: Okei. Minnan kesä näyttää aika suunnitelmalliselta.
1: Ja festariohjelma on tekoälyn optimoima.
2: Kesä sujuisi vähemmälläkin suunnittelulla. Elisalta löytyy kaikki valmiina.
1: Tiistaisin päikkärit ja backup-päikkärit torstaille. Ja mikrounet joka toinen.
2: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa-myymälään tai elisa.fi kautta kesä.
3: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, croissanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi.

0: Energy.
1: Joka kerta, kun ne valot ja laastet räjähtää siellä, mä oon ihan, että mitä täällä tapahtuu?
2: Ne ilotulitukset on mitä parhaimpia, siis ai että.
3: Ihan kuin olisi eri universumis.
2: Pelkkiä yllätyksiä täynnä.
4: Todella yhteisöllistä jengiä.
2: Se on joku semmoinen, mikä vaan sun pitää kokea se koko tapahtuma.
5: Jotkut viikonloput vaan jää mieleen. Weekend Festival palaa 31. heinäkuuta ja 1. elokuuta Espoon Vermoon. Martin Garrix, Timmy Trumpet ja yli 40 artistia, maailmanluokan tuotanto ja kesän suuremmat bileet. vknd.fi.
6: Iltojen toimintasankari on saapunut käynnistämään koneet Energyn kesäaamuihin. Olit sitten kruisaamassa täydessä autolastissa kohti kesämökkiä tai painamassa pitkää päivää kesäduuni bluesissa. Tämän herkkusuun mukana on aika tehdä elämästä kauniimpi, nyt myös aamuisin. Energyn kesäaamut ja Janne Lehmo.

0: Kun häly katoaa, on helpompi keskittyä olennaiseen. Siihen, mikä vie minua eteenpäin. Kun markkinat heiluvat, Nordea Private Bankingin asiantuntemus ja oma sijoitusjohtajani tuovat selkeyttä kohinan keskelle. Siksi valitsen kumppanin, joka vie minut askeleen edelle. Nordea.fi kautta Private Banking.
1: Huipputarjoukset Rostasta. Ilmatiiviit, Leo-säilytysrasiat, -50%, klubilaisille askartelutarvikelaatikko puoleen hintaan ja laadukas ProSensor varsipölyn imuri myös puoleen hintaan, vain 99,90. Rusta niin paljon, niin vähällä.
2: Ja se on kooran kana!
3: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi korean kana suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.

0: Energy. Oh.
1: Karhu!
2: Jore, leiki kuollutta.
3: Miksi sillä on löylykauha käpälässä? Karhu, pehmeä peto.
2: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
4: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
5: Energy.

0: Täytä lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, kroisanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
1: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
2: Ja se on
3: pientä potkua kesään tarjoilee uusi korean kana suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.

0: Iltojen toimintasankari on saapunut käynnistämään koneet Energyn kesäaamuihin. Olit sitten kruisaamassa täydessä autolastissa kohti kesämökkiä tai painamassa pitkää päivää kesäduuni bluesissa. Tämän herkkusuun mukana on aika tehdä elämästä kauniimpi nyt myös aamuisin. Energyn kesäaamut ja Janne Lehmonen 7-10.
1: Energy.
2: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen.
3: Lempeä. Samettinen. Hurmaava. Yllättävä. Kultainen.
2: Karhu. Pehmeä peto.
4: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
5: Muun muassa tätä.
6: Voihan siinä tietysti hienotunteesti peettää korvansa.
5: Joo, että ja tehdään näin ihan.
6: On tullut, että hienovarainen viesti, että en mä halua kuulla.
7: Ask äiti. Yksi äiti ja yksi tytär, joka hänkin on äiti. Paljon kuuntelijoiden kysymyksiä, paljon mielipiteitä, vähän tietoa, mutta sitäkin varmempia vastauksia. Kuuntele Ask äiti. Lataa appikaupastasi.
4: R-A-Y-O. Radio.
8: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
9: Joka kerta, kun ne valot ja laastit räjähtää siellä, mä oon ihan, että mitä täällä tapahtuu?
10: Ne ilotulitukset on mitä parhaimpia, siis ai että.
11: Ihan kuin olisi eri universumis.
10: Pelkkiä yllätyksiä täynnä.
12: Todella yhteisöllistä jengiä.
10: Se on joku semmoinen, mikä vaan sun pitää kokea se koko tapahtuma.
13: Jotkut viikonloput vaan jää mieleen. Weekend Festival palaa 31. heinäkuuta ja 1. elokuuta Espoon Vermoon. Martin Garrix, Timmy Trumpet ja yli 40 artistia, maailmanluokan tuotanto ja kesän suuremmat bileet. vknd.fi.
14: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.

0: Claes Olssonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Jos kaipaat, jotta voit, tule ensin meille. Meiltä löydät kaiken järjestelyyn, siivoamiseen ja lajitteluun. Tervetuloa Claes Olssonille.
1: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiolla.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiolla, samalla puolella.
2: Ja se on kooren kana!
3: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi korean kana Subi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
4: Energy.

0: Energy. Hit music only.
1: Energy. Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
2: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hetää.
1: Takeaway pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
3: Moi!
4: Moi.
3: Mitä sä katsot?
4: Katson autiota hiekkaranta.
3: Eihän siellä ole ketään.
4: Ei, se on autio.
3: Onko sulla kaikki ihan kunnossa?
4: On, enemmän kuin kunnossa.
5: Vaihda vapaalle, vaihda liittymää. Reilu, halpa ja jäätävän nopea moi. Alkaen 15 euroa kuussa. Moi.fi.
6: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, kroisanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
7: Noin, lounasjahdissa mukana. Lounasjahti, lounasjahti. Mä niin voitan tämän lounasjahdin. Kyllä, Neste liikenneasemilla on käynnissä lounasjahti, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Mukaan arvontaan osallistut joka kerta, kun käytät plussakorttiasi Neste liikenneasemilla 2. elokuuta asti. Lisätiedot neste.fi kautta plussa.
8: Raidat ovat aina kuuluneet kesään. Ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.

0: Energy. Hit music only.
1: Energy.
2: Mä oon paha nörtti 86 ja mä kerron, miten puhelimessa huijataan kansalta massit, elikkäs rahulit. Repe, sun rooli on verovirkailija. Ole hyvä.
3: Matti Kukkaro täältä Verohallinnosta, päivää. Tarvitsisin teidän pankkitunnukset, että voidaan maksaa veronpalautuksia.
2: Okei, nimivitsailu pois. Nyt kilauta oikealle kohtaalle.
3: Sillä taitaa olla DNA Huoleton Plus, mikä estää huijaussoitot.
2: Huoleton Plus?
3: Ne mainostaa, että se palvelu on niin sua.
2: Ei ole yhtään mua.
4: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
5: Grillimaisterin kuumalinja, Henri Alén.
6: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi? Sen kansi ei aukea millään.
5: Mitä sä oot oikein sinne koittanut laittaa?
6: Tavallista makkaraa.
5: Hoho, no tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuule Lidlistä grillimaisterin kanan siipi. Niin eikä se kansi ala sitä aukea.
6: Grillimaisteria.
5: Grillimaisteria.
7: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
8: Yksi, kaksi, kolme, neljä, viisi.
9: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.

ja tervetuloa Energyn kesäaamuihin, mitkä vielä jatkuu tässä showissa tämän viikon. Ja itse asiassa me ollaan pikkusen etuajassa, kello näyttää vasta 2 sekunnin päästä tasan 7 ja nyt se on jo pyöreitä. Hyvää huomenta siis tästä showsta. Lehmonen istuu täällä sun kanssa studiossa ja tässä on tällä hetkellä herellinen pisteviesti 050501719. Ootko lomalla? Ootko matkalla duuni? Onko eka duunipäivä? Onko vika duunipäivä? Mikä vibe tälleen tiistaina 28. heinäkuuta? Kannattaa tällainen pieni kesäkuu, mutta se alkaa pikkuhiljaa varmaan itse kullakin tulla, kun heinäkuu tulee päätökseensä. Niin alkaa se pikku stressi siitä, että onko ehditty tehdä kaikki kesäaktiviteetti, mitä ollaan suunniteltu. Mutta ylipäätänsä kesää ja siihen kesätunnelmaan, mikä tällä hetkellä tuntuu vallitsevan jokaisella suomalaisella toimistolla, niin päästään tässä heti Beberexen jälkeen. Tässä pari viikkoa sitten juteltiin vielä, että on niin kepeetä ja on niin ihanaa ja heinäkuussa toimistolla on upeata aikaa. Mä olin jo ehtinyt unohtaa tämän yhden lieveilmiön, joka varmasti vallitsee joka ikisellä toimistolla tällä hetkellä ympäri Suomen. Tervetuloa Energyn kesäaamuihin. Beberexen jälkeen katsotaan siihen tämä outoa kommunikaatiota, mikä liittyy kesän lopetukseen tässä. Tulee heinäkuun lopussa. Okei, en mä halua sanoa kesän lopetuksen, onhan tässä vielä kesää jäljellä. Mutta ei viitsitä laittaa mambaa soimaan, vaan laitetaan Beberexaa, niin kuin sanottu. Let's go!

Se Lehmonen hekkuttelee täällä Energyn radiostudiossa istuessaan, että tervetuloa uuteen aamuun Energyn kesäaamuissa. Niin sitten varmaan isommassa mittakaavassa aiheellista toivottaa kanssa, että tervetuloa tähän hyvin outoon vedenjakaja-aikakauteen heinäkuun lopussa, kun suurimmilla osilla ihmisistä alkaa loma pikkuhiljaa olla taputeltu ja osa sitten vasta lähössä lomille, koska mähän hekutin tässä pitkin heinäkuuta, että elämä toimistolla heinäkuisin on ihanaa, kun kaikilla on niin kepeä tunnelma, jengi on elämässä lomille, kaiken maailman ulkolounaita ja brunsseja ja piknikeitä järjestetään jatkuvasti. Mutta nyt, kun eilen tännekin tuli suuri osa jengiä takaisin duuniin, niin nyt sen eron alkaa huomata, koska tuossa pari viikkoa sitten vielä, kun tuli ensimmäiset tyypit takaisin kesälomilta, niin he oli hirveän onnellisia meidän puolesta, ketkä on vasta pääsemässä sitten kesälomille. Mutta eilen tuossa muun muassa, kun mä jututin naapuristudiota Radio Novan aamushouta, kun on palannut tänne lomilta, niin kun mä heille totesin, että joo, että mä oon itse tuossa jäämässä vasta perjantaina lomille, niin sieltä tuli aika semmoinen reipas 200 vastaus. Haista! Ja mun täytyy sanoa, että mä en ole pitkään aikaa kokenut mitään, että ihminen kertoo tunteistaan niin sydämestään. Siinä oli joku sellainen voima, mikä piti oikein otteessaan, mikä niin kuin näki, että se puristaa sen sanojen ääneen sanojan kaulaa tällä hetkellä henkisesti, kuin joku Harry Potterin ankeuttaja, joka repii kaiken ilon sun sielusta, kun sä juttelet vaan ihmisen kanssa, joka on jäämässä lomille. Ja sen takia mä oonkin ymmärtänyt sen, että ehkä pikkuhiljaa mun pitää toimistolla varsinkin olla hiljaa näistä tulevista lomapäivistä, mutta varsinkin tää niin kuin starttaava loma on mulle vasta nyt ajankohtainen ja sen myötä mä oon myös ymmärtänyt erään keskustelun, minkä mä olin jotenkin kumittanut itseltäni täysin koko heinäkuun aikana. Ja mä haluan, että osallistutte heti Eveliina ja Ariana Grande jälkeen tähän Energy Aamussa. Kaikki, ketkä on koskaan elämässä jäänyt lomalle, voi varmasti allekirjoittaa sen, että ne lomakitkut kasvaa ja kasvaa ja kasvaa sitä lomaa odottaessa koko ajan. Mutta mä en ollut koskaan tajunnut tämmöistä tiettyä vuoren huippua tähän odotukseen, minkä sä varmasti oot tunnistanut elämässäsi. Varsinkin, jos sä oot jo jäänyt lomalle tänä kesänä ja siihen perehdytään Eveliina ja Ariana Grande jälkeen.

0: Jussi, Juho, Katri ja kaikki muut, ketkä olette laitellut jo viestiä tulemaan hereillä ja kuulolla ollaan. Energy kesäaamusta Lehmonen lähettää takas terveisiä ja toivottaa kaikille hyvää tiistaita ja etenkin niille, kellä loma on vasta alkamassa perjantaina. Vai onko tämä tämmöinen vaiettu salaisuus ihmisten keskuudessa tähän aikaan kesästä, että ei saa hehkuttaa sitä, jos loma on vasta tulossa, koska niin moni on nyt jo palannut lomansa jälkeen tänne. Ja mä huomaan, että meidän toimistolla tämä kahtiajako on vahvasti käynnissä. Mutta ehkä silti kaikille teille, ketkä on jäämässä vasta lomalla, niin mä haluan olla hypettämisessä teidän messissä. Mutta mä haluan kysyä teiltä asian, mikä rupesi pohdituttamaan mua eilen. Ja kun mä kysyin tätä mun omassa Instagramissa, että toiminta Lehmonen, niin jengi oli jakantunut täysin 50-50 kahtia tämän kanssa. Onko se pahin lomakitku sun elämässä silloin, kun siihen lomaan on vielä pari kuukautta aikaa, vai silloin, kun siihen on pari päivää aikaa? Koska mä ainakin huomaan sen, että mulle ei oikeastaan kertaakaan heinäkuun aikana, kun mä oon ollut täällä kesäaamuissa, niin ei iskenyt semmoinen fiilis, että vitsi kun pääsis lomalle, voi kun mä oon rikki, oh my god, kun kaipais sitä, että sais nukkua ja pitää vapaata, milloin se loma tulee. Mut heti eilen, kun maanantai koitti, vaikka mä olin levännyt hyvin viikonloppuna, vaikka mulla oli super hyvin nukuttu yö takana eilen, kun mä tulin aamulähetykseen, vaikka mulla oli kaikki jutut viimeisen päälle ja ohjelma luisti super hyvin, niin silti mun harteilla leijui koko ajan semmonen voi kun se loma nyt jo alkaisi ja perjantai koittaisi, herran jumala sentään. Ja sitten mä puhuin tästä jengille toimistolla ja ne sanoi, että ei Janne, toihan sitä niinku helpointa aikaa, kun sulla on oikeasti muutama päivä enää loman alkuun. Mutta mä oon täysin eri mieltä. Musta tuntuu, että loman tarve on kaikkein pahimmillaan silloin, kun loman on enää pari päivää. Siinä vaiheessa, kun siihen on vielä pari kuukautta, niin se tuntuu jotenkin niin kaukaiselta ajatukselta, että mä en edes sisäistä sitä, että se on sieltä tulossa. Niin kumpa se teidän mielestä? 050501719. Onko se loman odotus pahimmillaan siihen, kun loman on pari kuukautta vai kun se on ihan parin päivän päässä? 050501719.
1: Energyn kesä.
0: Pistäkähän viestiä sillä aikaa, kun Harry Styles jatkaa meidän aamua tässä eteenpäin. 7.14 ja tää American Girls Energyllä.

0: Morjestanssia ja 7.17 kellossa, kun tässä enää 3 herätystä mun laskujen mukaan loman alkamiseen. Ja mä kyselin teiltä, että kumpi on niinku pahempi lomakitkut päällä? Siinä vaiheessa, kun on 2 kuukautta lomaa vai 2 päivää lomaa, niin täälläkin te olette jakautunut aivan kahtiin. Esimerkiksi tuli viesti, 2 päivän päästä on aina parasta, koska se on aivan kulman takana. Mutta sitten taas Riikka laitteli muun muassa tähän päälle viestiin 050501719. Kyllä 2 päivää on se kaikkein rankin. Minuutit ei kulu. Tunnit tuntuu vuosilta. Ne pienetkin tehtävät, mitä sähköpostiin tulee, saa sellaisen reaktion, että mä en jaksa alkaa tehdä näitä. Minkä takia mulle tulee lisää duunia? Siinä vaiheessa, kun on vasta 2 kuukautta loman alkuun, niin se häämöttää jonkinlaisena pienenä valona tunnelin päässä, mutta se ei ole niin todellisuutta. Siinä vaiheessa, kun 2 päivää enää lomaan, niin se tuntuu, että kaikki on vielä edessä. Minkä takia 2 päivää on niin pitkä? Tämä oli melkein runollista, mitä me päästiin tässä kuulemaan ensi kesäaamuissa. Ja päästään jatkaa sitten myös tällä. Aksel Cicero, Mission Miller, Don't Leaveillä ensi kesäaamuissa. On tuolla Lauri Haavia ja Sam Feldi ja Alex Warrenia tulossa sitten kanssa sen jälkeen. Mutta kertotaan nyt kesästä sitten puhutaan, niin mä en halua erottaa meitä kaikkia nyt tälleen 2 eri leiriin tämän lomakeskustelun takia siitä, että ketkä on ollut jo lomalla ja ketkä on vasta lähdössä lomalle. Niin keskustellaan yhdestä kesäasiasta nextiin, mikä todellakin yhdistää meidät, koska mä sanon, että se suomalaisuuden kesän suurin vihollinen on tällä hetkellä puuttunut kaikista otsikoista. Yleensä tähän aikaan vuodesta meillä on kaikilla yksi enemi. Yksi semmoinen tyyppi, joka tuntuu pilavan meidän kaikkien kesän. Ja me voidaan siellä työpaikan kahviautomaatilla kaikki päivitellä aina sitä, että joo vitsi tätä, joo voi kun tota, joo tää pilas kyllä meidän kesän ja joo meidän perherantaloma meni aivan pilalle tämän takia. Mut bro, missä se on tänä vuonna? Ja mua ärsyttää jotenkin, että me ei hehkuteta sitä enemmän, että tällä hetkellä me ollaan vapaita tästä Suomen pahimmasta kesäriivauksesta ja siihen aksentin jälkeen. Mä luon tämän kansan välille semmoista yhteisöllisyyttä kohta Suomen kesäavulla, että ei ole ennen nähtykään 5 minuutin päästä ensin kesäaamussa.
1: Oletko sinä kaveriporukan kävelevä Sasham? Tunnistat biisin kuin biisin, mutta entä jos aika on vain 2 sekuntia? Tää on aivan selkeä. Oletko sinä? Energin hittivelho. Osallistu kisaan Energin iltapäivässä 3:30 ja todista taitosi. Aidolle hittivelholle tarjolla 500 € potti. Energin hittivelho. Energy. Hit music only.
2: Energy. Joka kerta kun ne valot ja laastet räjähtää sen, mä oon ihan, että mitä täällä tapahtuu?
3: Ne ilotulitukset on mitä parhaimpia, siis ajetta.
4: Ihan kuin olisi eri universumissa.
3: Pelkkiä yllätyksiä täynnä.
5: Todella yhteisöllistä jengiä.
3: Se on joku semmoinen, mikä vaan sun pitää kokea se koko tapahtuma.
1: Jotkut viikonloput vaan jää mieleen. Weekend Festival palaa 31. heinäkuuta ja 1. elokuuta Espoon Vermoon. Martin Garrix, Timmy Trumpet ja yli 40 artistia, maailmanluokan tuotanto ja kesän suuremmat bileet. vknd.fi.
6: Täältä pesee, sillä Tokmannilla on halpojen hintojen megamarkkinat. Nyt 3 pakettia Omo tai Bioluvil pyykinpesunesteitä tai tabletteja Suomen halvimpaan hintaan, vain 12 €. Vietä kesän edullisin pyykkipäivä ja suuntaa lähimpään myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
7: Oomi puhelimessa. Totta se on. Oomilta saat nyt puhelinliittymän, joka pienentää sähkölaskua. Kyllä, kaikki kätevästi saman katon alta.
8: Oomiten kätevä Oomi mobiili. Puhelinliittymä, joka pienentää sähkölaskuasi. Oomi.fi/mobiili.
9: Nyt ei ole aikaa hukattavana, kun on lounas jahdattavana. Nesten liikenneasemilla on käynnissä jännittävä lounasjahti, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Käytä plussakorttiasi aina aamukahvista autopesuun ja moottoriöljystä munkkipossuun. Näin olet mukana jahdissa. Kurkkaa myös heinäkuun plussaedut. Lisätiedot neste.fi/plussa.
10: Lähitä Biolan henkivakuutuksen asiakasedulla. Saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
11: Sittari hoitaa.
12: Sittarista alkuviikkoon plussakortilla Pirkka grillaa kanavarras 599 rasia sekä marinoidut porsaan kaslerpihvit 389 rasia.

0: Energyn kesäaamusta se Lehmonen toivottelee hyvää huomenta vielä ennen kuin päästetään Lauri Haavia ja Sam Feldia. Ennen kuin mä täällä pohdin, että onko meillä jotenkin asiat niin hyvin, että me ollaan kokonaan skipattu sellainen yksi huomio tältä kesältä koko Suomesta pois. Tai onko mä vaan puhtaasti niin sokea tälle yhdelle asialle nykyään elämässäni, niin että mä suostun valitsemaan vaan kaikki uutiset, mitkä tota mulle kertoo sitä, että tätä asiaa ei ole olemassa ennen. Mutta jotenkin kun tää Suomi on tällä hetkellä hyvin kahtiajakoinen tämän loman myötä siitä, että osa on tullut lomilta, osa on lähdössä lomille, niin mä koitan löytää joku asia, mikä meitä tällä hetkellä yhdistää. Niin voiko joku sanoa mulle tällä hetkellä, että bro, mihin sinilevä on kadonnut? Joka ikisenä vuotena sinilevä on ollut aina meitsin pahin vihollinen, koska mut nimettiin jo meidän suvun vesipedoksi joskus 5-vuotiaana. Ja mä muistan, että jo 6-vuotiaana mua eka kertaa ärsytti se, kun sanottiin, että ei saa mennä uimaan. Tällä hetkellä täällä on sinilevää. Ja joka kesä siitä eteenpäin mikään uutinen ei ärsyttänyt mua niin paljon kuin se, että sinilevää on tullut, sinilevää löytyy, sinilevää on ennätysmäärä. Ja musta vielä tuntuu, että se on niinku kasvanut vuosi vuodelta. Mut bruh. Missä on sinilevä tänä vuonna? Onks kukaan näin yhden yhtä uutista? Vai onks se, tiedätkö, kadonnut vaan vähän kuin se yksi semmonen serkkupuoli sieltä häistä, joka hävii jossain vaiheessa sammumaan sinne jonnekin, tiedätkö, klapivajaa? Koska mä en oo kuullut ainakaan tästä äijästä enää niinku yhtään mitään tässä vaiheessa. Ei ole laittanut viestiä, ei ole soitellut, ei ole näyttäytynyt. Mäkin oon sanonut tässä uutisia edes takaisin, niin ei täällä puhuta mistään muusta kuin, tiedätkö, ukkosrintamasta ja kylmästä kesästä ja lähestyvästä hellealusta, mutta ei yhden yhtä uutista sinilevästä. Ja jotenkin joka vuosi, musta tuntuu, että se on pilannut jokaisen suomalaisen, tiedätkö, rantaloman. Niin nyt kun sitä sinilevää ei oo, niin voitaisko me hehkuttaa uutisissa, että hei, sitä ei oo. Juoskaa sinne rannalle, menkää sinne biitsille, pistäkää sen Baywatch-taustamusiikki soimaan ja juoskaa sinne rantaveteen. Ottakaa elämästä kaikki irti ja muistakaa, että
1: elämä kaunis.
0: Sitä sinilevää ei oo täällä. Mä haluunkaan sehkuttaa sitä näin päin, että kun sitä ei oo, niin me kaikki oikeasti juostaa sit sinne veteen. Nyt meillä on joku semmoinen yhteinen juhla-aihe, niin puhalletaan yhteen hiileen sen kanssa. Koska Brody, onks kukaan nähnyt sinilevää? Äijä on nykyään ihan tiedät sä, MIA, kadonnut jonnekin, häh? Kelatkaa, heti alkoi jengi nauttimaan. Terhi painoi WhatsAppiin saman tien viestit siitä, että en ole muuten nähnyt uutista sinilevästä. Onko sitä ollenkaan? Eiks niin? Missä on äijä? Läpi verhoja.

0: ja se on kooran kana!
1: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi korean kana suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
2: Suomessa valitsee vahva yksin pärjäämisen kulttuuri. Silti parhaat tulokset syntyvät yhdessä. Meiltä saat talous-, palkka- ja HR-palvelut kaikkiin yrityksesi kasvuvaiheisiin. Accountor on nyt Aspia. Rohkean kasvun kumppani.
3: Hei, mikä juttu nyt taas? Sajat meidän nurmikkoa seiskalta sunnuntai-aamuna.
4: No kun mä saan aina ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
3: Mut miksi aina meidän pihassa?
4: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
3: Siis mitä?
4: Ei, kato, no worries, koska itse asiassa.
5: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.

Show me love, Sam Felt tässä sanoi ennen kuin päästetään Alex Warren kohta ääneen, joka on aika semmoinen hyvä esimerkki oikeasti siitä, että vaikeuksien kautta voittoon. Niin voi päästä tälle oikeassa elämässäkin maailman suurimpien parrasvalojen alla, koska hänhän oli esiintymässä alkuvuodesta Grammy-gaalassa. Ja kaikki jotenkin odotti vielä hänen esiintymistään niin kuin aivan järkyttävän paljon. Mutta siinä vaiheessa, kun kaveri oli luritteli omia biisejäänsä, niin kävi tämmöinen legendaarinen joku teknillinen moka ja hänen korvamonitorinsa alkoi pyörittää hänen omaa ääntä niin, että sä alat kuulemaan sun oman lauluääneen siis siellä esiintymislaivalla kaikuna omista korvista. Ja jossain vaiheessa äläkin joutui reppimään, tiedättekö, kaikki nuo korvamonitorit irti ja vetämään ilman sitä shownia. Jos sä käyt katsoa videon tuosta esityksestä, niin siinä näkyy, kun kaveri rupeaa stressaamaan aika kovasti jossain vaiheessa. Mutta like pro, kaveri hoiti sen homman loppuun. Ja oikeastaan tässä tuli vähän tämmöinen niin kuin ryysystä rikkauksiin tyylinen tilanne, koska sen jälkeen, kun jengi alkoi katsoa tätä videoa ja kuuli, että mitä hän oli tapahtunut siinä lavalla, niin musta tuntuu, että hänen auransa nousi joku 500% vaan sen takia, että jengi katsoi, että oh my god, tällainen tilanne, tekniikka pettää, sä oot keskellä Grammy-lavaa tällä hetkellä, kaikki tuijottaa sua ja odottaa kovaa showta, ja sä hoidit homman maaliin asti like a fucking pro. Siinä vaiheessa pisteet tuntuu Alex Warrenille nousemaan ja musta tuntuu, että häntä hehkutettiin jokaisessa musiikkimediassa sen jälkeen. Et lähtökohtaisesti, jos se show olisi mennyt nappi ja kaikki kamat olisi toiminut, niin ihan sama, mitä hän olisi tehnyt, niin musta tuntuu, että hän ei olisi ikinä pystynyt saamaan niin paljon hehkutusta kuin tämän tilanteen kanssa, että hommat epäonnistuu, mutta

silti hän hoitaa homman maaliin silleen kirkkaasti. Joten shoutouti Alex Warrenille tästä Passenger. Olkoon tää muistutus kaikille meille tiistai-aamuna. Et jos tuntuu siltä, että tää päivä tulee potki oikein pahvasti suoraan siihen, tiedätkö, päähän. Jos tuntuu, että loma on loppu ja mikään ei onnistu, niin muista, että kaikki ne pienet epäonnistumiset tältäkin aamulta, niin saattaa tulevaisuudessa olla vaan ison voiton avaimet, joten let's go.

0: Oho, kato. Vielä kun laittaisi mikrofoni päälle, niin auttaisi huomattavan paljon tää radioshow vetäminen. Se, mitä mä olin täällä sanomassa Alex Warren viimeisillä soinnulla, että hei, toi, mitä lähdet toivottaa yhtä asiaa tähän tiistai-aamuun.
1: Elämä kaunis.
0: Auta tervetuloa tähän kienoisen kesäaamusouhun. Kohta sitten Bausa jatkaa megahitilläänsä. Tältä kesältä voittokulkua myös Energy päässä Suomessa. Ennen Pink Panthersia ja Zara Larssonia. Stage-side. Ja sen jälkeen päästään juttelemaan siitä, että mikä nähtävästi nykyään meitä nuoria valitettavasti kusettaa silmään kaikkien eniten. Kuinka moni teistä on nimittäin joutunut pitämään omille vanhemmilleensa tai isovanhemmilleensa palopuheet siitä, että hei, nykyään tulee niitä huijaussoittoja vasemmalta ja oikealta. Että jos joku mutsi soittaa sulle ja pyytää sun pankkitunnuksia, niin älä jumalauta mene antamaan niitä. Musta tuntuu, että jokaisessa suvussa tai perheessä ollaan niin kuin vähintään koettu niitä läheltä piti tilanteita. No niin, ei siinä mitään. Ukki säästi oikeasti eläkkeellensä 60 vuotta elämästäänsä ja sitten kaikki rahat meinas hävitä sen jälkeen, kun soitti edes lehtimyyjä, joka pyysi, että hei, meidän pitäisi päästä käymään sun nettipankissa ja vaan tarkistamassa tämä eräs asia siinä. Nämä oikeasti niin kuin musta tuntuu, että nykypäivänä että on kaikkialla. Ja mä jotenkin ajattelin, että tämä koskisi ehkä enemmän vanhempaa sukupolvea, tämä niin kuin valtava huijauksen riski, mutta ei. Nyt on tämän päivän lehdessä nimittäin uutisoitu erästä asiasta ja mun täytyy myöntää, että nuoret, aikuiset, mä oon pettynyt meihin. Mä tiesin kyllä, että me ei varmasti voida niin kuin hyville kusetuksille olla immuuneja ja varmasti vahinkoja sattuu kaikille, mutta sanotaanko, että se kategoria, mistä meitä nyt varoitetaan, se asia, mikä nähtävästi, mikä saa helposti kusetettua meitä nuoria aikuisia, niin tää mua kyllä hävettää. Meidän piti olla parempia kuin meidän vanhemmat, mutta nähtävästi ei. Mikä on tää yksi kategoria, mikä saa mut pääpainamaan naamari tähän käsiä miettimään, että ei jumalauta, ollaanko me loppupeleissä me nuoret aikuisetkin näin helppoja, niin siihen Energy aamussa heti pausa ja Pink Panthersin jälkeen. Energy.
2: Tiedätkö, miten vältät taksimatkan bileistä kotiin?
3: Tiedän, pitämällä bileet laivalla.
4: Let's party! Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
2: Noni, lähetäks laivalle?
5: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
6: Kun opinnot alkaa, sitten

0: tärkeimmät opintojen alkuun ja uuteen asuntoon. Sittarista. Tutustu tarjouksiin myymälässä tai osoitteessa k-ruoka.fi.
1: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella. Energy.

0: Panther, eli Pink Panthersin Jazara Larssonin piti pari viikon päästä saapua Suomeen. Pink Panthers peru keikkansa Flowfestareilta, mutta onneksi Zara on edelleen siellä esiintymässä. NFL kohta ja obviously Waiting for Love sen jälkeen, mutta täällä me nyt keskitytään Energy aamussa siihen jutteluun, että ollaanko me loppupeleissä me nuoret tai nuoret aikuiset yhtään diginatiivimpia ja parempia suojautumaan kaikimmalta kusetusyritykseltä kuin meidän vanhemmat? Aina jotenkin varoitellaan sitä, mun mielestä tuntuu eläkeläisten kanssa, että älkää usko, kun joku muka soittaa pankista tai joku soittaa lomaosakkeista tai joku soittaa kesämökistä ja pyytää teidän verkkopankkitunnuksia. Älkää menkö niihin kusetuksiin, mutta ollaanko me loppupeleissä yhtään sen parempia, jos nähtävästi tällä hetkellä oikeasti isot tietoturvayhtiöt maailmalla varoittaa nuoria aikuisia Pokemon-korteista. Tietoturvayhtiön uhkatiedustelutiimi nimittäin löysi verkoston valeverkkokauppa, jossa kaupitellaan harvinaisia ja arvokkaita keräilykortteja mukamas siis. Ja tätä ollaan nyt siis lähdetty ihan julkisesti toitottamaan maailmalle, että jos sä oot ostamassa hienoa Charizardia hyvään hintaan, niin älä nyt raukka mene uskomaan sitä kauppoja. Ja sit kun täällä on niinku nää uutiset ja nää neuvot on ihan samaa kategoriaa kuin ne, mitä me ollaan annettu meidän vanhemmille. Huijarit tietävät, että harvinaista korttia etsivä henkilö ei ole siinä mielentilassa, että hän hidastaisi tahtiaan ja pysähtyisi tutkimaan verkkosivustoa tarkasti. NordVPN:n teknologiajohtaja Marius Briedis kertoo tiedotteessa. Erätkö, tämä saa mut vahvasti niinku uskomaan tulevaisuuteen, että ei tässä ole kellään enää mitään mahdollisuuksia. Mä ymmärrän vielä sen tiedät sä, että jos mun isoisää varoitetaan puhelimitse ja huijaussoitossa siitä, että kaikki hänen säästönsä on menossa, niin se herättää jonkun semmoisen tiedät sä, pienen turvamekanismin tuolla sisällä. Mutta jos meitä nuoria aikuisia on sitten helppo kusettaa sen myötä, että joku soittaa sulle ja sanoo, että nyt on hyvä Pikachu-kaupa, niin kyllä mä sanoin, että usko menee tähän aika nopeasti.
1: Energyn kesäaamut ja Janne Lehmonen 7-10.

0: on soimassa, kun kello 3:08 tässä. Ja yhtä kysymystä hirveästi mä pohdin tällä hetkellä studiossa. 1-10. Kuinka hyvä sä oot sun elämässäsi pyytämään apua? Oikeasti niissä tilanteissa, missä sä koet, että okei, nyt ollaan silleen isosti kusessa. Niin kuinka helposti se susta tulee, ei edes nöyrtyä pyytämään apua, koska se on mun mielestä niin kuin täysin väärä termi sille, vaan kuinka rohkea sä oot pyytämään sitä apua, pitäisi enemmänkin olla se termi, koska kun mä tässä puristelin päätä, niin siis kun mä luen jotain sienestysuutista Sinikasta, joka Tampereella oli lähtenyt jonnekin sieniretkelleensä, ja hän oli eksynyt 4 tunniksi sinne sienimetsälle ihan vaan sen takia, että hän ei kehdannut pyytää apua. Mietipä itse tilanne, kun sä lähtisit oikeasti sienestämään metsää, jotta sä et välttämättä tunne. Sä alat näkemään sen saman tukinsi jossain vaiheessa ja 3. kertaa, kun sä oot kiertänyt ympyrää. Sulla ei ole mitään haju, mihin mennä. Aurinko alkaa laskemaan, mutta mitä tekee suomalainen? No ei ainakaan pyydä apua. Kyllähän tästä nyt sisulla selvitään. Ei kai tässä nyt vielä niin hätä ole. Jos tuo aurinko laskee, niin tästähän tehdään vähän retkeilytunnelmaa vaan ympärille ja nautitaan luonnosta. Ja onhan mulla näitä sieniä tässä syötäväksi vaikka viikon verran, niin ei kai tässä nyt mitään hätä ole. Ei sitä vitti lähteä ketään vaimaamaan. Raimo kotona, niin sillähän on kuitenkin siellä futisottelu uusinat käynnissä, niin parempi se on antaa hänen makanoja tuolissa rauhassaansa. Niin kuin Jesus Christ. Mä jotenkin haluaisin kuvitella, että mä oon parempi ihminen ainakin tähän Sinikkaan verrattuna tässä vaiheessa, mutta en mä tiedä pitääkö paikkaansa. Sä voit koodaa mulle 050501719, että kuinka hyvä sä oot pyytää apua ja heti tästä Teddy Swimsin jälkeen. Me voidaan palata meitsin eiliseen. Koska mä sanoin, että jos joku on nöyryttävämpää kuin pelkästään avun pyytäminen, niin se on se, kun sä joudut pyytämään sitä likialasti joltain tuntemattomalta ihmiseltä. Ja kyllä, se tapahtui meitsille, mutta sanotaanko, että siinä oli pitkä prosessi ennen kuin mä oikeasti uskalsin pyysiä sitä apua. Mutta mitä on käynyt, missä on käynyt ja kuinka siitä selvittiin, niin Teddy Swimsin jälkeen kaikki selviää.
1: Energy. IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
3: Ei liene suuri yllätys, että alkaa taasen myllytys. Kaikki vanha pois nyt jou. Tämä se on Veikon show. Varastolle kipin kapin, näitä riittää nipin napin. Varastolta Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.

Let's go! Kello näyttää tasa 8 ja Energy kesäaamusta toiminta Lehmonen totta kai. Teemme viimeiset starttaa tästä Mr. Know It All. Let's go! Mutta kuinka hyvä sä oot pyytämään sitä apua oikeasti tilanteessa, josta tarvittaisiin? 1-10-050-501-719, koska mä olin menemään, aika valmis menemään pitkälle eilen melkein alasti ennen kuin uskalsin pyytää yhtään mitään apua yhtään keneltäkään.

Aika usein on sanottu, että Janne, jos sulle läppäsis pari naaman tatskaa, niin sehän näyttäisi ihan täältä mieheltä. Se voi olla, mutta lauluääni ei koskaan tarvitse silti olla sama kuin mulle ja Teddy Swimsille. Mutta onneksi mä oonkin vaan kertomassa tarinoita täällä Energy Naamussa, enkä laulamassa. Toisin kuin kohta JVG, Anna Abreu, huominen on huomenna, vitsi mikä legenda. Slaterin kanssa tulossa sen jälkeen Dance, TikTokista tältäkin vähän tuttu biisi. Mutta kuinka hyvä sä oot pyytämään apua on tällä hetkellä se kysymys, mikä mua vaivaa. Koska mä aina kuvittelin, että mä oon niitä ihmisiä, jotka pystyy jotenkin niellä sen ylpeyteni ja on tarpeeksi rohkea pyytämään apua. Mutta eipä mun nähtävästi tarvinnut olla kun tuntemattomassa paikassa puolalasti, niin yhtäkkiä se seinä tuli vastaan. Mä olin nimittäin eilen Energy-läiset synttärilahjakseni saamassa spa-hoidossa Helsingin keskustassa tuossa duunipäivän jälkeen. Varmasti siitä päästään höpöttää myöhemmin vielä tänään tai huomenna lisää, mutta tää kaikkein paras tarina on varmaan kertoo jo nyt heti pois alta. Koska siellä oli tämmönen systeemi, että kun sä meet sinne spaahan, niin sulle annetaan semmonen elektroninen ranneke, ja sillä rannekkeella sä pääst niinku klikkaamaan sen sun oman kaapin oven kiinni ja auki. Et kun sä painat sen rannekkeen ensimmäistä kertaa siihen, kun sä oot laittanut kamat sinne, niin sit se sähköinen lukko jotenkin rekisteröityy siihen rannekkeeseen. Ja sillä rannekkeella sun pitäisi päästä avaamaan se kaappi, kun sä oot valmis sun spaan jälkeen. No, haluatteko arvata kaksi kertaa, että sit siinä vaiheessa, kun mä oon lillunut saunassa ja kylmäaltaassa ja höyrysaunassa semmoinen puolitoista tuntia valmis lähtemään sieltä, niin kun mä klikkaan sen mun rannekkeen siihen, niin aukeako se lukko vai tuleeko sieltä vaan semmoinen ääni heti siihen päälle? No ei varmaan vaikea arvata, että se oli todellakin se päivän soundia. Siinä vaiheessa mä olen mennä pikkusen paniikkiin, kun mä oon siellä spaan pukuhuoneessa pelkästään niin kuin uimahousut jalassa ja kuuntelemaan sitä ääntä noin 5 minuuttia, koska kyllähän semmoinen niin kuin normaali ihmisen ajatuskäyrä on ehdottomasti semmoinen, että jos mä nyt kokeilen 25 kertaa tätä, niin ehkä se tilanne muuttuu sillä 25 kerralla, kun ei sit muuttunut. Ja mä jossain vaiheessa rupean toteamaan, että okei, että mun on pakko lähteä hakemaan jotain henkilökuntaa avuksi tänne niin kuin pukuhuoneeseen, että mä saan tämän kaapin auki. Mutta haluatteko tietää, että mitä mä niin kuin kokeilin muun muassa ennen, kun mä kävin pyytää sitä henkilökuntaa? Mä en ole ylpeä näistä kikoista, mitä mä koitin, mutta viimeiseen asti mä ajattelin kamppailla sen kanssa, että ei, mä en lähde tonne tiskille pelkät uimahousut jalassa sanomaan, että anteeksi, voiko joku jeesata meitsiä tällä hetkellä? Mutta siitä, mitä mä tein, että mä koitin saada sen kaapin oven auki ennestä, niin mä en ole ylpeä, mutta mä kerron sen Energyn kesäaamussa näin. Kuitenkin sitä JVG Abreota ensin ja sitten Slateria. Let's go!

0: Tii Energyn aamussa soimassa Temper City.
1: Self-aware, jonka jälkeen päästään sitten pelailemaan täällä. Ja 050501719 kannattaa ottaa nyt tuohon WhatsAppi. Numero valmiiksi. Ylös, että pääset palkinnoille, mutta samalla voit laittaa siihen numeroon viestiä, että kuinka hyvä sä oot pyytämään apua. Koska mä luulin aina olevani hyvä, kunnes mä löysin eilen itteni tilanteesta, missä mä olin spaan pukeutumishuoneessa pelkät uimahousut päällä klikkaamassa mun sähköistä ranneketta siihen kaapinoven sähköiseen lukkoon. Ovi ei avaudu millään. Niin mitä sitä ihminen tekeekään? Mä olisin voinut kietoa pyyhkeen päälläni ja kävellä sinne respaan ja sanoa, että hei anteeksi, täällä on joku ongelma näiden rannekkeiden kanssa. Voisitteko tulla avaamaan ton kaapin? Ei mitenkään ihmeellinen lause. Ei mitenkään hirveän kummallinen tarina. Varmasti näitä käy. Kaikki me tiedetään, millainen teknologia on, mutta tekikö Lehmonen niin heti ensimmäiselle yrittämällä? Vai oliko mulla omat kikat, miten mä lähden ensin mieluummin kokeilemaan tätä? Sen sijaan, että mä olisin nimittäin tehnyt noin, niin mä ajattelin, että okei, ehkä mä kuitenkin jollain keinolla voisin saada tämän kaapin oven auki. Että ei mun tarvitsisi lähteä tuonne uikkarit päällä pyörimään oikeasti respaan kyselemään apua, niin pitäisiköhän mun itse asiassa mieluummin hakea tuot suihkun puolelta vähän suihkusaippua ja koittaa ujuttaa sitä tonne lukkoon, jos se aukisi itse asiassa sillain. Joo, se on hyvä idea. Jos mä vähän revitän tätä kaapin ovea auki ja laitan mun pyyhkeen palasen sinne ja noin mä alan ujuttaa saranoita pitkin tätä vanillialta tuoksuvaa suihkusaippua sinne, niin menisiköhän se tonne lukkoon asti? Joo. No niin, nyt hierotaan sitä tähän. Jes, noin, okei, hyvä. Nyt on rasvat valeltu sinne. Kokeillaan, lähtikö ovi auki. No ei lähde vieläkään. Joo. No onko tämä kuitenkaan tarpeeksi liukasta tavaraa, vai pitäisiköhän mun kokeilla vielä tuota hiustenhoitoa saippua päälle, jos se aukeet paremmin sille. Ja pitäkää mielessä, että tämä oli kuitenkin sähköinen lukko, eikä edes mikään vanha 1800-lukunen ruosteinen lukko, mikä olisi saattanut lähteäkin öljymällä auki, mutta ei. Kaikkien parastahan siinä oli kuitenkin se fiilis siinä vaiheessa, että ennen kuin mä sitten lähden pyytämään apua, niin mun pitää itse koittaa pyyhkiä niitä hoitoaineita ja suihkusaippuita pois siitä lukosta. Ei musta taida kassakaappimurtajaa koskaan tulla, mutta toivottavasti avunpyytäjä jossain vaiheessa. Kuin pitkälle sä oot ollut elämässä sen valmis menemään ennen kuin sä oot suostunut pyytää apua? Pistä koodit tänne ja Tempersin jälkeen, niin sit kanssa pelataan. Let's go! Elämä kaunis!

0: siellä Temper Cityssä jotenkin erittäin mahtipontinen fiilis. Sitä ei käy kieltäminen ja niin on. Muuten Aisa Kiljotilla kohta kanssa ehkä se siitä biisillä. Mut nytte! Nyt voidaan sanoa, että tervetuloa Peliareenalle ja 050501719. Sä asakelijat ja aikana, sulla on hyvä aikaa korrata tänne studioon. Että kuka tässä höpöttää?
1: Mä ajattelin, että tehdään ne perustiedät, sä Nivalan keikat ja ehkä joku festari ja eletään sitä unelmaa, mutta sieltä tuli sit Saavillinen kaikkeen muut.
0: Ja nimenomaan hyvässä mielessä, nimittäin pikkusen isompia areenoita kuin pelkästään Nivala, mutta ei mitään heittiä hei Nivalan suuntaan. Mutta 050501719, kuka tämä tyyppi on, kuka tässä klipissä puhuu? Kotimainen artisti, ja jos sen tiedät, niin saattaa olla, että suorattaa kohta Energy-tuotepalkinnot täällä 050501719.
1: Mä ajattelin, että tehdään ne perustiedät, sä Nivalan keikat ja ehkä joku festari ja eletään sitä unelmaa, mutta sieltä tuli sit Saavillinen.
0: Mä odotan Energy tuotepalkintojen kanssa. On paidat, on sukat, kaikki nämä löytyy, kunhan vaan koodaille tänne 050501719. Pistä koodi tulemaan. Ja vääristä vastauksista niistä ei sitten rokoteta minkään lailla, että kannattaa ainakin veikata, koska siinä ei häviä yhtään mitään. Ainoastaan voit voittaa itsellesi tälleen tiistai-aamuna Energy tuotesetin ja saada sen voittajafiiliksen kanssa tähän päivään, joten näinköhän laitetaan ensin Kelliotit pyörimään tästä. Ja sen jälkeen mä haluan nähdä sun viestin täällä WhatsAppissa 050501719. Elämä kaunis.
2: Energillä soi.

0: Energy. Hit music only.
1: Energy.
2: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
1: Muun muassa tätä.
3: Välillä mulla on jotenkin, mulla on niin tässä uupunut olo, että mä painan niska limas duunia tämän liikunta-alan kanssa, saadakseni tituleeratuksi ex-alkkaritähden. Mulla on välillä sen epätoivoinen olo, että miksi mä teen tätä, ketään ei kiinnosta.
1: Kyykkyä ja kuoharia. Laura Kaartisen ja Kerttu Rissasen suoraa puhetta pilkettä silmäkulmassa, eikä filttereitä. Kuuntele Kyykkyä ja kuoharia. Lata appikaupastasi.
2: R-A-Y-O. Rayo.
4: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
2: 1, 2, 3, 4, 5.
5: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.
6: Sittari hoitaa.
7: Sittarista alkuviikkoon plussakortilla Pirkka grillaa kanavarras 599 rasia sekä marinoidut porsaan kaslerpihvit 389 rasia.
6: Sittari hoitaa.
8: Varastolta Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.

0: tuore faija, joka rikkoo jokaisella biisillä lisää vaan ennätyksiä, koska taas tuoreen kappale viime perjantailta, mikä julkaistiin, niin päässyt suoraan Spotify ykköseksi. Se oli nyt jo 12 hänen biisinsä. Shoutoutti Tikki, mutta nyt... Tämä voittaa meidän WhatsAppista, kun tämä on Seemain Emskaba, missä sun pitää tunnistaa yhden kotimaisen artistin ääni. Ja totta kai tällä hetkellä pikku tekninen vika, mihin mun ääniklippi on oikein hävinnyt. Tietokone, voitko toimia?
1: Mä ajattelin, että tehdään ne perustiedät, sä Nivalan keikat ja ehkä joku festari ja eletään sitä unelmaa, mutta sieltä tuli sitten Saavillinen
0: kaikki. Ja vielä ehdit laittaa oman vaihtajan tänne ja tulla metsästää tuo Energy tuotesetin itsellesi, koska tässä on vääriä vastauksia kanssa, mitkä pitää ottaa pois alta, koska valitettavasti Ani, hän ei ole. Dilemmaa myös veikattu, shoutout hänelle ja Robinia myös, mutta kumpikaan niistä ei ole se vastaus, mikä osuu maaliin. Mutta kuka se sitten saattaisi ollakaan tässä? Mies, joka nähtävästi WhatsAppissakin tunnetaan monella nimellä, Jere, Käärylle, vai olisiko ihan vaan Kääriä?
1: Mä ajattelin, että tehdään ne perustiedät, sä Nivalan keikat ja ehkä joku festari ja eletään sitä unelmaa, mutta sieltä tuli sitten Saavillinen kaikkeen muut.
0: No näin on. Onneksi olkoon kaikille, ketkä on vastannut oikein, mutta vaan yksi täällä voi olla kuitenkaan se superstar meidän staroissa ja napata palkinnut himaan, niin tämähän on pakko ollut arpalla vetää ja tänään voittaja on. Onneksi olkoon! Phoebe, let's go!

vaikka se voittaja olisi just tänään pamahtanutkaan, niin ei tässä mitään hätää ole. Keskiviikko, torstai, perjantai vielä aikaa tulee Energy kesäaamusta nappaamaan palkinnot pois ennen kuin meet jää perjantaina lomalle. Mutta sinne nyt on vaikka kuinka paljon aikaa. Tässä sit. En tiedä, voiko sanoa edes kesäbiisejä, koska tämä biisi on kasvanut koko alkuvuodesta lähtien tähän hetkeen, kun puhutaan Tamin Pala ja Jenin Dracula remixistä. Mutta Nextiin yksi mun lemppari kesäbiisi viime vuosilta, Justin Bieber Peaches, tulos kohta. Let's go, Lehmonen tää.

0: Täytä lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, kroisanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
1: Ja se on kooran kana!
2: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi korean kana suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.

0: Okei, täytyy myöntää, että tää oli kyllä yksi meidän lemppari kesäbiiseistä viimeisen parin vuoden ajalta. Shout out Justinille. Peaches tässä soimassa Energyn kesäaamuissa ja kohta vähän enemmän tempoa. Ed Sheeran, mutta etenkin Martin Garrixin kanssa. Tämä pääsee kanssa muuten kuuntelemaan tänä viikonloppuna livenä Suomessa, kun hän tulee saapumaan tuonne Weekend-festareille yhdeksi pääesiintyjäksi. Mutta täytyy myöntää, että se ei ole edes ehkä se kaikkein kovin show, mitä me Weekend-festareilta venään tänä vuonna, koska he tulee järjestämään siis lauantaina erään ohjelma-osio siellä, mikä todellakin nimi on The Weekend Show. Ja siis siinähän tulee olla joku 100 tanssia lavalla ja 400 pyroelementtiä, räjähdystä ja liekinheitintä. Mutta sen lisäksi siinä tulee esityä kääriä ja siellä tulee yrittämään erästä maailman ennätystä, nimittäin maailman suurinta letkajenkkaa. Ja me kyllä tiedetään, että kuinka paljon me suomalaiset rakastetaan kaikkia outoja ennätyksiä. Ja jos olet menossa Weekend-festarille, niin suosittelen lauantaina olemaan hereillä sen kanssa, että susta voi tulla maailman ennätysihminen. Koska ollaan rehellisiä. Varsinkin niin kuin hyvät mun ikäiset, eli mä oon 33-vuotias, 93 syntynyt, niin me ollaan kasvettu sillä, että me ollaan luettu niitä Guinnessin maailmanennätyskirjoja ja aina mietitty, että vitsi kun mä haluaisin rikkoa jonkun maailmanennätyksen. Niin nyt sulla olisi mahe sitten tuossa lauantaina hyppää letkajenkaan mukaan ja painaa menemään Weekend-festareilla. Lisäksi lavalla tullaan muun muassa sitten näkemään maailman nopein vihkiminen, joten sekin on ihan tolleen näkemisen arvoinen suoritus. Sen kaiken lisäksi te päästä fiilistelemaan tätä seuraavaa tyyppiä livenä viikonloppuna, niin ei ole vihkimistä tarjolla, on maailman ennätystä tarjolla. Ei saa sanoa kuin, että
1: elämä kaunis.
0: Ja Weekendeillä nähdään. Ja tässä sitten vähän esimakkuu siitä, miten voi viikonloppuna odotella. 8.34 kellossa ja nyt se kesäaamu, se Lehmonen täällä. Let's go!

0: Martin Garrix, Ed Sheeran, tässä yhdessä Repeat It. Vetämässä Energy kesäaamuissa. Ja aikamoisille parivalikoille kyllä tässä jatketaan, koska next is Zara Larsson ja Shakira. Eurosummer tämän kesä, yksi isoista biiseistä. Kas toinen kotimainen parivalikko Linda Lappinen, sitten Parkkonen sitten siihen kylkeen. Kyllä mä sanon, että nyt on hyvä vartti tulossa Energy kesäaamussa. Mut näiden jälkeen, niin kuulkaa suomalaiset, nyt on aika nousta parrikaadeille, koska musta tuntuu, että meitä tällä hetkellä dissataan maailmalla. Sehän on ihan fakta homma, että oikeasti me ei rakasteta mitään muuta Suomessa niin paljon kuin sitä, että jos Suomi nousee otsikoihin maailmalla. Mut usein ne otsikot on niitä, että meitä hehkutetaan, että täällä on se onnellisin kansa ja täältä löytyy joulupukki. Mut nyt joku on käynyt meitä vastaan. Yksi maailman isoimmista staroista nimittäin käyttää Suomea niin kuin vertauskuvana huonolle asialle. Ja parrikaadit Zara Larssonin, Shakira, Linda Lampenyksen ja Pete Parkkosen jälkeen tässä näin Energyn aamussa. Ootteko te valmiit nielemään tämän shaisen, mitä tämä maailman tähti meille heittää? Vai käymään taistelua tätä vastaan? Vai voiko loppupeleissä ollakin itse asiassa niin, että tämä tyyppi on oikeassa? Se selvitellään Energyn aamussa ihan just. Energy.
1: Mä oon paha nörtti 86 ja mä avaan teille puhelinhuijauksen salat. Repe, esitä nuorta hädässä. Paneudu rooliin, vähän niin kuin metorinäyttelijä. Siis niin kuin, että älä esitä teiniikasta, vaan ole teini.
2: Okei. Okay. Hei bro, täällä on legit sus kidi. Mä oon sairaala, skringet, fibat, tarvitsee stackit cashi. Asap!
1: Ehkä vähemmän metodi, mut soita nyt oikeesti.
2: Oiskohan sillä DNA huoleton plus? Se estää huijaussoitot. Goat-liittymä.
1: Hemokirottua DNA, hemokirottua!
3: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
4: Joka kerta, kun ne valot ja laastet räjähtää sen, mä oon ihan, että mitä täällä tapahtuu?
5: Ne ilotulitukset on mitä parhaimpia, siis ai että.
6: Ihan kuin olisi eri universumissa.
5: Pelkkiä yllätyksiä täynnä.
7: Todella yhteisöllistä jengiä.
5: Se on joku semmoinen, mikä vaan sun pitää kokea se koko tapahtuma.
8: Jotkut viikonloput vaan jää mieleen. Weekend Festival palaa 31. heinäkuuta ja 1. elokuuta Espoon Vermoon. Martin Garrix, Timmy Trumpet ja yli 40 artistia maailmanluokan tuotanto ja kesän suuremmat bileet. vknd.fi.
9: Hei, te voitte aloittaa ilman mua. Tässä menee vielä hetki.
10: Oot sä hei ihan kunnossa? Ehkä sun kannattaisi kuitenkin jäädä kotiin.
9: Pikku kröhän vaan. Täytyykään lähteä apteekkiin.
11: Mitä jos et lähtisi? Kun tarve on akuutti, kaiken Y ja A on saada lääkkeet kotiin. YA.fi.
12: Sittari hoitaa.
13: Sittarista alkuviikkoon plussakortilla Pirkka grillaa kanavarras 599 rasia sekä marinoidut porsaan kaslerpihvit 389 rasia.
12: Sittari hoitaa.
14: Iltojen toimintasankari on saapunut käynnistämään koneet Energyn kesäaamuihin. Olit sitten kruisaamassa täydessä autolastissa kohti kesämökkiä tai painamassa pitkää päivää kesäduuni bluesissa. Tämän herkkusuun mukana on aika tehdä elämästä kauniimpi, nyt myös aamuisin.

mä lupaan aina, että mä leikin täällä DJ:tä mun torvien kanssa, mutta on toi Linda Lampenyksen, Pete Parkkosen liekin heti kyllä sellainen nostatus, että Energy kesäaamuis lehmoni täällä koettaa nyt rauhoittua, että saadaan jutut jauhettua loppuun asti, varsinkin kun tää on jotenkin niin törkeätä suomikuvan dissausta tällä hetkellä, vai onko? Päättäkää se te Energyn kuulijat. Nimittäin legendaarinen Rolling Stonesin keulahahmo Mick Jagger on nimittäin maininnut suomalaisyleisön jenkkiläisessä podcastissa. The New York Timesin tämmönen julkaisema The Interview podcastissa Jagger on nimittäin puhunut kuuluisuudestaan ja keikkailustaan ja kaikesta muusta rockerielämästä bändin ympärillä. Ja hän on käyttänyt siellä tämmöistä lausetta, kun on puhunut kiertämisestä maailmalla ja eri yleisöistä. Suomessa soittaminen ei ole sama asia kuin Argentiinassa. Se on erilainen yleisö. He eivät halua mennä yhtä sekaisin, mutta heillä on kyllä hauskaa omalla tavallaan. Ja kaikki kotimaiset lehdet nyt kirjoittaa tästä, että Mick Jagger antaa lokaa Suomelle, Mick Jagger kaataa paskaa suomalaisten niskaan, Mick Jagger on dissaamassa suomalaisia. Mutta pitääkö tämä kuitenkin paikkaansa? Yksikään lehti ei ole kommentoinut vielä jotenkin tätä väitettä, koska jos Mick Jagger nyt vertaa siihen, että suomalaisyleisö ei ole yhtä hyvä kuin argentiinalaisyleisö tai ei halua mennä yhtä sekoisin keikoilla, niin mä halusin kuitenkin muistuttaa meitä kaikkia suomalaisia siitä, että meillä on yksi lause, millä me osoitetaan sitä niin kuin kaikkein suurinta kunnianosoitusta meidän elämässämme, jos sä vertaat nimittäin mitä tahansa asiaa, sun terassia, sun fiilistä, rannallaoloa, keikallaoloa, matkustamista, mitä tahansa tällä yhdellä lauseella, niin se on suurin kunnianosoitus, minkä suomalainen voi sydämestään antaa. Ja se lause on... Nyt on fiilis, kun ulkomailla olisi. Jos jumakautta suomalainenkin vertaa asioita meillä kotimaassa siihen, että kaikki on lähtökohtaisesti aina paremmin ulkomailla, niin onko se nyt sitten mikään maailman ison juttu, jos Mick Jagger sanoo sitä, että argentiinalaisyleisö on pikkusen riehakkaampi kuin me? Kertokaa te mulle 050501719. Eikö toi ole kuitenkin se lause, mitä me aina käsitellään ja sanotaan ääneen silloin, kun me halutaan kuvailla, että joku on niin uskomattoman hyvin ja upeeta ja fiilistelevää, että fiilis on kuin olisi ulkomailla. Jos Mick Jagger sanoi, että ne argentinalaiset bilettää parempi kuin meni, eikö toi mene vähän samaan kastiin, mitä olette mieltä? Tässä Lamar Toujours.

0: ottamassa legendaarinen Rolling Stonesin päähaamo Mick Jagger oikeuteen siitä, että kun hän on podcastissa sanonut tässä lauseita siitä, että suomalainen yleisö ei biletä samalla tavalla kuin argentiinalainen yleisö. Ja nyt koko Suomi on vetänyt herneet tästä nenään. Mutta jos me käytetään kerta termiä fiilis kun ulkomailla Suomessakin, niin eikö se tarkoita, että täälläkin me fiilistellään, että usein asiat ja meininki ja fiilinki on paremmin siellä ulkomailla. Toki mä en tiedä tämän yhden tyypin kanssa, joka seuraavaksi rupeaa soittamaan kanssa Energyllä, että onko se ihan sama, että missä päin maailmaa hän keikkailee tahansa, niin siellä on bileet. Koska mä veikkaan, että aika moni suomalainenkin venailee tällä hetkellä loppuvuotta, että tää kaveri tulee saapua Suomeen. Ja sit mitä tulee niinku tavallaan tuohon lauseeseen, että oikeasti artistit jotenkin vertailee näitä yleisöitä, niin eikö se loppupeleissä ole se ja sama, että mitä ne sanoo haastatteluissa, niin kauan kuin se artisti kusettaa sua livenä siellä keikalla ollessaan, koska kuinka kohan monta kertaa mä oon kuullut, kun joku jenkkiräppispärä, joka on kiertänyt oikeasti maailman isoimmat areenat, siisteimmät klubit, ollut jopa niinku strippiklubeilla esiintymässä, niin sit kun ne tulee sanomaan, tiedät sä, että thank you, Tampere. This was the greatest show ever. Kuka oikeasti uskoo? Kuka meistä oikeasti uskoo, että se artisti puhuu silloin totta? Toki täytyy myöntää, että mun ensimmäinen jenkkiräppikeikka oli 2008, kun mä olin katsoa Ice Cubea Helsingin jäähallilla silloin. Ja silloin, kun Ice Cube sanoi keikan päätteeksi, että kiitos, tää oli paras show ikinä, mä väitän, että hän katsoi mua silmiin siinä eturivissä ja osoitti nämä kiitokset mulle. Ja mä edelleen elän tähän päivään asti niillä kiitoksilla. Mutta katsotaanhan, mitä tämä kaveri tulee sanomaan loppuvuodesta sitten keikalla Suomessa, kun Pitbull saapuu tänne. Let's go!
1: Energyn kesä.
0: Hotel room service tässä.

0: Kyllä mä haluan kiittää kaikkien kaljujen miesten puolesta tätä herrasmiestä siitä, että mitä hän on tehnyt meidän eteen. Kukaan ei ole tehnyt kaljusta näin coolia. Tää herrasmies, joka saapuu 7. joulukuuta kanssa sit Helsingin keikalle. Shout out Pitbull. Kohta jo ensi kesää muissa sit Minttu jatkaa omaa showtansa sitä vuorelle kiipeämistä, kun tää on Everesti. Ääristaalassa ei tulossa David Guetta ja se Keliottia kans, mut kyllä musta tuntuu, että tämän jälkeen on pakko puhua eräästä uutisesta, joka on tänään pamahtanut kaikkien silmille. Ja nyt täytyy myöntää, että jos susta tuntuu, että kesä on jo siinä vaiheessa, että aika paljon on ehditty tekemään, aika paljon on ehditty säätämään, aika paljon on ehtinyt tapahtua, niin tänään mä väitän, että Suomesta löytyy maailman paras paikka ottaa päiväunet. Monen mielestä tiedät, että parhaat päikkärit saattaa löytyä jostain rannalta riippumatossa. Tai mitäs esimerkiksi tää lomalla, sä oot ollut koko päivän liikenteessä, ehkä beachillä, ehkä kaupungilla, sit sä tuut hotellille ennen dinneriä, yhdet päikkärit. Ehkä GOAT, greatest of all time päikkärit, mitä on oikeasti tarjolla. Mut ne ei voita niitä päikkäreitä, mitä tänään Suomessa on tarjolla. Mä väikkään nimittäin, että tuolla pohjoisessa on venattu tätä hetkeä, kun kuuta nousevaa ja Mintun jälkeen me päästään kaikki sukeltaan niille unille. Let's go!
1: Energy. Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, croissanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
2: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
3: Huipputarjoukset Rostasta. Ilmatiiviit, Leo-säilytysrasiat, -50%, klubilaisille askartelutarvikelaatikko puoleen hintaan ja laadukas ProSensor varsipölyn imuri myös puoleen hintaan, vain 99,90. Rusta, niin paljon, niin vähällä.
4: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä Rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
5: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Are you ready?

kauko sydämestä, niin sanoi Energyn kuulijat, että jos sulla on mahdollista päästä näkee tää tyyppi livenä, niin mene tsekkaamaan. Hänen lavapresenssistä ei kyllä epäselväksi, Beyoncé on todellakin hänen esäkuvansa. Minttu, shoutout, yksi Suomen kovimmista liveistä tällä hetkellä. Ja kohta Harry Stylesin David Gettaan sen jälkeen, mutta nyt puhutaan siitä, että onko Suomessa tänään mahdollisuus maailman parhaimpiin päikkäreihin. Varmaan aika moni meistä tässä kesän aikana saattaa olla, että on toivonut aurinkoisempia, lämpimimpiä päiviä kyllä myös, mutta on varmasti stressannut sitä, että mulla tuolta jostain selkäkaihdinten välistä, että se aurinkosäde paistaa silmään ja herättää sut liian pikkusen aikaisin. Pitäisi hommaa vähintään ne pimennysverhot, jos halus oikeasti nukkua kunnolla. Mutta kelappa sitä läppää, että tuolla Utsjoella niin viimeiset pari kuukautta on oikeasti ollut yötön yö, kun aurinko ei laskenut horisontin alapuolelle kertaakaan. Mutta yötön yö päättyy Utsjoella tänään ja tämän jälkeen sitten yöt alkaa vähitellen pimetä, vaikka siellä riittääkin kyllä aurinkoa yöksi ja illaksi vielä pitkän aikaa. Ja siis kuvittelen niitä päikkäreitä, kun sulla on paistanut 2 kuukautta aurinko putkeen. No ihan sama, miten päin sä oot ollut, nukkunut unimaskit ja aurinkolasit naamalla, mutta jostain on aina se aurinkosäde kuitenkin pamahtanut, vaikka kello olisi 2 yöllä, 3 yöllä, 4 yöllä, aina paistaa aurinko. Ja 2 kuukauden jälkeen, kun sä saat ekan kerran pikkusen pimeyttä, oh my days! Voiko joku raportoida mulle Utsjoelta, että tiedätkö, onko tämä euforinen fiilis vai tuleeko tästä enemmänkin semmoinen pakokauhu siitä, että kesä loppuu? Koska mä väitän, että Utsjoella 2 kuukauden aurinkonpaisten jälkeen, niin tänään koetaan kyllä vuoden The Päikkäri. Mutta jos joku on siellä holleilla energyläisistä, niin kortkaan 050501719.

Kuusta herättelemässä meitä, kun kello 9.11, mutta sitten seuraavaksi on tultumassa semmoinen bangeri. Ja tässä studiossa taas noustaan seisomaan ja aletaan painaa niitä torvia saman tien, että kellään ei tule menee tähän.

mä lupaan, sorry, mutta mä tiedän. Mä oon luvannut, että mä en tuu laulaa täällä biisien tahtiin. Tää on aamuradio eikä mikään piru karaoke. Mut sit kun tiedät, se on niitä bängereit, mitkä herättää sut ihan uudella lailla eloa, niin mun täytyy myöntää, että Ansa Keliotti ja Turisti Mannerheim on yksi niistä. Jos sä oot ollut tässä Metsimessissä Energy kesäaamuissa viimeiset 4 viikkoa, niin sä varmaan tiedät, että tää biisi on ollut se, joka on sytyttänyt Metsistudiossa uudestaan ja uudestaan ja uudestaan. Ja jotenkin vielä vähän maagisempi fiilis, kun tällä hetkellä aurinko paistaa. Kesäloma alkuun tommoset 3 päivää. Ja nyt sä saat tämmösen motivaatiobiisin, mikä saa sut kävelee eri lailla, niin täytyy myöntää, että mä oon innossani tästä. Mut, jos sä tunnistat itsellesi tämän saman hypen jostain kappaleesta, minkä sä haluaisit kuulla vielä Energy kesäaamuissa tällä viikolla, niin pistä koodit 050501719. Mä oikeasti täällä koitan taistella mun etusormeen vastaan, että se ei painaisi vielä kerran noita airhorneja tuolta tulemaan, koska mä oon niin hypeis tästä. Ikke Turisti. Te loitte ehkä kyllä tällä kappaleella mun kesän 26 bangeri. God damn, se on Mannerheim tässä.

Kyllä se maistuu joka kerta yhtä hyvää. Shout out turista tosta Mannerheimista. Tässä menee yleensä aina pari biisiä tämän jälkeen, että metsin pulssi taas tasaantuu tässä studiossa, mutta kellähän tämä Damian David, the first time. No okei, okay, kyllä siinä auta, tässä on ihan yhtä lailla meininkiä kohta tulossa. Emme Rexaa tulossa, Linnaa Säksää tulossa, mutta kun kello on 9.15, niin pitäisikö meidän alkaa tarkastelemaan nyt vielä tämän päivän uutisten muodossa sitä, että kuinka paha aikaa tämä kesän loppuminen niin kuin loppupeleissä oikeasti sit on. Sehän nimittäin huomaa, musta tuntuu aina ihan reippaasti uutisista, että mikä vaihe kesä on käynnissä. Eikä pelkästään sillä, että silloin joskus toukokuussa tulee uutiset koko kesän sää, vaan alkukesästä meille tulee, tiedättekö, uutista, missä hehkutetaan sitä, että tässä on tämän vuoden paras grillimakkara, tässä on tämän kesän paras ollut, tässä on tämän kesän upein mökkiaktiviteetti. Kaikki on niin kivaa, uskomatonta ja mahtavaa, niin voiko joku lähteä mun kanssa taisteluun sitä vastaan, että minkä takia vuoden surkeimmat uutiset pusketaan aina kesän lopussa sit ihmisten katselemaan. Jos et sä usko mua oikeasti siitä, että loppukesänä meitä syyllistetään enemmän kuin koskaan maailmassa, niin kuuntelehan tossa Damian Davidin jälkeen, mitä mulla on sanottavaa. Tänään kun mä avasin uutiset, mun piti hieroa silmiini oikeasti 3 kertaa, kun mä mietin, että ei tää voi olla todellista. Nyt ihan rehellisesti, jengi, come on. Minkä takia meitä syyllistetään kesästä joka kerta näin paljon? 5 minuuttia, käydään tää läpi. Energillä

0: Energy. Hit music only. Energy.
1: Jaa, Suomen Ford on näköjään jo 100-vuotias ja uusia erikoishintaisia juhlamalleja on tarjolla vähän joka lajia ja edullisella rahoituksellakin. Hetkinen, koeajamalla voi voittaa tonnin matkalahjakortin. Uusi auto ja huolettomat lomakilometrit sopisi kyllä hyvin tähän kesään.
2: Ford koeajokesä on startannut nyt käyntiin Ford-liikkeissä. Tule ja koeaja suosikkisi, niin osallistu 1000 euron matkalahjakortin arvontaan. Ohjeet ja koeajon varaus. Ford.fi.
3: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, croissanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
4: Joka kerta, kun ne valot ja laastet räjähtää sen, mä oon ihan, että mitä täällä tapahtuu?
5: Ne ilotulitukset on mitä parhaimpia, siis haetta.
6: Ihan kuin olisi eri universumissa.
5: Pelkkiä yllätyksiä täynnä.
7: Todella yhteisöllistä jengiä.
5: Se on joku semmoinen, mikä vaan sun pitää kokea se koko tapahtuma.
8: Jotkut viikonloput vaan jää mieleen. Weekend Festival palaa 31. heinäkuuta ja 1. elokuuta Espoon Vermoon. Martin Garrix, Timmy Trumpet ja yli 40 artistia, maailmanluokan tuotanto ja kesän suuremmat bileet. VKND.fi.
9: Huipputarjoukset Rostasta. Ilmatiiviit, Leo-säilytysrasiat, -50%, klubilaisille askartelutarvikelaatikko puoleen hintaan ja laadukas ProSensor varsipölyn imuri myös puoleen hintaan, vain 99,90. Rusta niin paljon, niin vähällä.

Onks mä ihan väärässä, jos mä sanon, että Damiano Davidin First Time on vähän semmoista jotenkin alkukesämaista huumaa, mikä aika kivasti iskee tonne omaan sieluunsa. Vähän samalla lailla kuin ne alkukesän uutiset. Onks mä nimittäin ainoa, kuka on huomannut tämän erottelun ja tekopyhyyden, musta tuntuu medioiden välillä siitä, että kuinka alkukesä on maailman parasta aikaa, kun sitten taas loppukesästä me voidaan syyttää ihmisiä kaikista niistä asioista, mitä me hehkutettiin alkukesästä. Koska kuka huomaa tämän syklin siitä, että alkukesässä meillä löytyy uutisvälineistä uutiset muun muassa siitä, kuinka etsitään paras grillimakkara, etsitään paras hanaviini, etsitään paras olut, etsitään paras grilliruoka, etsitään kaikkea tämmöistä kivaa hekumaa, mikä tiedät, että tuo ihmisille hyvää lomafiilistä. Ja sit kun me saavutaan tänne heinäkuun loppupäähän kautta elokuun alkuun, niin kuka on bongannut muun muassa tällä viikolla uutisista? Ja kyllä, näistä samoista medioista, mitkä kirjoitti parhaasta grillimakkarasta, niin nyt on uutiset otsikoissa. 5 parasta vinkkiä päästä kesäkiloista eroon. Tai mites tää sama lehti, joka kirjoitti kesän alussa siitä, että tässä palkittiin vuoden paras olut, kesän paras punkku, kesän paras hanaviini. Niin tällä kertaa heillä on uutiset. Pienetkin määrät alkoholia saattavat lisätä syövän riskiä. Come on, man! Mä ymmärrän, että totta kai nämä on terveysuutisia ja sitten kun tulee tutkimuksia, missä puhutaan alkoholista ja syövän yhtenäisyyksistä, niin totta kai niitä uutisoidaan. Mutta ei se kenenkään korvaan kuulosta yhtään falskilta, että se on se sama tyyppi, joka on kertonut sulle, että mikä sen kesän paras punaviini on, kuka nyt kirjoittaa sen uutisen. Ja musta tuntuu, että tämä niinku loppukesän negatiivisuus leviää näistä muistakin uutisista, tai terveys- ja kesäsafka-uutisista, kaikki muihinkin uutisiin, koska kuunnelkaahan sitten tätä Helsingin Sanomien visio-otsikkoa. Nokia teki hyvän tuloksen, mutta ruotsalainen kilpailija veti pidemmän korren. Että tilanneko nyt on siis se, että Nokia on tehnyt hyvän tuloksen maailmalla, mutta jos me nyt oikein hiuksia aletaan halkomaan, niin kyllä se nyt näin on. Että Ruotsi kuitenkin voittaa meidät tässä. Minkä takia toikin mielikuva pitää syventää sillä, että Nokia menee hyvin? Miksi me voidaan jättää sitä siihen? Mutta ehkä mun suosikki kuitenkin näistä masisteluuutisista tänä vuonna oli eilen otsikoissa, kun mä katsoin aamulla, että ei tää voi pitää paikkaansa. Kysyimme ihmisiltä, mitä he katuvat eniten elämässään. Vielä 2 viikkoa sitten kyseltiin kivoja seksistooria kesältä, että onko rakkauden kesä 26 ollut se arvoinen, ja nyt sitten kysytään sitä, että miten sä kadut eniten elämässäsi. Huomaatteko sen, tiedättekö, pikku mielialavaihtelun tähän hetkeen. Onneksi tässä Pemberexia Lillaseksen jälkeen, niin mä voin sanoa, että mä oon valmis jakamaan energiaamusta kaikille teille 50 lahjakorttia, jos olette kuullut, niin päästään kuitenkin pikkusen piristää fiilistä alkoholia, rasvamaksa ja karmein kokemus ja isoin katuminen uutisten jälkeen. Energin haamussa mä lupaan pitää se elämä kaunis asento.

0: 9.31 kellossa ja niin kuin Lehmonen lupasi täällä Energyn aamussa. Et nyt on semmoisia positiivisia uutia kaikille, koska mulla olisi nimittäin täällä lahjakortti, mikä olisi yhteensä 100 € arvoinen, mikä voisi lähteä teisille, jos sä oot valmis katsomaan yhden lyhyt elokuvan ja pistämään metsille vaan kuule yhden viestin.
1: Kontti X on liikkeellä. Saadaanko arvokas lasti ajoissa perille? Katso koko elokuva power.fi/X.

0: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Hei, mikä juttu nyt taas? Sä ajat meidän nurmikkoa seiskalta sunnuntai-aamuna.
3: No kun mä saan aina ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
2: Mut miksi aina meidän pihassa?
3: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
2: Siis mitä?
3: Ei, joo, kato, no worries, koska itse asiassa.
4: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
5: Jokaisella hintansa.
6: Joo! Kuuntele nyt, miten tämän meemi toi on. Power.fi kautta XB, katso toi lyhyt elokuva, pistä mulle vaan viestit sun lempikohdasta, niin lahdattelin huomenna. 100 € lahjakortti on teetsin, let's go!
7: Kesän eeppisin lyhyt elokuva, Kontti X, katsottavissa osoitteessa power.fi kautta X. Yhteistyössä Energy.
6: Tässä sitten Sabrina Carpenter pistää meille kämppäkirjasta House Storya 9.33 kellossa. Ei auta muuta sanoa, kun kuulkaa, että elämä kaunis. Alisa Syrjä ja Bruno Marsia kanssa kohta tulossa. Tämä on tiistai-aamu 9.33 kellossa, energy kesäaamuissa. Let's go!

0: Sabbe. Se tässä antaa kämppäkierrosta meille kaikille. Energy kesäaamussa Sabrina Carpenter House Tour totta kai. Ja kohti jatkaa yksi mun lemppari kotimainen tältä kesältä. Alisa Syrjä tällä hitillä. Sen piti olla minä. Vielä ennen biisi, mitä mä oon titulerannut pitkään jo Energyllä maailman kepeimmäksi kappaleeksi. Bruno Mars, I Just Might. Jonka jälkeen sitten päästään perehtymään jotenkin tähän legendaariseen viikon luontoääneen. Mä veikkaan, että kovin monelle suomalaiselle ei ole kesälomia-aikana jäänyt epäselväksi, että mikä tää sihautusääni on. Mutta jos kerta kuva kertoo enemmän kuin 1000 sanaa, niin voiko yksi sihautus kertoo esimerkiksi enemmän kuin 1000 lausetta? Mä väitän nimittäin, että toi ääni pitää sisällä, varsinkin Energyllä, tietyn voiton, tietyn palkinnon, mistä sä oot vaan haaveillut. Alisa Syrjä Bruno Marsin jälkeen. Katsotaan, että kuin deepiksi tää voikaan mennä. Yksi sihautus, let's go!
1: Energy. Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Hei, alkaako sulla olemaan jo kaikki valmiina kesään?
3: Joo, Exceli on tehty. Siellä on mökkipäivät ja hääpäivät ja venepäivät.
4: Okei. Minnan kesä näyttää aika suunnitelmalliselta.
3: Ja festariohjelma on tekoälyn optimoima.
4: Kesä sujuisi vähemmälläkin suunnittelulla. Elisalta löytyy kaikki valmiina.
3: Tiistaisin päikkärit ja backup-päikkärit torstaille. Ja mikrounet joka toinen.
4: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa-myymälään tai elisa.fi kautta kesä.
5: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Sepeli. Autoilijan klassinen vastustaja. Luonteeltaan sepeli on aggressiivinen. Se lentää lähes poikkeuksetta edellä ajavan rekan renkaasta suoraan näkökenttään. Aivan kuin sillä olisi henkilökohtaista asiaa juuri sinulle. Tältä se kuulostaa.
6: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
7: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
8: Klaas Ohlsonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Jos kaipaat, jotta voit, tule ensin meille. Meiltä löydät kaiken järjestelyyn, siivoamiseen ja lajitteluun. Tervetuloa Klaas Ohlsonille.
9: Kun opinnot alkaa.

0: Sittari.
1: Tärkeimmät opintojen alkuun ja uuteen asuntoon. Sittarista. Tutustu tarjouksiin myymälässä tai osoitteessa k-ruoka.fi.
2: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä Rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
3: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
4: Oletko sinä kaveriporukan kävelevä Sashalla? Tunnistat biisin kuin biisin, mutta entä jos aika on vain 2 sekuntia? Tää on aivan selkeä. Oletko sinä Energin hittivelho? Osallistu kisaan Energin iltapäivässä 3:30 ja todista taitosi. Aidolle hittivelholle tarjolla 500 € potti. Energin hittivelho.
5: Energy. Hit music only.

0: Niin kuin kuultu mun suusta jo aikaisemmin, niin tässä Energy kesäaamuissa maailman kepeen biisi Bruno Marsille. Kiitos tästä I Just Mightista. Koot Calvin Harris ihana komboa, mutta sitä ennen. Perehdytään siihen, että mitä kaikkea tämä ääni voi antaa. Onko toi se legendaarinen viikon luontoääni, mutta tunnistat sä tosta yhdestä sihautuksesta, että onko kyseessä bisse vai limu, mikä oikeasti avataan? Onko se helppo vai vaikea suoritus? Perjantaina nimittäin Energy aamussa tullaan jälleen kerran pelaamaan bisse vai limuskabaa, mitä tässä ollaan kesäaamuja aikana vedetty. Ja täällä istu studiossa meidän kesäiltapäivien juontaja Salla Seppälä meitsin kanssa tätä kisailee joka perjantai. Ja myös tänä perjantaina tullaan kisailemaan, vaikka Salla lähtenyt jo lomille. Mutta esimerkiksi toi viime perjantaiskaba, niin sehän kuulosti täältä. Tää ei ole välttämättä niin helppo pala kuin jengi ajattelee.
1: Energyn kesäaamut ja bisse vai limu.
2: Erittäin hyvin. Olen iskeämässä kissoja kampaajalle, niin ajattelin soittaa, että kyllä mä nyt olut tölkin äänen tunnistin.
3: Oi, täällä lähdetään ihan varmoin otteen henkilöpaukkoja pelaamaan.
0: Me tykätään tästä itsevarmuudesta, niin Jessica, ruvetaanko saman tien pelaamaan bisse vai limu? Meillä on kolme tölkkiä täällä, mitkä sun pitää arvata, että onko kyseessä bisse vai limu, mikä avataan.
2: Tehdään näin.
0: Let's go. Ja eiköhän me oteta tölkki numero yksi sieltä tunnusteluun. Kuuletko edelleen, Jessica, meidän ääniä, vaikka täällä tää tausta
2: kyllä, musoisoi?
0: Hyvä.
3: No niin, onko sä valmis, jos lähdetään ensimmäisen tölkin kanssa?
0: Anna mennä. Siitä se sihahtaa auki. Niin pystyykö se Jessica tietämään, että onko toi bisse vai onko se limu? Tuleeko
2: et
0: Jessica?
2: Kuulu huonosti.
0: Ai kuulu nyt kuulu huonosti. No ei se mitään. Korkataanhan tästä uudestaan.
2: Tämä oli limu.
0: Onko tää limu?
2: Kyllä.
0: No kuule Jessica.
3: Mitä? Se tuli niin varmoin otteen, että mä en käsitä. Mulla on oikeasti leukaloksahti tuonne lattiaan. Mahtavaa. Seuraavaa sit vaan.
0: Oho. Oliks tää ihan easy homma ensimmäinen, Jessica?
2: No, kyllä oli aika helppoa.
3: Okei, okei, okei.
0: No, korkataanhan se toinen täältä sitten. Ja nyt hiljaisuutta.
2: Tämä oli olut.
0: Onks tää olut sun mielestä?
2: Kyllä.
0: Olis tää niin erilainen kuin toi äsken, että sä voit sanoa noin varmasti, että on ollut.
2: Kyllä on. Mies, jotka juoda olutta, niin on tuttu ääni.
3: Siis mitä? Mitä? Mä oon oikeesti. Sit onks tää kamerat? Kertokaa, onks täällä kamerat?
0: Joo. Musta tuntuu, että jotain kusetetaan tässä ja ei, se ei oo Jessica, siis vaan Lehmon ja Salla studiossa. 2-2, Jessica. Onneksi olkoon.
2: Kiitos paljon.
0: Nytten vielä viimeinen tölkki, se on sun ja palkintojen välissä, joten eiköhän ruveta korkkaamaan sen päästä ja metestä jännityksestä, koska mua alkaa kuulua pikkuhiljaa
3: niin, minuakin. Nyt.
0: Ole hyvä, Salla. Korkkaa se viimeinen.
2: Se oli limu.
0: Se oli limu sun mielestä. Lukitaanko me, Jessica, tää vastaus?
2: Kato, kun kuuluu vähän huonosti, kun mä en tässä ratista, mutta kyllä se vähän kuulosti limulta, mutta mä en ole 100-prosenttisesti varma.
0: All right. Tällä hetkellä, kun me laitetaan tämä nimittäin tarkastukseen, niin tällä kertaa me voidaan laittaa se kyllä ratin syyksi, koska sekin oli bisse niin lähellä.
3: Siis, tämän niin kuin kuuli sun äänestä, että tässä oli niin erilainen epävarmuus kuin noissa kahdessa edeltävässä. Että kyllä mä sanoin, että rattia saa nyt syyttää autovaihtoon.
0: Kyllä, Jessica. Just näin. Pidä se mies kuitenkin vielä. Se kuulostaa ihan mukavalta, jos se siellä korkkailee viikonloppuun.
2: Kyllä, sen mä pidän. Ehkä osa
3: unnauta. Hei, kiitos Jessica tosi paljon sulle.
2: Kiva, kiva. Moi.
0: Ihanaa viikonloppua. Hei, hei.
2: Kiitos samoin. Moi, moi.
0: Valitettavasti tänään näin. Ei lähtenyt palkinnot, mutta meillä on tässä studiossa nyt pari avattua oluttölkkiä, niin katsotaan mitä me...
3: jotain tehdä.
0: Juu, meillä onkin Alex Warrenia tulossa hyvin tuossa Fever Dream, niin katsotaan mitä me keksitään sillä aikaa Sallan kanssa. Huhhuh.
1: Energyn kesäaamut ja bisse vai limu.
0: Tätä perjantaina pelaillaan sitten taas 9 aikaa, joten muista olla tää 09 26 500. Mä lupaan, että tämän perjantain kunniaksi, joka on metsin viimeinen kesäaamu, niin palkinnot tulee olemaan silloin hyvät, joten muista olla kuulolla. Tästä Calvin Harris ja Rihanna, niin kuin luvattiin.

0: ainakaan tee se kyllä kellekään epäselväksi, että tässä soi Calvin Harris ja Rihanna yhdessä This Is What You Came For -kappaleella, mutta toimintalehmonen taas tässä studiossa alkaa pikkuhiljaa sanoa heipat, koska mun tämän päivän show on taas päätöksessä. Ja sen mä tiedän niin kuin, että missä aikakoneessa me matkustettiin taas 3 tuntia, koska tämä meni ohi kuin naps vaan. Mutta kiitos kaikille, ketkä oli messissä, ketkä laittoi viestiä, ketkä osallistui kilpailuihin, ketkä kommentoi tänne. Ketkä oli niin pitäisi messissä energiläiset. Se on ihana nähdä, että te olette olleet näissä kesäaamuissa paljon messissä ja te olette laittanut mulle myös paljon kiitosta siitä, että on ollut kiva kuunnella Sojone. Niin oikeasti paljon rakkautta ja kaunista elämää teille kaikille.
1: Elämä kaunis.
0: Mä oon huomenna täällä sitten taas 7.00, mutta nyt tästä menusta jatkossa te pääsette seuraavaksi nauttimaan Aksel Kala ja Areksen Tyhjää -biisistä. Lauri Haavin Perhonen sieltä löytyy kanssa. Kunksii siihen päälle. Ja paljon kaikkea kivaa, kunnes se 14.00 Energy-iltapäivässä Allu ja Riikka taas back in business. Muistakaa, että tänäänkin siellä kilpaillaan 500 eurosta hittivelhossa, joten nauttikaa heidän seurastansa. Tässä vaiheessa meitsit kuitenkin moikka ja kuullaan huomenna 7.
2: Energyn kesäaamut ja Janne Lehmonen 7:stä 10:iin.

0: Energy. Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
1: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
2: Skoda.
3: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
4: Piinaako projektit? Ahdistaako aloittaminen?
5: Ei hätää!
6: Bauhaus tarjoaa parketit, vinyylit ja laminaatit. Ota 4, maksa 3. Tarjous on voimassa keskiviikkoiltaan asti.
7: Tää hyvältä näyttää!
8: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
9: Sittari hoitaa.
10: Sittarista alkuviikkoon plussakortilla Pirkka grillaa kanavarras 599 rasia sekä marinoidut porsaan kaslerpihvit 389 rasia.
9: Sittari hoitaa.
11: Varastolta Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.

Iltojen toimintasankari on saapunut käynnistämään koneet Energyn kesäaamuihin. Olit sitten kruisaamassa täydessä autolastissa kohti kesämökkiä tai painamassa pitkää päivää kesäduuni bluesissa. Tämän herkkusuun mukana on aika tehdä elämästä kauniimpi nyt myös aamuisin. Energyn kesäaamut ja Janne Lehmonen 7-10. Hetken päästä Energyllä.

0: hitit.
1: Energy. Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
2: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hätää.
1: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
3: Ai että, vihdoin yksin keskellä korpea.
4: Fiilistele rauhassa.
5: Hei.
6: Termarissa on kakao.
5: Mitä sä täällä teet?
6: Mä lämmitän meille kaasukeittimellä hernerokat, kunhan ensin kasaan teltan.
5: Luovutan. Ei sulta saa rauhaa missään.
6: No, älä anna periksi, sillä itse asiassa...
7: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
5: Itse asiassa.
8: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsarin ravintolisä D3-vitamiinilla on kalsiumtuote, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina, ja D-vitamiini edistää sen imeytymistä. Kalsarin kalsium, D3, apteekista.
9: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
10: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
11: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
12: Kyllä voidaan.
11: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
13: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.

0: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt, eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Lumokodit, hyvää päivää. Oletko siinä sihisevä paistinpannu?
3: Juu!
2: Ja etsit kotia intohimoiselle kotikokille? Kaasuliedellä. No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
4: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi.

Oletko sinä kaveriporukan kävelevä Sasham? Tunnistat biisin kuin biisin, mutta entä jos aika on vain 2 sekuntia? Tää on aivan selkeä. Oletko sinä Energyn hittivelho? Osallistu kisaan Energyn iltapäivässä 3:30 ja todista taitosi. Aidolle hittivelholle tarjolla 500 € potti. Energyn hittivelho. Energy. Hit music only. Hetken päästä Energyllä.

0: parhaat hitit.
1: Energy. Moi!
2: Moi. Mitäs funderaat?
1: Tämä voi olla loppulomasi ensimmäinen päivä.
2: Totta. Oot ehkä pikkusen filosofi.
1: Terve sielu! Terveessä ruumissa!
3: Vaihda vapaalle. Vaihda liittymää. Reilu, halpa ja jäätävän nopea moi. Alkaen 15 euroa kuussa. Moi.fi.
4: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
5: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
4: Kyllä, kyllä.
6: Kun koulu alkaa, sittari hoitaa.
7: Fillarit, tennarit, hupparit, kajarit, kuulokkeet, joissa ihan kunnon basarit. Uusimmat akkarit, reppujen mestari. Joka koululaisen lempparit, suuntana sittari.
8: Tärkeimmät koulun alkuun sittarista. Tutustu tarjouksiin myymälässä tai osoitteessa k-ruoka.fi.
9: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
10: Muun muassa tätä.
11: Ja siis tää on ihan hirveetä, kun mut on niinku kansellattu mun naapuripiirissä. Joo.
12: Mä voin kertoa. No niin, tää
11: loppuun. Siis tää on ihan kauhea, että mua hävettää siis niin paljon.
13: Mamma Mia. Julkisuuden monissa liemissä keitetyt Henna Kalinainen ja Vilmo Josefiina Karjalainen kertovat, miten asiat todella ovat. Kuuntele Mamma Mia. Lata appikaupastasi.
9: RAYO. Radio.

iltojen toimintasankari on saapunut käynnistämään koneet Energyn kesäaamuihin. Olit sitten kruisaamassa täydessä autolastissa kohti kesämökkiä tai painamassa pitkää päivää kesäduuni bluesissa. Tämän herkkusuun mukana on aika tehdä elämästä kauniimpi, nyt myös aamuisin. Energyn kesäaamut ja Janne Lehmonen 7-10. Hetken päästä Energyllä.

0: parhaat hitit.
1: Energy. Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, croissanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
2: Specsaversin kesäale päättyy pian. Saat vielä hetken 3 silmälasit yksien hinnalla, alkaen vain 55 euroa. Joten nyt kannattaa pitää kiirettä ja laittaa lasiasiat kuntoon. Optikon näöntarkastuskin on ilmainen, joten varaa aika specsavers.fi. Olisit käynyt Specsaversillä.
3: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
4: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
5: Sittari hoitaa.
6: Sittarista alkuviikkoon plussakortilla Pirkka grillaa kanavarras 599 rasia sekä marinoidut porsaan kasler-pihvit 389 rasia.

Oletko sinä kaveriporukan kävelevä Sasham? Tunnistat biisin kuin biisin, mutta entä jos aika on vain 2 sekuntia? Tää on aivan selkeä. Oletko sinä Energyn hittivelho? Osallistu kisaan Energyn iltapäivässä 3:30 ja todista taitosi. Aidolle hittivelholle tarjolla 500 € potti. Energyn hittivelho. Energy. Hit music only. Hetken päästä Energyllä.

0: kenelle suuri yllätys, että alkaa taas sen myllytys. Kaikki vanha pois nyt jou, tämä se on Veikon show. Varastolle kipin kapin, näitä riittää nipin napin. Varastolta Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
1: Tallinnaan vai Tukholmaan?
2: Ehittäis molempiin.
3: Let's party. Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
1: Nonni, lähetäs laivalle.
4: Ole valmiina kesän seikkailuihin Julan edullisin hinnoin. Kokoon taittuva aurinkotuoli kahdella säätöasennolla vain 12,99. Tervetuloa tavarataloihin ja jula.fi.
5: Yksi, kaksi, kolme, neljä, viisi.
6: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.
7: Sittari hoitaa.
8: Sittarista alkuviikkoon plussakortilla Pirkka grillaa kanavarras 599 rasia sekä marinoidut porsaan kaslerpihvit 389 rasia.
7: Sittari hoitaa.
9: Uusi opiskelupaikka, uusi kaupunki, uusi alku. Vuokraa, osta ja myy etuovessa kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.

0: Overin kontti X on matkalla.
1: Alo. Tarvitaan kuski.
2: Sellainen, joka ajaa vaikka läpi helvetin. Pelipoika lähtee mukaan apukuskiksi.
0: 28 tuntia aikaa viedä se perille. Kontin sisältö.
2: Ja jotta kontin äärimmäisen arvokas sisältö pysyy perille asti salaisuutena, on sen avain tässä salkussa.
0: Kontti X-elokuva. Nyt katsottavissa. power.fi/X.
2: Jokaisella on hintansa.
3: Ja nyt sitten kaikki muuttostressi pois, sillä mulla on tässä valmiina muuttolaatikot, kuplamuovit, nokkakärryt, kirjoille...
4: Mutta ei me olla mihinkään muuttamassa, mitä ihmettä?
3: Mä kuulin, että teidän nuorimmainen on muuttamassa.
4: Siis Vesa saa oman huoneen yläkerrasta.
3: Ahaa, okei, no sit taisi vähän hätäillä teidän astioiden pakkaamisen kanssa.
4: Siis teit mitä?
3: Ei kestä kiittää, sillä itse asiassa.
5: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
6: Kun sun mukana on aika tehdä elämästä kauniimpi, nyt myös aamuisin. Energyn kesäaamut ja Janne Lehmonen, 7-10. Hetken päästä Energyllä.

0: parhaat hitit.
1: Energy.
2: Paha nörtti 86. Paha nörtti 86.
3: Mä oon paha nörtti 86 ja mä kerron, miten puhelimessa huijataan kansalta massit, elikkäs rahulit. Repe, sun rooli on verovirkailija. Ole hyvä.
4: Matti Kukkaro täältä Verohallinnosta, päivää. Tarvitsisin teidän pankkitunnukset, että voidaan maksaa veronpalautuksia.
3: Okei, nimivitsailu pois. Nyt kilauta oikealle kohteelle.
4: Sillä taitaa olla DNA Huoleton Plus, mikä estää huijaussoitot.
3: Huoleton Plus?
4: Ne mainostaa, että se palvelu on niin sua.
3: Ei ole yhtään mua.
5: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
6: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
7: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
8: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta.
9: Älä ohita Jyskin puutarhakalusteiden ja muiden puutarhatuotteiden poistomyyntiä. Säästä jopa 60%. Kaikki myydään nyt. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
10: Uusi opiskelupaikka, uusi kaupunki, uusi alku. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
11: Sittari hoitaa.
12: Sittarista alkuviikkoon plussakortilla Pirkka grillaa kanavarras 599 rasia sekä marinoidut porsaan kaslerpihvit 389 rasia.

tunnistat biisin kuin biisin, mutta entä jos aika on vain 2 sekuntia? Tää on aivan selkeä. Oletko sinä Energyn hittivelho? Osallistu kisaan Energyn iltapäivässä 3:30 ja todista taitosi. Aidolle hittivelholle tarjolla 500 € potti. Energyn hittivelho. Energy. Hit music only. Hetken päästä Energyllä.

0: parhaat hitit.
1: Energy.
2: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, croissanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
3: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
4: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
3: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
4: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
3: Ei niin. Ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
4: Aivensilla.
3: Niin just, Aivens vaihtoliising.
4: Oh, se on joo, just noin.
2: Mutkattomia leasing-kilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens, better with every move.
5: Noin, lounasjahdissa mukana. Lounasjahti, lounasjahti. Mä niin voitan tämän lounasjahdin. Kyllä, Neste liikenneasemilla on käynnissä lounasjahti, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Mukaan arvontaan osallistut joka kerta, kun käytät plussakorttiasi Neste liikenneasemilla 2. elokuuta asti. Lisätiedot neste.fi/plussa.
6: Älä ohita Jyskin puutarhakalusteiden ja muiden puutarhatuotteiden poistomyyntiä. Säästä jopa 60%. Kaikki myydään nyt. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.

Iltojen toimintasankari on saapunut käynnistämään koneet Energyn kesäaamuihin. Olit sitten kruisaamassa täydessä autolastissa kohti kesämökkiä tai painamassa pitkää päivää kesäduuni bluesissa. Tämän herkkusuun mukana on aika tehdä elämästä kauniimpi nyt myös aamuisin. Energyn kesäaamut ja Janne Lehmonen 7-10. Hetken päästä Energyllä.

0: parhaat hitit.
1: Energy. Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Diabaasi. Tuotien rakennuksen musta ninja. Diabaasi on tumma, raskas ja erittäin kova kivilaji. Se ei varoita tulostaan. Se ilmestyy nopeasti, osuu tarkasti ja katoaa paikalta ennen kuin ehdit sanoa oma vastuu. Tältä se kuulostaa.
2: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
3: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
4: Mä unelmoin taloudellisesta riippumattomuudesta. Ja siksi sijoitan joka kuukausi Nordeassa indeksirahastoon ja osakkeisiin.
5: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Aseta unelmasi etusijalle. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
6: Kesän kuumimmat tarjoukset löytyvät nyt Tokmanin halpojen hintojen megamarkkinoilta. Sillä suuri grilliale on alkanut. Kaikki grillit Tokmanni-klubilaisille 30% alennuksella. Laita hiilos hehkumaan ja suuntaa ostoksille lähimpään myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
7: Varasit sä jo sen perheristeilyn?
8: En.
7: Mut meidän piti viedä
8: En varannut risteilyä. Varasin aarteen etsintää. Halauksia Ville Viikingiltä. Jäätelyä ennen päivällistä. Kihmettelyä ja sen Veeran ilmeen, kun lomasta tulee seikkailu. Rakkaani.
7: Et siis varannut risteilyä.
8: En.
9: Varaa perhefiilistä osoitteessa vikingline.fi.
10: Älä ohita Jyskin puutarhakalusteiden ja muiden puutarhatuotteiden poistomyyntiä. Säästä jopa 60%. Kaikki myydään nyt. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
11: Sittari hoitaa.
12: Sittarista alkuviikkoon plussakortilla Pirkka grillaa kanavarras 599 rasia sekä marinoidut porsaan kasler-pihvit 389 rasia.

Samba. Tunnistat biisin kuin biisin, mutta entä jos aika on vain 2 sekuntia? Tää on aivan selkeä. Oletko sinä? Energin hittivelho. Osallistu kisaan Energin iltapäivässä 3:30 ja todista taitosi. Aidolle hittivelholle tarjolla 500 € potti. Energin hittivelho. Energy. Hit music only. Hetken päästä Energillä.

0: parhaat hitit.
1: Energy. Mitä sä teet?
2: Kirjoitin palautteen meidän hotellille. Arvoisa Green Star Hotel Vaasa. Odotukset eivät olleet korkealla, kun jouduin padelporukkamme arvonnan seurauksena lisävuoteeseen nukkumaan.

Iltojen toimintasankari on saapunut käynnistämään koneet Energyn kesäaamuihin. Olit sitten kruisaamassa täydessä autolastissa kohti kesämökkiä tai painamassa pitkää päivää kesäduuni bluesissa. Tämän herkkusuun mukana on aika tehdä elämästä kauniimpi nyt myös aamuisin. Energyn kesäaamut ja Janne Lehmonen 7-10. Hetken päästä Energyllä.

0: parhaat hitit. Energy. Menivätkö puutarhatonttusi lakkoon nähdessään pihasi kunnon? Kauhistuttaako kukkapenkkisi? Ei hätää! Lisää vain Bauhaus ja rehevöityneet puskasi loistavat taas koreina.
1: Pihani pohkesi kukkaan ja nyt ne naapurinkin tontut ilakoivat meillä.
0: Suositteletko Bauhausia puutarhaan?
1: Aina Bauhausia puutarhaan.
2: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itse.
3: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsorin ravintolisä on suosittu ja monipuolinen kalsiumtuotesarja, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Kalsorin. Laadukas valinta apteekista.
4: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
5: Noin, lounasjahdissa mukana. Lounasjahti, lounasjahti. Mä niin voitan tämän lounasjahdin. Kyllä, Neste liikenneasemilla on käynnissä lounasjahti, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Mukaan arvontaan osallistut joka kerta, kun käytät plussakorttiasi Neste liikenneasemilla 2. elokuuta asti. Lisätiedot neste.fi/plussa.
6: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä Rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
7: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
8: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
9: Kyllä voidaan.
8: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
7: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.

Listat biisin kuin biisin, mutta entä jos aika on vain 2 sekuntia? Tää on aivan selkeä. Oletko sinä? Energin hittivelho. Osallistu kisaan Energin iltapäivässä 3:30 ja todista taitosi. Aidolle hittivelholle tarjolla 500 € potti. Energin hittivelho. Energy. Hit music only. Hetken päästä Energillä.

0: parhaat hitit.
1: Energy. Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
2: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hätää.
1: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
3: Niin hei, mitä te aiotte tehdä kesällä?
4: No siis ensin mennään viikoksi Baskimaahan ja toiseksi Puuhamaahan ja sieltä veneelle ja...
5: Kuulostaa siltä, että Jennillä on tänä kesänä aika paljon kaikkea.
4: Ja keppihevosleiri Vääksyssä, siitä mökille ja...
5: Mutta helppohan se on poukkoilla, kun Elisa Kotiturva valvoo kotia, mökkiä ja venettä.
4: Ja Anoppi pitäisi viedä tunturiin ja...
5: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa myymälään tai elisa.fi kautta kesä.
6: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, kroisanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
7: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
8: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
9: Skoda. LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
10: Ole valmiina kesän seikkailuihin Julan edullisin hinnoin. Kokoon taittuva aurinkotuoli kahdella säätöasennolla vain 12,99. Tervetuloa.

Peltojen toimintasankari on saapunut käynnistämään koneet Energyn kesäaamuihin. Olit sitten kruisaamassa täydessä autolastissa kohti kesämökkiä tai painamassa pitkää päivää kesäduuni bluesissa. Tämän herkkusuun mukana on aika tehdä elämästä kauniimpi nyt myös aamuisin. Energyn kesäaamut ja Janne Lehmonen 7-10. Hetken päästä Energyllä.

0: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
1: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
2: Paha nörtti 86 ja mä avaan teille puhelinhuijauksen salat. Repe, esitä nuorta hädässä. Paneudu rooliin vähän niin kuin metorinäyttelijä. Siis niin kuin, että älä esitä teiniikasta, vaan ole teini.
3: Okei. Okay. Hei bro, täällä on legit sun skidi. Mä oon sairaala, skringet, fibat, tarvitsee stackit cashia. What's up?
2: Ehkä vähemmän metodia, mut soita nyt oikeesti.
3: Oiskohan siinä DNA huoleton plus? Se estää huijaussoitot. Goat-liittymä.
2: Hemokirottua DNA, hemokirottua.
4: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
5: And living. Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com

0: Basham. Tunnistat biisin kuin biisin, mutta entä jos aika on vain 2 sekuntia? Tää on aivan selkeä. Oletko sinä Energyn hittivelho? Osallistu kisaan Energyn iltapäivässä 3:30 ja todista taitosi. Aidolle hittivelholle tarjolla 500 € potti. Energyn hittivelho. Energy. Hit music only.
1: Energy. Täällä Pekka Paavikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
2: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
1: Kyllä, kyllä.
3: Ei liene suuri yllätys, että alkaa taasen myllytys. Kaikki vanha pois nyt jou. Tämä se on Veikon show. Varastolle kipin kapin, näitä riittää nipin napin. Varastolta Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
4: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 € kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
5: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiolla.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiolla, samalla puolella.
6: Sittari hoitaa.
7: Sittarista alkuviikkoon plussakortilla Pirkka grillaa kanavarras 599 rasia sekä marinoidut porsaan kaslerpihvit 389 rasia.

0: niin, sit mennään taas.
1: Taas mennään tiistai, Allu ja Riikka täällä.
0: Energyn iltapäivä. Popparit JVG:ltä kohta ja nyt Rakulaa. Teimin pala Energyllä.
2: Energyn iltapäivä. Allu ja Riikka.

0: JVG:n popparit, eli Popcorn Energyllä Another in Talk to You. Heti seuraavana Harry Styles ja American Girls. Me ollaan backi. Eilen palattiin takaisin tänne Hihnalle Energy-iltapäivään. Nytkin siis täällä tänään totta kai tiistai 28. heinäkuuta.
1: Kyllä, kuuteen asti. Allu ja Riikka täällä. Ja ei tää arkeen paluu nyt ihan kauhean helposti ole ainakaan mulla lähtenyt.
0: Sä oot kyllä niin kävelevä katastrofi. Riikka tossa äsken hätäsee jotain, meikkaili itteensä. Sulla on nyt joku kriisi ollut aamu.
1: Mulla on kriisi, koska pahin asia, mitä voi käydä. Mulla on käynyt tää pari kertaa jo tässä mun nykyisessä asunnossa, nimittäin jääkaappi alkaa sanoa itteensä irti.
0: Okei.
1: Okay. Mulla hajosi keväällä jääkaappi ekan kerran. Se vaihdettiin uuteen. Sen jälkeen se on kenkkuillut aina välillä. Ja nyt se on ollut kesän tosi kiltisti. Mä okei, okay, nyt se on ehkä vihdoin kunnossa. No eiköhän nyt aamuyöstä se ala huutaa jotain se jääkaappi sieltä.
0: Huutaa? Mitä se huutaa?
1: Piip, piip, piip.
0: Ah, niin se valittaa, että siinä on jotenkin niinku lämpötila pudonnut.
1: Joo, että se alkaa lämpenemään. Mä ei nyt taas. Ja mullahan meni aamu sit siinä sitä säätässä ja kattellessa ja yritin miettiä, että mikä tässä nyt taas on vikana ja sitten kato kauhealla kiireellä tänne myöhässä. Mutta nyt mua jännittää, että onko siellä taas jääkaappi lämmennyt ja sanonut itsensä irti kokonaan.
0: Se olisikin aikamoinen. Onko sulla siellä pakastilokero?
1: Pakastin on kokonaan erillinen siinä, että se varmaan sitten on sulanut sinne lattialle kivasti.
0: Niin, se on kiva mennä kotiin. Mähän rupesin miettimään, että miten tämä on niinku mahdollista, että sul, niinku, jos siellä on kuitenkin uusi jääkaappi.
1: Niin, että miten se on aina se jääkaappi?
0: Niin. No sitten mä rupesin miettimään, että on olemassa niinku yksi asia sun arjesta, mitä sä niinku et ihan hyvin hallitse. Ja se on se niinku jääkaapin täyttäminen.
1: Onko se liian tyhjä se mun jääkaappi?
0: Sun jääkaappi. Siis milloin sä oot ensinnäkin viimeksi käynyt silleen kunnolla kaupasta, sä oot ostanut jonkun, sanotaan vaikka 3-4 päivän ruuat?
1: No sanotaanko, että olin just 3 viikkoa kesälomalla jostain maksimissaan muutaman päivän kotona, niin en todellakaan silloin osta jääkaappia mitään.
0: Tää jääkaappi on vähän niinku joku tyttöystävä, josta ei ole pidetty huolta. Mm. Se murjottaa sulle.
1: Niin se alkaa vaatia sieltä nyt,
0: niin,
1: että
0: laita tänne
1: muutakin kasvonaamioita ja seltseriä.
0: Niin, ja sitten taas toisaalta, niin että monesti mietitään noissa tilanteissa, että voi vitsi, nyt mulla pilaantuu ruoat, niin mitä sulla oli siellä?
1: No kyllä siellä joku ketsupipurkki menee
0: niin
1: tilalle.
0: Niin, tätä myös
1: meinaa. Ja ne mun kasvonaamiot ei ole viileitä sitten huomenna aamulla.
0: Eikö sulla botuliiniikin jääkaapissa?
1: Ei ole mulla. Tämä oli sun puoliso.
0: Eikö niin olikin jo, kato, mun menee ihan sekaisin. Mä ajattelin, että se on niinku yleinen tapa, että molemmat
1: ei
0: pitää.
1: Joo. Ei sitä. Se harmittaisi, jos semmonen kallis aine menisi pilalle.
0: Niin, et ei niinkään niin väliä sille, että meneekö ruoka pilalle, mutta jos botuliini menisi pilalle, niin se
1: niin
0: olisi.
1: Jos sitä olisi, ehkä pitää hankkia, jos se jääkaappi pysyy kunnossa.
0: Another Talk to You heti tähän kärkeen nyt, sitten Harry Stylesia kohtaan American Girls. Ja meillä on tulos myöskin tosta viraaliuutiset, iso juttu ja haisevia.

0: Harry Styles ja Energyn kesätiistai-iltapäivään Allu ja Riikan kanssa. Ja mehän kurkitaan jatkuvasti, mitä tuolla viiden maailmassa tapahtuu. Ja tietysti kerrotaan siitä ensimmäisenä just sulle.
1: Me ollaan vähän tämmösiä juorukelloja, mutta pitäähän nää käydään. Mulla on nyt haavis tämmönen viraali kohu. Kaikkien tunteman artistin. Puhutaan yhdestä maailman isommasta supertähdestä jopa. Niin hänen keikaltaan tosi kiusallinen tilanne fanin kanssa. Ja tää on ottanut nyt vielä uusia leveleitä tää tilanne. Paitsi että se tilanne, mikä siellä keikalla nähtiin, oli ihan kaamee. Niin nyt tää fani on lähtenyt itse myös kommentoimaan, ränttäämään tosi pahasanaisesti.
0: Me katsottiin Riikan kanssa yhdessä toi tilanne ja se oli jotenkin ihan supernolo. Se oli niin kringeä, awkward ja kaikkea mahdollista, että olisi tehnyt mieli paeta täältä studiostyyliin.
1: No älä pakene, tää menee vielä kiusallisemmaksi, kun kerron mitä tää fani on tosiaan nyt mennyt itse sanomaan.
0: Riikka kertoo tästä vajaa kymppiminsan päästä, about semmonen 6-7 minuuttia, niin tää on tulossa. Ja lisäksi Ariana Grande on muuten hakkeroitu. Ja tää on nyt siis aikamoinen juttu. Tää on mennyt myös nytkähtäen vähän eteenpäin eilen Yhdysvalloissa. Millaisesta jutusta tässä on oikein kyse, niin mepä kerrotaan tästäkin kohta. Enemy ja Imagine Dragons siltä eka. Joo joo, kova biisi tulossa. Ja tähän perään sit Mintu Everest.
2: Energillä

0: Energy. Hit music only.
1: Energy. Jaa, Suomen Ford on näköjään jo 100-vuotias ja uusia erikoishintaisia juhlamalleja on tarjolla vähän joka lajia ja edullisella rahoituksellakin. Hetkinen, koeajamalla voi voittaa tonnin matkalahjakortin. Uusi auto ja huolettomat lomakilometrit sopisi kyllä hyvin tähän kesään.
2: Ford koeajokesä on startannut nyt käyntiin Ford-liikkeissä. Tule ja koeaja suosikkisi, niin osallistu 1 000 euron matkalahjakortin arvontaan. Ohjeet ja koeajon varaus. Ford.fi.
3: 1, 2, 3, 4, 5.
4: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.
5: Ei liene suuri yllätys, että alkaa taasen myllytys. Kaikki vanha pois nyt jou, tämä se on Veikon show. Varastolle kipin kapin, näitä riittää nipin napin. Varastolta Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
6: Ja se on
7: pientä potkua kesään tarjoilee uusi Korean kana suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
8: Red Go. Apua tien päällä kaikkialla Suomessa. Ja matka jatkuu. Red Go. Hinaus ja tiepalvelut.
9: Joka kerta, kun ne valot ja laaset räjähtää siellä, mä oon ihan, että mitä täällä tapahtuu?
10: Ne ilotulitukset on mitä parhaimpia, siis ai että.
11: Ihan kuin olisi eri universumis.
10: Pelkkiä yllätyksiä täynnä.
12: Todella yhteisöllistä jengiä.
10: Se on joku semmoinen, mikä vaan sun pitää kokea se koko tapahtuma.
13: Jotkut viikonloput vaan jää mieleen. Weekend Festival palaa 31. heinäkuuta ja 1. elokuuta Espoon Vermoon. Martin Garrix, Timmy Trumpet ja yli 40 artistia, maailmanluokan tuotanto ja kesän suuremmat bileet. vknd.fi.

0: Energin iltapäivä. Viraali tutka.
1: Ja nyt on erittäin kiusallista settiä tämmöisen viraalin kohun myötä, mikä on nähty Usherin keikalla Nashvillessä. Sä tiedät, Allu, varmaankin, että Usherin keikalla on tapana ottaa sinne showhun mukaan lavalle aina joku kuuma mimmi yleisöstä.
2: Musta tuntuu, että aina kun on joku tämmönen R&B-jäbä, niin siihen niinku showhun kuuluu tämmönen tilanne, missä sinne tosiaan otetaan joku nainen ja sit sille tanssitaan ja
1: tanssitaan,
2: se on tosi tuhmaa.
1: Erittäin tuhmasti. Joo. Tosi kuumia hetkiä. Usherin keikoilla nää shownumerot on aiheuttanut jopa siis avioeroja.
2: Oikeesti?
1: Tosi kuumasta setistä on kyse. Joo. Mut nyt on noussut viraaliksi tällainen tilanne, jossa tää mimmi, joka sinne lavalle napattiin, niin hän ei reagoi mitenkään ja on jopa tosi jäisenä siinä Usherin käsittelyssä edessä. Ei lähde niinku messiin ollenkaan. Ja Usher itse kommentoi siinä kesken tilanteen lavalla, että jaa, että tää nainen ei halua olla lavalla. Että pitäisikö hänet viedä pois?
2: Vitsi, toi oli kiusallinen. Mä näin ton videon, kun Usher vaan lähtee siitä. Sitten mä yritin katsoa, että no näyttikö se nyt tosiaan siltä, että se ei halunnut olla. Sitten toisaalta, miksi se nainen olisi tullut sinne lavalle, jos se ei se olisi halunnut olla?
1: Niin, mutta tästähän moni sitten roustas tämän mimmin ja tää video levii somessa tosiaan viraalina. Ja nyt tää nainen itse, Gabrielle Cheyenne, niin hän on avannut suunsa somessa ja on rajua tekstiä. Tämä nainen tosiaan kommentoi itse tilannetta näin. Ensinnäkin kukaan ei kieltäydy menemästä lavalle. Näytin helvetin hyvältä. Kuvittelisitteko oikeasti, etten antaisi tuhansien ihmisten nähdä minua isolla näytöllä paikassa, johon te, bitches, ette koskaan pääse?
2: Mitä?
1: Kyllä, sit vielä loppuun. Pretty privilege, tää on asia, josta te ette tiedä mitään. Fuck you all, disrespectfully.
2: Mitä? Tämä meni ihan yveriksi, hei.
1: Tämä niin kuin ylistää itseään ja haukkuu kaikki muut, että...
2: Niin olisiko toi nyt ollut sitten jotenkin niin kuin tarkoituksellinen muumi, että hän esittää semmoista.
1: Hän halusi spotlightia. Niin. Vähän sama tulee tämä Leijonien torijuhlassa, tämä, joka halusi kameroiden eteen. Että...
2: Niin tämä Nella.
1: Niin,
2: joo,
1: totta. Että en ole kattonut peliä, koska halutaan someilmiöiksi.
2: Miten sä muuten koet, että jos saisit suhteessa jonkun tyypin kanssa ja te menisitte kattoo vaikka, sanotaan nyt vaikka Tate McRaen keikkaa ja sä tiedät, että tämä sun poikaystävä käy kuumana Tate McRaen.
1: Kuka
2: ja
1: ei kävis?
2: Niin. Ja sit tulisi se tilanne, että sun poikaystävä pääsisi sinne lavalle Tate McRaen kanssa ja sä tiedät, että
1: ei
2: se olisi vähän tuhma. Eikö saisi mennä?
1: Ei pääsi, ottaisin korvasta kiinni, että nyt et mene.
2: Mut mitä jos niinku sovitaan silleen, että molemmilla on joku tyyppi, kenen sit sais mennä.
1: Niin.
2: Mitä mieltä sä oot tommosesta? Sä tiedät, mitä mä meinaan?
1: No sit, niin, mutta mä en tiedä, menisikö mä itekään. Musta tulee niinku yltiölojaali parisuhteessa.
2: Kuka on semmonen, kuka niinku oikeesti sais sukat pyörimään sun jaloissa?
1: No varmaan se strippari, joka kävikin jo meillä täällä.
2: Niin. Mä ajattelin, no mutta jos oikeesti Channing Tatum, nyt ihan oikea Channing Tatum.
1: En mä kyllä tiedä.
2: Ja se haluaisi antaa sulle...
1: Ehkä Damiano David.
2: Damiano David, joo.
1: Okei, mä saan Damianon ja sitten mun tulevan mies saa Tate McRaen. Selvä, tehdään diili.
2: Mä haluan Megan Foxin sit.
1: Selvä.
2: Joo. Hei, muitakin juttuja on tapahtunut Yhdysvalloissa. Meidän Ariana Grande on ryhtynyt oikeustoimiin nimettömiä hakkereita vastaan. Ja Ariana on siis nostanut kanteen tämmöisiä hakkereita vastaan eilen maanantaina Los Angelesissa. Ja Ariana Granden mukaan hakkerit on murtautunut hänen lähipiirinsä kuuluvien henkilöiden laitteisiin ja tileille. Ja sieltä on sitten varastettu julkaisematonta musiikkia ja kaikkia niinku yksityisiä valokuvia. Muutenkin tällaista niinku kulissien takasta materiaalia, jota voidaan sitten myydä myöhemmin verkossa. Ja näin on myöskin tehty. Ja sitten tässä myöskin kerrotaan, että pelkästään pari vuotta sitten 2023 verkkoon vuodattiin 45 julkaisematonta Ariana Grande biisiä. Eli periaatteessa niin kuin plus 2 albumia Ariana Grandea.
1: Törkeetä, mutta niin. Ne on kyllä hyviä ollut ne biisit. Nehän on tullut ne vuodetut
2: niin?
1: Biisit munkin For You Pageille. Mutta mietin, miten kauheat, jos sieltä jotain Arianan thirst rap-kuvia lähtenyt myös leviämään.
0: Energin iltapäivä.

0: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt, eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Ja se on kooran kana!
3: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi korean kana suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
4: LähiTapiolla tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.

0: Chamber City ja Self Aware Energyllä. Se on tiistai, Alli ja Riikka, me ollaan takaisin taas hihnalla, palattu tuolta kesälomilta. Nyt täältä lähti jännitysmusat
1: soimaan.
0: No on
1: tää jännittävää vielä, paluun jälkeen.
0: Mitä se nyt taas lähti tää soimaan?
1: Tää on niin jännittävää.
0: Katso, tää on vähän tämmöstä, kun ei ole muutama viikkoa painanut radiolähetystä.
1: Ruosteessa.
0: Riikka, nyt on aika raju kamaa, että voi olla, että joudut ottaa kiinni sieltä tuolista meinaa. Moni nainen on lähtenyt pyyhkimään omia body countejansa.
1: Oi, oi.
0: Mikä reaktio? No, oi, oi.
1: Ei huono ollenkaan, paitsi että sä oot joskus kertonut täällä myös, että keskimääräinen joku body count olisi joku 5 kappaletta ihmisillä. Niin...
0: No mehän silloin sanottiin, että me ollaan molemmat ihan lutkia. Siis, mä en sanonut sua, etkä sä sanonut mua, vaan ihan
1: itse,
0: niin kyllä, joo, joo, koska ollaan niinku, no joo.
1: Meillä on 6 molemmilla.
0: Toista. Hei, miten tämmönen nyt sitten oikein tapahtuu? Kyllähän tää nyt on pakko selvittää.
1: Kyllähän tää on pakko kuulla. Hei,
0: mikä
1: ei
0: on?
1: Sillä, että mua kiinnostaisi itsellessä välttämättä tehdä,
0: ei,
1: mutta...
0: Ei, mutta hei, on kiva tietää, että miten nyt sit voi niinku oikein pyyhkiä omat bodycountinsa, niin tää on nyt ihan siis niinku ilmiö tuolla ulkomailla, niin mäpä kerron kohta.
1: Lähtee nollista liikkeelle.
0: Täysin nollista, puhtaalta pöydältä. New Religion, BB Rexa kuitenkin eka. Ja sit kuunnellaan kans Iben Blondina. Ja tämän jälkeen sit sukelletaan syvälle tonne.
1: Tollaukseen.
2: Iltojen toimintasankari on saapunut käynnistämään koneet Energyn kesäaamuihin. Olit sitten kruisaamassa täydessä autolastissa kohti kesämökkiä tai painamassa pitkää päivää kesäduun.

0: Tämän herkkusuun mukana on aika tehdä elämästä kauniimpi nyt myös aamuisin. Energyn kesäaamut ja Janne Lehmonen 7-10.
1: Energy. Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, croissanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
2: Tiedätkö, miten vältät taksimatkan bileistä kotiin?
3: Tiedän. Pitämällä bileet laivalla.
4: Let's party! Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
2: Noni, lähetäänkö laivalle?
5: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
6: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea. Paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
7: Skoda.
8: Olli Mobiili on uusi puhelinliittymä, jolla pienennät sähkölaskuasi.
9: Mitä?
8: Saat sähkösopimuksen ja puhelinliittymän saman katon alta sekä keskittämisestä rahan arvoista etua.
9: Oo, miten kätevää!
8: Nappaa omasi omi.fi/mobiili.
10: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy etuovessa kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
11: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.

0: Iben Blondina Energyn iltapäivään. The Bowsaa Magnetic heti seuraavana täällä Energyllä. Nyt on Riikka sit oikeesti rajuukamaa.
1: No niin, on valmis.
0: Siis miksi me eletään tää maapallo? Mä välillä niin kun mietin näitä juttuja, että mitä ihmiset oikein tekee. Mut pakko tästä nyt kuitenkin kertoa. Iso kasa naisia on käynyt resetoimassa itsensä Brasiliassa.
1: Resetoimassa?
0: Joo. Eli on halunnut niin kuin nollata heidän oman body countin.
1: Aivan.
0: Eli siis seksikumppaneiden määrät
1: eli
0: on nollattu.
1: Eli neitsyyksikkö aivan.
0: Näin mä käsitin tästä jutussa. Tässä kerrotaan, että ihmiset maksaa $13,000 yrittäessään nollata seksikumppaniensa määrää. Ja tää on siis Brasiliassa joku tämmönen klinikka, joka tarjoaa tällaista. Monet näistä potilaista on yli 30-vuotiaita naisia, jotka haluaa niinku uuden alun ennen vakavaa parisuhdetta tai avioliittoa.
1: Siis mitä he resetoi?
0: No he niinku resetoi itsensä kuulemma.
1: Muistin pois.
0: Ja siis tässä sanotaan, että täällä on niinku immen kalvon korjausleikkaus nyt, kun kysyit sitä. Mutta siis mun mielestä niinku ihan siis sairasta kamaa.
1: Siis tiedätkö, mä oon kuullut noista.
0: Ootko?
1: Että se on ollut jo joskus kauan sitten trendannut, että naiset kävis laittaa immen kalvoja takaisin. Ja sitten on kaiken maailman tämmöisiä kiristys- ja fiksausleikkauksia. Joku neitsyt marjaleikkaus, kun sen nimi on, en tiedä.
0: Joo, siis tää on mun mielestä ensinnäkin siinä mielessä on sairasta, että tähän nyt ylläpitää jotain tällaista niinku naisiin kohdistuvaa odotusta.
1: Sille, joo.
0: Että niinku, miksi tämä niinku, miksi
1: te suostutte itse niin menemään sinne?
0: Niin, niin toisaalta niin, tässä tilanteessa naiset on itse halunnut mennä tänne. Mutta siis mä vaan mietin sitä sitten niinku samalla. Tämä on ehkä toinen kantti sitten, että jos sulla on puhelin ja sä asetat siihen tehdasasetukset, eli että siitä poistetaan kaikki. Mm. Niin onko se puhelin sitten uusi?
1: Niin.
0: Eihän se ole.
1: Ja kun tiedätkö, ei mua mikään immenkalvo tuolla kyllä lämmittäisi. Kyllä haluaisin mieluummin muistoista poistaa ne miehet. Mun aivot vaikka niin resetoitaisi. Näit, niin. Tai itse asiassa resetoitaisi heidän aivoista, että ne ei muista, että ne on ollut munkaan.
0: No meniskö
1: se? Ei voisi tuolla kylillä huudella mitään.
0: Niin, miten muuten, jos olisi joku tommonen mahdollisuus tehdä niin, että sä itse muistasit sen, mutta tää toinen tyyppi ei muista.
1: Tekisin se aika monellekin, kun niin mähän on tehnyt jopa sitä. Mulla on valitettavasti ollut välillä vähän kauheita kohtaamisia miesten kanssa, niin mä oon sitten esittänyt, kun se on tullut mulle jossain puhumaan, että hei, että Riikka, miten menee? Mä oon silleen, en mä tiedä, kuka sä oot.
0: Ja siis oot sä esittänyt jollekin tyypille, kenen kanssa sä oot duunailu?
1: Kyllä.
0: Oikeesti.
1: Että mä oon sitten itse resetoinut hänet pois mun
0: siis
1: mielestä.
0: Siis nehän kelaa, että sä oot ihan tosi kevytkenkänen.
1: Niin, ajatteleeko se silleen, että minä niin, oikeasti muistan heitä?
0: Niin, mä luulen sitten, että se menee noin.
1: Vai ei? Ai, ja ei kun mä oon vaan sitten kaikille kavereilussa, että ei toi joku hullu vaan, en tiedä mitä hän puhuu.
0: Aika raju kamaa, hei.
1: Et väitän itse asiassa ehkä noi naiset, jotka menee sen immen kalvon leikkaa takas. Ne on vaan niin lopen kyllästy niihin miehiin, että ne miehet on ajanut naiset niin hulluiksi, että ei ole mitään muuta vaihtoehtoa, että jos tää sitten sais semmoisen mielikuvan, että ei ikinä oltukaan.
0: No ei siis itse asiassa tän takia mä toinkin tän tähän pöydälle sulle, koska mä en ois tota tajunnut. Kiitos kun autoit mua ymmärtämään tätä.
1: Ole hyvä.
0: Joo, joo. Näkisitkö itse, että voisit mennä tämmöiseen?
1: No niin kuin sanoin, se ymmen kalvo mua lämmin.
0: Hei, Dua Lipaa heti tähän perään. Break my heart. Tää on makee norjalaiskolmikko. Norjalaiset kundit teki The Bowsa Magnetic.

0: break my heart.
1: Se oli Dua Lipaa Break My Heart Energyn iltapäivää. Musaa tulossa tietysti lisää. Tuolta olisi tulossa Lauri Haavin Perhosta ja L.A. Duhane Middle of the Night. Tää semmonen puolisen tuntiin, niin 500 euroa pöydällä hitti velhossa.
2: Saa nähdä lähteekö jo rivit sieltä aukeamaan. Allu, ootko sä ikinä testaillut ketään sun kumppani tai ex-kumppani heidän siis lojaaliudesta? Että olisiko he uskottomia?
1: Mä en oo ikinä tehnyt tätä, mutta mä oon kuullut, että porukka tekee tätä jonkin verran.
2: Joo, kaiken näköisiä eri testejä.
1: Ansoja.
2: Ansoja virta. Mullakin on ollut joskus kaverin kanssa suunnitteilla joku tämmönen, eikä tää mun miestä varten, vaan mun kaverin poikaystävää, kenellä on vähän tämmöstä häntä heikin menneisyyttä, niin ollaan
1: monta... Häntä heikin.
2: Joo, aika paha fuckboy ollut.
1: Elisa on duunissa silleen.
2: Juu, silleen. Ei, vielä pahempi baarissa. Mutta siis ollaan mietitty, että mitä meidän pitäisi tehdä, että me saataisiin sinne nalkkiin, mutta se me tajuttiin, että kun se tuntee kaikki naiset ja tietää, että mekin tunnetaan ne, niin kaikki menee mönkään.
1: Okei, joo.
2: Mutta luin nyt sitten tämmöisestä tavasta, mitä eräs Mimmi on tehnyt tosi äärimmäisen keinon, että miten saada oma kumppani nalkkiin pettämisestä.
1: No, kerro mulle se ja meille.
2: Joo. Voin sanoa, että tässä on joko nähty tosi paljon aikaa ja vaivaa, tai sitten tämä kumppani on tosi tyhmä, ketä on testattu.
1: Millaisesta kikasta tai ansasta on oikein kyse, niin Riikka saa kohta kertoa. Tämähän on hyvä, tähän voi moni myös sitten ehkä varautuukin.
2: Tähän voi varautua, joo. Varoittava tarina myöskin.
1: Lauri Haavi Perhonen ja L.A. Duhane Middle of the Night, ja sen jälkeen selviää.
3: Tulossa puolen tunnin päästä. Energyn hyttyvelho. 10-2 sekunnin biisiä. Sinä ja mahdollisuus voittaa 500 euroa. Osallistu ja soita 092 600 500. Energyn hyttyvelho.
4: Energy.
5: Paha nörtti 86, paha nörtti 86.
6: Mä oon paha nörtti 86 ja mä avaan teille puhelinhuijauksen salat. Repe, esitä nuorta hädässä. Paneudu rooliin vähän niinku metodin näyttelijä. Siis niinku, et älä esitä teiniikasta, vaan ole teini.
7: Okei. Okay. Hei bro, täällä on legit sus kidi. Mä oon sairaala, skringet, fibat, tarvitsee stackit cashi. What's up?
6: Ehkä vähemmän metodi, mut soita nyt oikeesti.
7: Oiskohan siellä DNA huoleton plus? Se estää huijaussoitot. Goat-liittymä.
6: Hemokirottua DNA, hemokirottua.
8: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
9: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, croissanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
10: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
11: Are you ready?
1: Kolme Energyllä.
2: Niin on, Allu ja Riikka täällä. Kohta 500 euroakin potissa.
1: Joo, hittivelhoon mennään kohta, mutta eka otetaan pettäjät kiinni. Tässä on Lauri Haavi.

0: LA Do Hate, Middle of the Night Energyn iltapäivän. Hei, Slater ja Dance, se on tulos kohta. Vitsi, kun... Mä en tiedä, sanooks tuon biisin nimi niinku kenellekään yhtään mitään. Slater, mun tulee mieleen joku rockibändi Slayer.
1: Niin, Slayer, niin. Totta. Mut sit kun ton kuulee, niin kaikki tietää.
0: No niin tietää.
1: Isosti tuolla TikTokissakin. Mut tiedäks, kyllä ajat on kovat. Ei voi kehenkään luottaa.
0: No.
1: Eikä kannata. En varmaan halua enää ikinä parisuhdetta.
0: Kuinka monta kertaa sä oot sanonut ton täällä? Seuraavaksi sä oot sille, miehet roskii.
1: No niin, mut ainakin pitäis testata tosi hyvin, että voiko siihen toiseen luottaa. Näin on mennyt eräs nainen tekemään. Luin siis tämmöisen jutun, että joku mimmi teki Instagramiin 25 feikkiprofiilia ja testasi näillä kaikilla, pettääkö hänen miehensä.
0: Miten se siis käytännössä tapahtui? Oliko niissä 25 profiilissa sitten joku mega baby, joka niinku laitteli
1: viestiä? Ilmeisesti. Kaikissa oli eri kuvat, eri nimet mietitty näille profiileille. Sitä en todellakaan tiedä, että onko niistä saatu uskottavan näköisiä.
0: Niin, kun tähän...
1: Miten sinne on
0: niin.
1: Saatu seuraajia?
0: Et jos on joku, tiedät sä, joku sexy babe, YKK, niin tyyppinen...
1: Ja sitten siellä näkyy, että nolla seuraaja niin. Tai seurataan vaan tätä miestä.
0: Ja tili on luotu viikko sitten, niin kyllähän niinku jokainen täysjärkinen somenkäyttäjä tajuu, että on nyt joku
1: joko botti tai niin. Jotain shadyä, mutta ehkä hän on käyttänyt tosi paljon aikaa ja vaivaa näihin 25 profiiliin ja saanut niistä uskottavia. Mm. Mutta mieti, että tämä mies, tämähän epäonnistui joka ikisen testin kohdalla.
0: Siis lankesko jokaisessa?
1: Lankes jokaisessa, oli valmis
0: ihan
1: pettämään.
0: Ihan totta, okei.
1: Okay. Mä vaan mietin, että miksi sen mimmin piti 25 kertaa varmistaa se. Niin. Eikö se ensimmäinen tai toinen kerta olisi vaikka jo riittänyt?
0: Niin, että oliko se sitten silleen, no mutta kolme on ihan ok, mutta jos vielä neljänteen menee, niin sitten se on...
1: Mutta jos vielä sitten, no annetaan...
0: Jos vielä, niin.
1: Toisaalta toihan kuin minä.
0: Niin. Miten
1: niin? Tollehan minä antaisin mahiksia kanssa. No, ehkä se 25. kerta
0: niin,
1: sitten toden sanoo.
0: Niin, mä ajattelin, että se olisi niin kuin sinä se mies.
1: Ei vaan,
0: että...
1: mulle mies tekisi noin, että minä olisin loputtomia antaisin mahiksi.
0: Siis mulle tehtiin kerran tämmöinen testi. Ja siis friendin tyttöystävä soitti mulle.
1: Joo.
0: Ja ei nyt, tää kuulostaa nyt siltä, että se olisi jotenkin niinku ruvennut lehittelemään meikäläistä. Ei mitään semmoista. Mut se soitti mulle ja se kysyi, että onks tää mun frendi mun luona. Ja mä sit sanoin, että ei oo. Ja sit vaan yhtäkkiä ne alkoi niinku, hän alkoi räkättämään tää nainen. Ja tää mun frendi ilmestyi sinne linjoille kans. Ja tää frendi sanoi mulle, että mä en läpässy bro-testiä. Et mun olisi pitänyt tossa tilanteessa sanoa, että se jäbä on mun luona.
1: Mutta mitähän sä voit tietää, jos te ette ole sopinut etukäteen.
0: Niin, mutta kuulemma pitäisi tietää etukäteen, että jos joku tämmöinen. Mutta sitten taas toisaalta munhan olisi pitänyt valehdella tälle naiselle, että mitä mä nyt läpässy, että tietyllä tavalla mähän vaan niinku läpäsin rehellisyystestin, koska en mä halua valehdella.
1: Nimenomaan, yhdessähän se mimmi tykkää susta tosi niin. Paljon, ajattelee, että okei, okay, niin. Allu on se lojaali, niin. Johon voi luottaa.
0: Niin.
1: Ja
0: mut
1: jonka kanssa uskaltaa päästää poikien reissuille ja ulos.
0: Ja siis, mitä mun mielestä kertoo se, että mulla ei käynyt pienessä mielessäkään se, että mä olisin ruvennut jotenkin valehtelemaan, että joo, onhan se täällä. Koska, siis ensinnäkin, jos mä olisin valehdellut, niin sittenhän siinä olisi voinut tulla tilanne, että no, myydä se puhelimeen. Mitä mä olisin siinä tilanteessa
1: niin sanonut? Niin, esittänyt sitä.
0: Niin, et ei se niin, esittänyt. Sehän meni syvin läpi.
1: Tyttöystävälle.
0: Joo, mutta siis tämmöisiä testejä jengi tekee ja mä en läpässyt tätä bro-koodia, mutta teetkö sä...
1: Ehkä ihan hyvä niin. Niin. Mieluummin oot rehellinen.
0: Mieluummin rehellinen. Säkin oot täällä monta kertaa huutanut, kun miehet vaan valehtelee.
1: Sinä et.
0: Niin.
1: Uskoa sittenkin on.
0: No, on todellakin
1: usko. Siis
0: kaikki ei valehtele. Uskokaa nyt hei oikeasti.
1: Tai jos ette usko, niin testatkaa 25 kertaa feikkiprofiililla.
0: Niin. No siinä selvii ainakin. Hei, koot 500 euroa, hitti velho. About 5 minuuttia, reilu 5 minsaa, niin 500 euroa sul mahdollisuus napata täältä. Nyt sitä Slateria ja Dance Energyllä.

0: Zara Larssonia ja Shakira Energyn iltapäivää. Eikö sulla aikamoinen Euro Summer alla?
1: No kyllä, eikä loppua näy. Barcelona, Berliini ja kohta uudestaan Espanjaa.
0: Milloin sä oot sinne läys?
1: No kuule, Shakiraa nimenomaan katsomaan.
0: Ei kun niin oli, milloin sä meet?
1: Syyskuussa.
0: Vitsi. Koko ajan se painaa jossakin.
1: Täytyy painaa.
0: Jos haluat lähteä reissuun, niin meillä voisi olla täällä vähän lomarahaa, lomafyrkkaa sulle. 092 600 500. Hypätään meinaan hittivelhoon seuraavana. Täällä on biisiklippejä ja sun pitäisi pystyä tunnistamaan, että mitä nämä biisit oikein on. 5 hunttia on aikamoinen raha. Mä tossa äsken kattelin tämmöiset matkabongaukset sivusto. Kattelin täältä näin, niin nyt olisi esimerkiksi, jos haluaisi lähteä Tampereelta Malagaan, niin alkaen 266. Suoria lentoja edestakas.
1: Ei paha.
0: Eli sinä ja friendis meni about niin kuin 5 hunttia.
1: Nice.
0: Ja sitten täällä oli myös, jos esimerkiksi Oulussa asuu ja Oulusta haluaisi lähteä äkkilähdöllä Kreetalle. Eli Kreikkaan, Kreikan lämpöön.
1: Kreeta on ihana kohde.
0: Niin, alle 200, 198 on. Mitä? Pelkät lennot.
1: No munhan kannattaa mennä tossa itsekin Ouluun niin, kylään Oulu. Äitin luokse ja sieltä sit lentoo alle.
0: Just näin.
1: Wow, mutta joo, 5 hunttia, sillä pääsee vaikka mihin.
0: Suora lento vie, mieti. Yeah. Ihan suora lento Oulusta Kreetalle, niin 198 Chibale. Kappale no. Siis ja näitä 2, niin sit sulla jäisi vielä huntti käteen siihen.
1: Sinne jäisi vielä uusua saisi sillä vaikka pöydän
0: niin
1: täyteen.
0: Saa, niin saa. 092 600 500, olisiko sulla käyttöä 500-selle? Voihan se käyttää toki muullakin tavalla, vaikka maksaa laskuita, ihan sama mitä.
1: Ruokakauppaa.
0: Ruokakauppaa, saasta sit uuden jääkaapi.
1: No varmaan vähän pelottaa. Sulla on muutto tulossa, niin sulla no, menisi kyllä siihen.
0: Ei ihan saman tien menisi sinne. Soita meille nyt 092 600 500, ja eilenkin paljastettiin eka klippi, niin tehdäänpä niin myös tänään. Eli tänään sä tuut kuulemaan ensimmäisenä. Tämmöisen klipin, ja jos sä tunnistat, että mikä ton biisin nimi on, niin nyt kannattaa ottaa puhelin käteen ja soitella meille.
1: Kyllä.
0: Uusi rivi, täysin uusi rivi. Eilen avattiin ensimmäistä kertaa tää.
1: Joo, ja kakkosluukulle mentiin heti.
0: Kakkoseen mentiin heti. Soita meille nyt. Kuunnellaan kuitenkin eka pari biisiä, sieltä olisi tulossa Mike Perry ja The Ocean. Ihan kesäbiisi muuten.
1: Kesä, se ei lopu. Elokuu on paras kesäkuukausi sillä
0: paitsi. Lisäksi Teddy Swims. Mr. Know-it-all.
2: Oletko sinä kaveriporukan kävelevä Sasham? Tunnistat biisin kuin biisin. Mutta entä jos aika on vain 2 sekuntia? Tää on aivan selkeä. Oletko sinä Energyn hyttyvelho? Osallistu kisaan Energyn iltapäivässä 3:30 ja todista taitosi. Aidolle hittivelholle tarjolla 500 € potti. Energyn hyttyvelho. Energy. Hit music only.
3: Energy.
4: Paha nörtti 86, paha nörtti 86.
5: Mä oon paha nörtti 86 ja mä kerron, miten puhelimessa huijataan kansalta massit, elikkäs rahulit. Repe, sun rooli on verovirkailija, ole hyvä.
6: Matti Kukkaro täältä Verohallinnosta, päivää. Tarvitsisin teidän pankkitunnukset, että voidaan maksaa veronpalautuksia.
5: Okei, nimivitsailu pois. Nyt kilauta oikealle kohtaalle.
6: Sillä taitaa olla DNA Huoleton Plus, mikä estää huijaussoitot.
5: Huoleton Plus?
6: Ne mainostaa, että se palvelu on niin sua.
5: Ei ole yhtään mua.
7: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
8: Täällä pohjoisessa, Oulussa, tapahtuu jotakin harvinaista. Hiljaisuudessa, hitaasti. Kotivaran meetvursti kypsyy. Se odottaa. Ja lopulta se on valmis.
9: Hyvä maku ottaa aikansa. Kotivara.
10: Jaa, Suomen Ford on näköjään jo 100-vuotias ja uusia erikoishintaisia juhlamalleja on tarjolla vähän joka lajia. Ja edullisella rahoituksellakin. Hetkinen, koeajamalla voi voittaa tonnin matkalahjakortin. Uusi auto ja huolettomat lomakilometrit sopisi kyllä hyvin tähän kesään.
11: Ford koeajokesä on startannut nyt käyntiin Ford-liikkeissä. Tule ja koeaja suosikkisi, niin osallistu 1 000 € matkalahjakortin arvontaan. Ohjeet ja koeajon varaus. Ford.fi.
12: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, kroisanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
13: Tallinnaan vai Tukholmaan?
14: Ehittäis molempiin.
15: Let's party! Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
13: Nonni, lähetäs laivalle.
16: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
17: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
18: Älä ohita Jyskin puutarhakalusteiden ja muiden puutarhatuotteiden poistomyyntiä. Säästä jopa 60%. Kaikki myydään nyt. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.

0: Teddy Swimsia Energyn iltapäivässä. Kello on 3:30. Justin Bieber ja vanhaa kamaa Beauty and the Beat. On muuten kova biisi.
1: On kova biisi, mutta kova on pottikin 500 €. Ja se olisi uusi hittivelho rivi täällä meillä.
0: Lähteekö viishunttinen tänään? Mennään saman tien linjoille.
2: Nyt se alkaa. Oletteko valmiina? Energyn hittivelho!
0: Morjes!
1: Moi!
0: Kuka siellä?
3: Elina, moi!
0: Moi Elina!
1: Moi Elina, mistä soittelet?
3: Helsingistä.
0: Mites, onks lomat lusittu jo? Miten sulla on mennyt kesä?
3: Koulutehtäviä tehdessä, mutta odotan AMKin alkua, kun pääsin AMKiin.
1: Oi, onneksi olkoon!
0: Wow, onneks.
1: Mitä sä lähet opiskelee?
3: Koulukuraattorisosionomi.
0: Okei. Okay. Okei.
1: Okay. Hienoa.
0: No 500 € täällä olisi tarjolla, niin mitä sä käyttäisit sen 500?
3: No, ainakin maksaisin latkuja pois ja kyllä joku reissukin olisi ihan kiva tehdä.
1: Ennen koulua alkuu.
0: Niin, ja käyttöä löytyisi siis?
3: Kyllä löytyy.
0: No hei, lähdetään kattoo. Voitaisko me laittaa sulle semmonen 500? Meillä on täällä 10 biisiklippiä valmiina, nää odottelee sua. Sun tehtävä olisi tunnistaa, että mitä nämä biisit on. Biisin nimeä haetaan, artistin nimeä sun ei tarvii mainita. Sulla on 5 sekuntia aikaa vastata per biisiklippi. Ja jos sä selvität kaikki, niin 5 huntti on sun.
3: Selvä.
0: Hyvä.
1: Lähdetään suorittaa.
0: Tsemppi haasteeseen. Huhhuh, ensimmäinen klippi, se tulee täältä.
3: Kippi kai ei.
0: Joo, kyllä.
2: Tietäjät tietää.
1: Se oli helppo
0: vielä. Hypätäänpäs tokaan klippiin. Tätä ei ole vielä toistaiseksi kukaan ratkaissut. Katsotaan, taittuuko sul.
3: Ei nyt, ei tosta kyllä lähde mitään.
0: Ei tuu mitään. Voi vitsi.
1: Ei mitään tuttu.
0: Kuulostiko se yhtään tutulta?
3: Ehkä joltain tuolta Coldplayn joltain biisiltä.
1: Ei huono.
0: No joo. Nyt se jää vähän niin kuin siihen, jää roikkumaan ja huomenna sit soitetaan toi sama klippi samaan aikaan. Ja jos sä saat sen selville, niin soita meille uusiksi.
3: Jep, tehdään niin.
0: Hei, kiitti kun soitit.
1: Kiitos.
3: Juu, kiva.
0: Moi.
2: Energyn hittivelho. Jälleen huomenna.

0: Katso. Näet kuvan. Kuulet kuvan. Näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää. Bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.

0: Suomen kuuluisin faija, Isa Keliot. Siis vitsi, mieti.
1: Onpa outoa sanoa.
0: Eikö se ole ihan superouto? Mieti, että Ikke on faija.
1: Ikke on faija.
0: Näin se on.
1: Mitenhän sillä menee siellä vaippa ruletin kanssa?
0: Kyllä mä uskon, että ihan hyvin. Mannerheim.
1: Yritetään Ikke käymään täällä joku päivä kertoo.
0: Joo, Turra oli mukana tuossa biisissä ja tosiaan Ikellä uudet haasteet elämässään. Tietysti kivoja haasteita.
1: Mutta haasteita on meillä muillakin, varsinkin kaikilla, ketkä on kesä heilastellut. Nimittäin tämmöinen hyvin vahva teoria ja kuule planeetat ja kaikki näyttää, että se on aika moni lentämässä pian roskiin.
0: Jahas.
1: Eikä vaan mun elämästä.
0: Lue vähemmästä Reginaa. Se kuulostaa siitä, että toisestaan, tiedätkö,
1: Regina?
0: No se oli 90-luvulla joku tämmönen naisten, tiedätkö, soopalehti.
1: Vähän niin kuin joku Kosmopolitan.
0: Niin
1: tai...
0: siis joo, joku tommonen, joo.
1: No ei, kun nyt luetaan kuule yhdessä täällä seuraavaksi. Regina vavahtaa.
0: No niin, Regina vavahtaa ja vagina vivahtaa.
1: Ja kesäheilat lähtee roskiin. Tämä jatko on vahvasti.
0: Okei, no mutta Riikka, saat kertoa tästä nyt tarkemmin tästä. Oliko, mikä teoria tämä
1: on
0: oli?
1: Tämmöinen heinäkuuteoria.
0: Heinäkuuteoria, okei. No niin, hei, kuunnellaanko Dracula teivin palalta eka? Lisäksi tulos Miley Cyrus, The End of the World. Ja sen jälkeen planeetat on oikeassa asennossa, kun Riikka kertoo.
1: Tulee toteen.
0: Joo, tulos. Energillä

0: Hit music only.
1: Energy.
2: Paha nörtti 86, paha nörtti 86.
3: Mä oon paha nörtti 86 ja mä avaan teille puhelinhuijauksen salat. Repe, esitä nuorta hädässä. Paneudu rooliin vähän niinku metodin näyttelijä. Siis niinku, et älä esitä teiniikasta, vaan ole teini.
4: Okei. Okay. Hei bro, täällä on legit sus kidi. Mä oon sairaala, skringet, fibat, tarvitsee stackit cashi. Asap!
3: Ehkä vähemmän metodi, mut soita nyt oikeesti.
4: Oiskohan sillä DNA huoleton plus? Se estää huijaussoitot. Goat-liittymä.
3: Hemokirottua DNA, hemokirottua!

0: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
1: Täällä Pekka Paavikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
2: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
1: Kyllä, kyllä.
3: Jesse on ostamassa ekaa autoaan. Onhan Jesse siis fiksu kaveri, mutta onhan ekassa autossa aika monta asiaa, mitä ei osaa välttämättä ajatella.
4: Joo, sen faija suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
3: No sitten, se on kyllä tarkka noissa asioissa.
5: Rintajoupin autoliike, suosittelusi arvoinen.
6: Täältä pesee, sillä Tokmannilla on halpojen hintojen megamarkkinat. Nyt 3 pakettia Omo tai Bioluvin pyykinpesunesteitä tai tabletteja Suomen halvimpaan hintaan, vain 12 €. Vietä kesän edullisin pyykkipäivä ja suuntaa lähimpään myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
7: No niin, nyt on jääkaapissa taas valinnanvaraa.
8: Arra, kuule, me unohdin, että apteekissakin pitäisi käydä. Tuo purkki loppuu ensi viikolla.
7: Saat ne YA:n verkkoapteekista tilattua.
8: Tänne asti.
9: Kun matka on pitkä, kaiken Y ja A on tilata lääkkeet kotiin. Toimitamme kaikkialle Suomeen. YA.fi.
10: Oomi puhelimessa.
11: Oomiten kätevä Oomi mobiili. Puhelinliittymä, joka pienentää sähkölaskuasi. Oomi.fi kautta mobiili.
10: On kätevää.
12: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää LähiTapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
13: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com

0: Miley Cyrusta End of the World Energyllä Suomen suurimmalla hittikanavalla. Alisa Syrjää, sen piti olla minä ja sitten Hey That I Made You Love Me, Ariana Grande. Vitsi on kovia biisejä tulossa ja Ariana Granden uusi albumi tosiaan perjantaina. Eiköhän me tykitellä sitä sitten täällä.
1: Mieluiten vaikka koko albumi voitaisiin tykitellä, jos multa kysytään.
0: Katsotaan mitä musapäällikkö sanoo.
1: Katsotaan, suostellaan häntä, mutta vaikka tykkää huudella aina, että kesä ei missään nimessä lopu ja elokuu on paras kesäkuukausi, niin kyllä jotain tulee nyt päätökseen, nimittäin kesäheilastelu. Se alkaa olemaan nyt aika kortilla.
0: Puhutko siis omasta puolestasi vai ihan niin kuin yleisesti?
1: Ihan yleisellä tasolla. Mulla nyt muutenkin aika hiljasta
0: on. Sulla niin kuin saatkin.
1: Mutta siis tämmöinen heinäkuuteoria.
0: Noniin, annas
1: palaa. Nyt. Eli nyt kun heinäkuu tulee päätökseensä, niin tämän pitäisi olla kaikista merkittävin aika sun rakkauselämän kannalta. Etenkin jos sä oot sinkku ja kesäheilastellut. Että tässä kohtaa pitäisi tietää, tai se automaattisesti tapahtuu, että ne situationshipit, kesäheilat ja kollit, että ne joko kuolee ne jutut, häipyy pois, tai sitten ne lukitaan parisuhteeksi, koska syksy saapuu ja cuffing season.
0: Mä tiedän, että cuffing season on tulossa, mutta siis miksei elokuu voi olla myöskin, niin, jos se on kuitenkin kesäkuukausi. Niin
1: miksei... Eikö se on nyt tää heinäkuu?
0: Onko tää
1: on tämmönen teoria, että teoria, just se tapahtuu.
0: Okei, eli joku on nyt päättänyt, että se pitää tapahtua.
1: Se pitää tapahtua ennen elokuuta, että lukitaan nämä hommat.
0: Käydäänpä läpi nyt pikaisesti, mikä tää cuffing season on. Eli kun mennään tonne niin kuin kylmään aikaan, pimeeseen aikaan, niin se on myös semmoinen aika, kun on kiva käpertyä jonnekin sohvan kulmaan jonkun kanssa peiton alle. Ja ylipäätänsä, että on jotain niin kuin sutinaa, niin tätähän porukka tekee. Mutta kuinka paljon porukka tekee oikeasti kompromisseja senkaan, että ei se nyt ole niin justiinsa kuka siellä on.
1: Mitä jos mulle on tehty myös nyt tämmöistä kompromissijärjestelyä?
0: Hei!
1: Mullehan nyt ehdotettiin.
0: Joo, koska nyt tilanne, avataanpa nyt tää Riikan keissi.
1: On ollut yhdet
0: sulla on ollut tässä viimeisen 3 viikon aikana yhdet deitit ja sä oot tosi iloinen siitä, että on ollut. Sä niinku tyydyt mun mielestä niinku liian vähän tällä hetkellä.
1: Se voi olla.
0: Joo, ja eikö sulle niinku lupailtu jotain sit niinku syksyksi?
1: Mulle vähän puhuttiin, että hei, sit kun syksy tulee, niin sit nimenomaan mennään sinne Viltinalle yhdessä ja viikonloppuisin katsellaan yhdessä sarjoja.
0: Ei, mulla soi kaikki hälytykset.
1: Ei, kun hän on tekemässä nyt tätä heinäkuuteoriaa, selkeä, että hän haluaa lukita mut.
0: Tää on fuckboy.
1: Tää
0: on ihan selkeä fuckboy. Haluu pelata kesän, että voi sit niinku pelaa varman päälle. Syksyksikin on jo niinku varmistettu se.
1: No mutta ihana, jos on minä. Kuka
0: sinne varmistetaan? Oisko se sulle niin kuin ok?
1: Koska oishan se mullekin kiva, että siellä olisi joku varma. Ei tarvitsisi olla kärtysinä sitten, kun tuolla miesten perässä juoksee vieläkin.
0: Mutta siis olisiko siis sulle ihan fine se, että tämä menisi näin?
1: Ainakin joksikin aikaa, kyllä.
0: Käsittämätön kamaa.
1: Joo, mutta sitten tiedätkö mitä muuta nyt tapahtuu? No. Nyt on tämmöinen Saturnus, olikohan Saturnus?
0: Ei saakeli näitä planeettoja taas, mä kuolen tänne.
1: Planeetta perääntyy, niin se tarkoittaa sitä,
0: että
1: karma kostaa niille, jotka sen ansaitsee. Eli jos sulla on ollut ihan kusipää, kesäheila, niin sille tulee käymään kalpaten.
0: Siis on...
1: Eli ehkä totuus paljastuu myös tämän mun heilan myötä.
0: Niin.
1: Pääseekö jatkoon syksyksi kainaloon vai käykö jotain kamalaa?
0: Tässä oli jotenkin nyt taas niin paljon prosessoitavaa, että mä en tiedä mitä sanoo.
1: Okei, okay, no planeetat perääntyy ja
0: okei.
1: Okay. Kesä melkein päättyy ja näin.
0: Mutta nyt kannattaa rupea valmistautumaan siihen cuffing seasoniin tosiaan. Mm,
1: että otat sitten jonkun heilan tai jonkun varman.
0: Älä ronkeloi liikaa vielä tässä kohtaa. Tai siis,
1: ole kuin minä ja tyydy välillä vähän vähempää.
0: Niin, se on just näin. Et se on vähän niin kuin se kyykkyviini, että kyllä sen päähän nousee
1: se
0: kuitenkin.
1: Se toimii ihan samalla lailla.

0: Energy.
1: Grillimaisterin kuumalinja, Henri Alén.
2: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
1: Teet marinaadia?
2: Ei ihan itse, teen aina.
1: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
2: Jaa, grillimaisteria vai?
1: Grillimaisteria.
3: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
4: Specsaversin kesäale päättyy pian. Saat vielä hetken 3 silmälasit yksien hinnalla, alkaen vain 55 euroa. Joten nyt kannattaa pitää kiirettä ja laittaa lasiasiat kuntoon. Optikon näöntarkastuskin on ilmainen, joten varaa aika specsavers.fi. Olisit käynyt Specsaversillä.
5: Hetkinen! Uusia ominaisuuksia, entistä parempi varustelu ja aiempaa edullisempi hinta.
6: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
7: Skoda.
8: Nyt ei ole aikaa hukattavana, kun on lounas jahdattavana. Nesten liikenneasemilla on käynnissä jännittävä lounasjahti, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Käytä plussakorttiasi aina aamukahvista autopesuun ja moottoriöljystä munkkipossuun. Näin olet mukana jahdissa. Kurkkaa myös heinäkuun plussaedut. Lisätiedot neste.fi/plussa.
9: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
10: Sittari hoitaa.
11: Sittarista alkuviikkoon plussakortilla Pirkka grillaa kanavarras 599 rasia sekä marinoidut porsaan Kassler-pihvit 389 rasia.

0: Flow Rida, Good Feeling Energyn iltapäivään. Aksel Kalaa, Ares mukana tyhjää. Tää on tulos heti seuraavana täällä Energyllä Allu ja Riikan kanssa. Kyllä elämässä on paljon asioita, mistä tulee ehkä vähän niin kuin ylimaksettua. Jotain tämmöisiä tuotteita esimerkiksi omassa arjessa, mutta tiedätkö, joidenkin tuotteiden kanssa se ei vaan niin kuin kiinnosta, koska tietyllä tavalla sä ajattelet, että okei, nyt mä ostan tästä vaikka tämän energiajuoman, niin tää niin kuin parantaa mun päivää.
1: No mulla ei kiinnosta minkään kohdalla.
0: Se on kyllä ihan totta. Sä oot siis käsittämätön, kun mä katon sun toimintaa.
1: Joo, mutta mun elämä, koko filosofia perustuu sille, että mieluummin maksan aina enemmän kuin säästän, jos se lisää onnellisuutta, helppoutta, mukavuutta.
0: Mm. Sä niinku tietyllä tavalla maksat itses pois tilanteesta aika usein.
1: Joo!
0: Esimerkiksi
1: ei
0: se
1: sillä, että mulla olisi niin paljon rahaa.
0: Joo, eihän sitä
1: ei,
0: ole.
1: Ei, miinuksella sit mennään, mutta laiska ja tyhmä kun on.
0: Ja siis monesti silleen, että täälläkin on tämmönen niinku lounasrumba täällä Energyn studioilla. Ja moni niinku tekee omat lounaat. Mullakin on monesti. Tänään mulla oli omat lounaat mukana. Niin Riikka Uusitalo yleensä tilaa Voltista tai käy lounasravintolassa hakemassa.
1: Tietysti, koska se on mukavaa ja helppoa. Koska on niin kauhean vaikeaa kokata se ruoka valmiiksi kotona, ottaa se mukaan. Kerran mulla on ollut eväsrasiassa.
0: Mitä sulla oli silloin?
1: En edes muista. Varmaan köyhä salaatti.
0: Siis kun mulle on niin mysteeri se, että millainen sä oot esimerkiksi keittiössä. Mä joskus haluaisin nähdä. Itse asiassa me ollaan puhuttu sunkaan siitä, että tehtäis molemmat toisillemme eväät. Niin meidän pitää tää kyllä joskus testaa. Että sä teet mulle eväät ja mä teen sulle eväät.
1: Voltti laulamaan. Niin kyllä.
0: ei me voida silleen tehdä. No mitä muita tämmöisiä asioita on, mistä tulee ylimaksettua, mutta sua ei kiinnosta, koska se nostaa sun onnellisuutta. Mä itse tossa niinku listasin muutaman asian omasta elämästäni.
1: No kerro, mua kiinnostaa, mitä sulla on.
0: Mulla on autopesu.
1: Aivan.
0: Joo, mä käyn vähintään kerran, yleensä 2 kertaa viikossa autopesussa.
1: Joo.
0: No se maksaa, joo. Mä tykkään, että auto on
1: puhuttu. Voin arvata, että seuraavatkin liittyy sun autoon.
0: Ei liity, ei. Parturi.
1: Okei. Okay.
0: Kerran 2 viikossa parturi. Joo. Sitten striimauspalvelut.
1: Joo, sama. Mullakin on kaikki suoratoistopalvelut, mitä vaan saa, niin pitää olla.
0: Jep. No ei meillä ihan kaikki ole. Mutta siis mä ostan kans niinku pelit tota kautta. Silleen, että niinku samalla kuin Netflixistä. Että sä maksat kuukausia sen yhden ja sit sä voit niinku ladata pelejä niin paljon kuin
1: sulla on rajattomasti
0: niin,
1: siellä.
0: Sulla on tietyllä tavalla rajattomasti siellä. Mutta siis mä oon miettinyt näitä, kun tulee paljon tämmösiä. Mä en tiedä, tuleeko sulle. Ei muuten varmaan tuu kyllä sulle. Koska siis meidän somefiidithän on tosi erilaisia. Algoritmi määrittelee sen, että mitä kamaa sun fiidille tulee.
1: Kyllä.
0: Sullahan tulee varmaan jotain niinku näitä heinäkuuteorioita ja deittailushittiä sun
1: no,
0: muuta.
1: No aika paljon. Niin. Kieltämättä.
0: Ja ehkä jotain.
1: Ja julkisjuoruja.
0: Joo, näitä sulla tulee. Mulla tulee paljon niinku tämmöstä niinku rahajargonia siellä. Tosi
1: niin,
0: paljon.
1: Että miten säästää. Joo. Ja sijoittaa. Ja kun mun For You page, sillähän tarvis tommoista shittia.
0: Niin tarvis, mutta miten sen nyt sinne väkisin sit tunkee. Mutta siellä on monesti joku tämmönen niinku energiajuoma esimerkki. Että jos sä ostat joka päivä yhden energiajuoman, niin kuinka paljon siihen menee rahaa vuositasolla. Ja sit ne on laskenut vielä, että paljon se vie 10 vuodessa jene.
1: Näin
0: ja
1: paljon
0: mitä sä voisit,
1: säästää.
0: Niin, ja kuinka mitä paljon sä voisit niinku saada sillä sijoituksia. Niin sille, että joo, toi on iso summa rahaa ja mä ymmärrän ton todellakin. Aika makea juttu, mutta jos se tuo mulle iloa, se yksi energiajuoma siihen arkipäivään, niin miksi mä en otta sitä?
1: Ja jaksamista. Siinäpä niin. Sitten yrität sijoitella, kun ei sulla energiaa, että sun silmät auki ja kiukuttaa vaan, niin voi sanoa, että ei tuu mitään.
0: Niin.
1: Koska elämä on tässä ja nyt.
0: Sä
1: et voi tietää.
0: Sä et voi tietää.
1: Jäät auton alle tästä, kun lähdet töistä kotiin.
0: Joo.
1: Niin mun mielestä pitää nauttia nimenomaan niistä pikkujutuista joka
0: kyllä.
1: päivä.
0: Joo, samaa mieltä. Ja siis vaikka se kuulostaa maailman kliseisimmältä, että elämä on tässä ja nyt, niin se on ihan oikeasti on tässä ja nyt.
1: Kyllä.
0: Et sille, että jos mä nyt skippaan kaikki energiajuomat tai jotkut asiat, mitkä tuo mulle iloa tänään tai huomenna sen takia, että mulla voisi sitten 70-vuotiaana olla isompi sijoitussalkku. Niin
1: Entä kuule lähde tohon ollenkaan.
0: Niin,
1: ei varmaan pääse. En pääse 70-vuotiaaksi.
0: Hei, laita meille WhatsAppissa viesti, jos sulla on kans jotain tämmösiä. Voi olla arkisia juttuja, mutta ei välttämättä tarvitse olla mikään superarkinen. Se voi olla siis ihan mitä vaan, vaikka joku harrastus, mikä sulla on.
1: Niin.
0: Mistä sä niinku ylimaksat ihan selkeästi, mutta se lisää sun onnellisuutta ja sua ei vaan niinku yksinkertaisesti kiinnosta. Me käytiin kyselemässä tätä myöskin tuolla Helsingin kaduilla ihmisiltä ja näitä vastauksia kuullaan muuten tossa about 5 minuutin päästä. Ja täällä tuli aika monta semmoista, että missä mulkit tuli, että niin joo, totta. Mä itse teen tota kans. Aksel Kala, Ares tyhjää tässä ja Kaigo tähän perään sen jälkeen.

0: Kaigo Khalid, Say My Love Energyn iltapäivään. Mistä asiasta sä ylimaksat, mut sua ei vaan kiinnosta, koska se nostaa sun onnellisuutta? Riikka tos muutaman äsken tunnusti, mut kyllä mä nyt väitän, että sieltä löytyy vähän enemmänkin näitä.
1: Löytyy, koska se on mun elämän tyyli. Kaikki perustuu sillä, että mieluummin siitä maksetaan, kun itse sählätään yhtään enempää tai turhiin.
0: Sä oot useasti vähän silleen, että kyllä kaikki suttaantuu.
1: Kyllä kaikki suttaantuu ja rahaa painetaan koko ajan lisää, niin mistä jostain sitten? Aina voi se OnlyFansin vaikka pistää.
0: Joo.
1: Mut siis totta kai. No ihan se, että käyn lähikaupassa. Siinä mun viereen, siis kalliissa pikkukaupassa.
0: Semmoinen pikkukauppa.
1: Enkä jaksa seikkailla mihinkään halvempaan, isompaan kauppaan. Eikä mulle se ole mitään autoa, millä sieltä veisi niitä ostoksia. Paitsi jos tuun taksilla.
0: Siis joku mun frendi kysyi multa joskus, että missä niinku ihmiset, jotka asuu ihan ydinkeskustassa, Helsingin ydinkeskustassa, niin mistä ihmiset käy ostamassa ruuat? Ja mä joudun niinku ihan siis miettimään, koska mäkin oon asunut. Ja sit mä tajusin, että okei, no mä kävin, meidän lähellä oli semmonen iso marketti, mihin pääsi. Mut missä sä niinku käyt ruokaostoksilla? Koska sulle ei oikeesti lähimainkaan mitään.
1: No mulla on tähänkin tämmönen keino, mistä ylimaksan.
0: No.
1: Totta kai tilaa on jollain lähettipalvelulla.
0: Eikä niin tilaa.
1: Isommat ostokset
0: kotiin. Totta, niinhän se menee.
1: Kyllä itse asiassa pitäis nyt tehdä tilaus, siellä on pyykkiaineet ja kaikki lopussa.
0: No niin.
1: Mut sitten tämmönen asia, mitä väitän, että moni, noin en tiedä tekeekö tässä taloustilanteessa moni muu, mutta sähkölasku. Tiedätkö, mulla on pauhannut koko kesän ne päivät, mitkä on kotona ruhtinaalliset kuusi ollut, tuuletin täysillä. Talvella mulla on aina lattialämmitin vessassa täysillä.
0: Ai sä käytät sitäkin?
1: Lämpöpeittot. Minä en mitään sähköä viitti myöskään pihistellä, että kun haluan, että kotona on mukavaa.
0: Joo. Mä oon itse asiassa tommonen, mä en laita sitä lattialämmitin päälle, kun se on niin kallista.
1: No sinä oot just tommonen pihistelijä.
0: Joo, mä oon pihistelijä siinä. Mm. Joo.
1: Minä en. No. Missään.
0: Oliko tässä nyt koko tää sun lista vai?
1: No ehkä niinku tärkeä, mutta sit totta kai kaikki tämmönen itseänsä huolta. Mähän rakastan hemmotella itteen ja pitää itsestäni huolta. Helposti säästäisin, kun en kävisi tuolla kynsihoitoloissa ja pedikyyreissä.
0: No niin,
1: ja
0: mä voin lisätä tähän muutaman lisää. Tilaa tuotteen, mikä ei sovikaan sulle ja et jaksa palauttaa.
1: Joo, syyllinen.
0: Maksat laskun. No mä tiedän, että tää kertoo susta ihan täysin.
1: Niin.
0: Joo. Takseja, aivan siis tilanteessa, missä ei tarvitsisi ottaa taksia, niin Riikka Uusitalo ottaa taksia.
1: Joo, ja monesti on joku semmoinen asia, mitä en jaksa hoitaa ja se tulee maksamaan mulle. Esimerkiksi vasta posti oli hukannut mun paketin ja olisin voinut tehdä siitä reklamaation, mutta sielläpä se on se lasku odottaa maksamista.
0: Eli sä nyt maksaa se paketti, mitä sä etikin saanut.
1: Niin, ellei nyt jaksa
0: tästä tosissas
1: lähteä viemään eteenpäin asiaa.
0: Hei, ihan käsittämätön.
1: Mutta tiedätkö, mikä on ehkä tyhmin, mitä teen?
0: No.
1: Baarissa. Maksan itse omat juomani, enkä laita ketään ukkoa maksaa.
0: Just joo.
1: Mutta toisaalta on onnellinen, kun ei tarvitse jutella niille.
0: Mehän käytiin kyselemässä tätä myöskin suomalaisilta ja tämmöisiä vastauksia.
2: Energin iltapäivä.
3: No mähän en ole siis kahvia ollenkaan, niin mä oon löytänyt nyt matchan, tälleen trendien perässä juoksina totta kai. Ja matchajauhe, jos haluaa sellaisen kunnon matchajauheen, sellaisen niin kuin oikeasti hyvän ja laadukkaan, niin se siis maksaa se yksi pieni pussi, siinä on 40 grammaa sitä jauhetta, ja se siis maksaa 50 euroa. Niin se, siihen menee kyllä, ja siitä kun kuukausittain ostaa pussin pari, niin kyllä siihen saa kulumaan aika hyvin.
4: Mä käytän siis tosi paljon rahaa nikotiinipusseihin, ja siis mulla saattaa väliin mennä jopa niin kuin kiekkopäivässä, silleen se kestää maksimissaan sen 2 päivää. Ei nyt ehkä ihan kiekkoa päivässä, mutta suurin piirtein. Ja niidenkin hinnat on noussut aika paljon, niin mä sanoisin, että se kyllä on semmoinen, mitä mä ostan, käytän joka ikinen päivä ja vie kyllä multa vuositasolla ihan super paljon rahaa.
5: Mikä on semmoinen asia, mistä sä ylimaksat, mutta se ei haittaa, koska se tuo sulle onnellisuutta?
6: No ehdottomasti energiajuomat. En muista, milloin olisi viimeksi ollut päivä, kun mä en olisi juonut energiajuomaa. Ja ne on aina kuitenkin se melkein 3 euroa päivässä, niin kyllä se on ihan hyvä summa sitten. 300 energiajuoman vuodessa kertyy. Ja niistä mä en ole valmis luopua mistään hinnasta.
7: Noin kaupunkipotkulaudat. Mä rakastan ajaa niillä tuolla noin kesäsäässä, tiedätkö, iltaisin, öisin. Mä rakastan sitä. Ihan sama paljon se maksaa, mä ostan aina se kuukausitilauksen. Mun ei tarvis. Mä asun tosi lähellä keskustaa, on julkiset ja kaikki, mutta mä rakastan ajaa niillä.

0: Bebe Rexxaa Heat Music Onlylla. Stateside, Pink Panthers, Zara Larsson heti seuraavana täällä. Täällä on Sanni, artisti Sanni iltapäivälehtien lööpeissä.
1: On, täällä lööpit laulaa jotain kuumaa deittailua, pusuttelua ilmeisesti ollut ilmoilla. Mutta meillähän oli kans Sannin kanssa aika kuumat keskustelut nimenomaan deittailusta.
0: Sanni kävi täällä vieraana ja tästähän me puhuttiin.
2: Energy. Iltapäivä.
1: No mitä sitten, kun ollaan päädytty sinne treffeille? Mm-hmm. 50-50. Joo, vai roski. Molemmat maksaa.
3: Ei kyllä. Siis jos mä sanotaan, että mä pyydän jonnekin syömään tai jonnekin minne ikinä viinille, niin siis 0% tuommoista 50% asiat. Ei, kun pitää, siis jos kutsut, niin kuule, sit sinä oot se, joka sen homma hoitaa.
0: Mutta, kyllä se näin on.
1: Niin, kyllä, ihanaa.
3: Siis mun mielestä se on niin kuin silleen... Että jos sulla on sanavalta siihen, että okei, sä, niin kuin sanotaan, että sä suunnittelet tapaamisen näin. Mm. Että mennään tonne paikkaan, koska mä halusin viedä sut tänne. Ja sit sä oot silleen, hei, voisitko kuitenkin maksaa tästä? Maksapa tästä kuule sitten vähän sen minullekin provikkaa. Niin sä, että en mä tiedä, mun mielestä se ei mene tolleen.
0: Ei se mene.
3: Se pitää olla low key silleen, että et kenenkään tällaista stressaa mistään tollaista asioista.
0: Just näin, se pitää olla smoothie.
1: Eli hyvä sääntö, että se kumpi ehdottaa kutsua, niin on valmis myös sitten sen laskun maksaa.
3: Niin, tämä varmaan muissakin tilanteissa, mutta niin.
1: Joo.
3: Kyllä en mä tiedä, mä oon ehkä vähän semmonen, että...
0: No kun me ollaan ihan samaa mieltä.
1: Niin ollaan.
0: Siis noihän se pitäisi mennä.
1: Mm.
0: No mä luulen, että mulla...
1: Ei vielä.
0: Onko vielä?
1: Joo, mulla vielä pari.
0: Okei.
1: Okay. Mistä sulle tulee ik?
3: Ik tulee heti, jos on epäkohtelias vaikka asiakaspalvelijoille tai ihan kenelle tahansa koira ulkoiluttajalle. Epäkohteliaisuus ja sellainen niin kuin jotenkin töykeys on niin iso ik, että mä kävelen... Jep. Pois niin kuin siltä seisomalta. Et mä en pysty yhtään, koska mun mielestä maailma pitää jotenkin ottaa vastaan silleen jotenkin hyvällä energialla.
1: Kyllä, jep. Samaa mieltä.
0: Tämä oli hyvä tämä koiran ulkoilut täällä. Eli selkeästi on tullut jotain huutelua, jos on vienyt koiraa ulos tai jotain.
3: Ei, mutta oikeasti siis jotkuthan huutaa koiran ulkoiluttajille.
0: Niin huutaa.
3: Mä oon kuullut siis
1: nyt ne koiran kakat.
3: Siis mä oon kuullut vaikka ja mitä siis tilanteita. Ja itsekin ollut tilanteessa, mutta tavallaan se että jos sä niinku rupeat öyhöttää jollekin jostakin, niin mulla menee saman tien liuskaamaan, että ei, tää ei lähde mulle ollenkaan.

0: Lähi-Tapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. Lähi-Tapiola.fi. Palvelun tarjoajat, Lähi-Tapiolan alueyhtiöt. Lähi-Tapiola. Samalla puolella.
1: Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.

0: Alex Warrenin Fever Dream soi Hit Music Onlylla Energyllä. Hei, on olemassa yksi tämmönen ele, mitä me kaikki tehdään liikenteessä. Tämä on ehkä vähän semmoinen asia, mikä tapahtuu huomaamatta, mutta tästä ollaan nyt menty tosi diippeihin Ranskassa. Täällä on psykologit ihan analysoinut tätä elettä, että tämä on niin upea tämä ele, että tämä on niin kuin huomattavasti syvällisempi kuin me arvataankaan. Ja itse asiassa niin onkin, koska mä en ole ajatellut tätä asiaa mitenkään syvällisesti. Tämä on niin arkinen juttu, että mä en ollut ajatellut. Mutta me lähes kaikki suomalaiset tehdään tätä ja me ollaan syvällisempi.
1: Lähes, koska sinä olet tuossa, että kaikki.
0: No ei nyt kaikki sitä tee todellakin.
1: No ei kaikki. Tämäkin on mikään tööttäily tai...
0: Ei. Tässä on jotain muuta.
1: Keskarin näyttäminen.
0: Mikä yksi ele liikenteessä on paljon syvällisempi kuin me arvataankaan? Ja aika moni suomalainen tätä kyllä tekee. Minä ja Riikka tehdään niin kuin ihan autopilotilla tätä.
1: Paitsi... No se tulee selkärangasta.
0: Niin, yksi poikkeus sulla on olemassa tästä. Mm. On yksi paikka, missä sä et...
1: No koska mä oon tajunnut, että se on vähän hölmöä välillä tehdä tätä.
0: Mistä on kyse? Kerrotaan heti Lauri Haavin ja Damian ja Davidin jälkeen täällä Energyllä. Energyllä.

0: Hit music only.
1: Energy.
2: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, croissanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
3: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
4: Aivensilta, eli siis vaihtoliising auto.
3: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
4: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
3: Ei niin. Ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
4: Aivensilla.
3: Niin just. Aivens vaihtoliising.
4: Oh, se on Eiku, joo, just noin.
2: Mutkattomia leasing kilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens. Better with every move.
5: Moi. Sovitti ton kaverin kanssa, että se ei karjase tää alkuun, että moi.
6: Moi! Antaa kaikkea kuikkia kuikkia!
7: Vaihda vapaalle. Vaihda liittymää. Reilu, halpa ja jäätävän nopea moi. Alkaen 15 euroa kuussa. Moi.fi.
8: Ei liene suuri yllätys, että alkaa taasen myllytys. Kaikki vanha pois nyt jou, tämä se on Veikon show. Varastolle kipin kapin, näitä riittää nipin napin. Varastolta Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
9: Kun koulu alkaa, sittari hoitaa.

0: tärkeimmät koulun alkuun sittarista. Tutustu tarjouksiin myymälässä tai osoitteessa k-ruoka.fi.
1: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
2: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
3: Uusi opiskelupaikka, uusi kaupunki, uusi alku. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.

0: Damiano Davidia, Born with a Broken Heart, Energyn iltapäivään. The Flu, Tuve Lu ja Stroma ja heti tossa seuraavana. Save Me Tonightin jälkeen, Jennifer Lopezin biisi. Energyn iltapäivä, Allo ja Riikka täällä. On olemassa yksi tämmönen ele, mikä on syvällisempi kuin me arvataankaan. Tää tehdään siis yleensä liikenteessä. Miten sä yleensä, Riikka, toimit tilanteessa, missä autoilija päästää sut suojatien yli, niin moikkaat sä?
1: Kättä pystyy.
0: Niin.
1: Kyllä.
0: Sama. Tapahtuu niinku automaattisesti. Mä en edes niinku muista, että moikkaaksä, mutta mä tiedän, että mä moikkaan.
1: Että se tulee sieltä. Niin. Joo, ja multakin se tulee vahvasti tuolta pohjoisesta opittu, että kaikkia moikkaillaan. Ihan kun auto ajaa sun ohikki, poro jolkuttaa ohi, niin kättä pystyy.
0: Teillä on kyllä toi, että te moikkaatte ihan kaikkea. Siis joku tämmönen ranskalaissivusto on nyt oikein niinku mennyt todella diippeihin tämän jutun kanssa, että täysin ventovieraat ihmiset moikkailee toisillensa. Niin täällä on sanottu, että tässä niinku tapahtuu hetkessä kahden toisen tuntemattoman ihmisen vuorovaikutustilanne, joka on niinku kaunista jopa.
1: Onhan se.
0: On.
1: Ja harvinaista nykyään.
0: On, mutta mä en oikeasti ajatellut sitä näin diipisti koskaan. Mutta tässä sanotaan myös näin, että kun autoilija saa kiitoksen siitä, että hän on huomioinut jalankulkijan, niin hän jatkaa päiväänsä hieman hyvän tuulisempana ja jakaa myönteistä asennetta todennäköisesti eteenkin päin.
1: Eikä aja seuraavankaan päälle.
0: Ei saakeli. Mä rupesin miettimään, että miten mä itse toimin liikenteessä, niin kyllähän se niin varmaan onkin sitten. Sitä vaan jotenkin tuu silleen niin kuin kelattuu siinä tilanteessa.
1: Mutta tiedäks, mulla on vähän ehkä vähentynyt nykypäivänä toi moikkailu, nimenomaan kun menen sen suojatien yli. Koska yksi mun ystävä, hän on myös pohjoisesta, eli tekee myös kyllä luonnostaan, on ainakin ennen tehnyt tätä moikkailua. Mutta ei enää niin paljon, kun hän meni tosiaan tokaseen mulle. Että kai sä tajuat, että ei ne autoilijat pysähdy siihen suojatielle siksi, että ne haluaa ja ne on sulle kohteliaita, vaan koska niiden on pakko ja laki velvoittaa.
0: Ai, että se on muuten totta, koska laki sanoi, että sun pitää väistää sitä kävelijää.
1: Niin, tiedäks, mulla on tullut vähän semmoinen, että en mä sitten siinä moikkaa, koska niillä saattaa jopa ärsyttää, että piti pysähtyä tähän ja nyt se vielä tossa jotain vilkuttelee
0: niin
1: mulle.
0: Onks toi niinku tietyllä tavalla sama juttu, että koska kyllähän laki määrää paljon asioita, mutta ei me niistä silti niinku erityisesti lähetä kiittelee, koska tää nyt on, eihän tässä ollut muuta vaihtoehtoa.
1: Ei ole vaihtoehtoa.
0: Se periaatteessa vähän niinku, että sä joudut maksaa veroja ja niitä veromätkyy mitä ikinä, niin eihän mä nyt niinku kiittele verohallintoa, että kiitti kun sain maksaa veroja.
1: Niin, tai voisiko sieltä tulla kiitosta meille päin, että kiitos kun maksatte kiltisti näitä veropetoksia.
0: Että jos se meniskin silleen, että molemmat kiittas toisiaan, niin sit se olisi, mutta eihän sit se kuulostaa jotenkin tosi typerältä
1: siltä. Niin, jos kukaan ei tekisi sitä välttämättä
0: niin,
1: enää.
0: Niin, näin se voi olla.
1: Mut joo, mut ehkä vähän toi sama sit, kun itse en moikkaile edes niitä mun eksiäkään.
0: Niin.
1: Voisi tätä sinne sitten viedä jotenkin.
0: No voi, ehdottomasti. Kun mä rupesin vaan miettimään, että miten se niinku tilanne menisi sitten, että jos joku niinku sun eksa tulisi autolla. Ja
1: oi, niin, siinä niin kohti kyllä kannattis moikata, että ajaa mun päältä. Toisaalta.
0: Et sä niin paha ollut.
1: Ei mun kaikilla eksillä ollut edes ajokorttia.
0: Okei.
1: Että ei mulla ole huoltakaan tästä.
0: No ei sulla ole mitään huolta tämän asian suhteen.
1: Mutta yksi eksä, ketä nimenomaan välttelin ja en moikannut ja väitin kavereille, että apua, että en mä tunne älkää puhuko sille. Niin hänhän oli poliisi. Että hän olisi voinut tullakin mulle, että nyt lain nimessä sitten.
0: Joo. Hei, mä laitan nyt tämän Jennifer Lopezin. Pamppu tuli sieltä. Se oli muuten ensimmäinen pamppu tähän syyskauteen. Jennifer Lopez ja Roski.

0: Energy.
1: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
2: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hetää.
1: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
3: Mitäs muuten, toimiiko teillä mobiiliyhteydet mökillä?
4: Toimii, jos mä seison kuistilla. Toka ylimmällä rappusella flamingo-asennossa.
5: Jostain päättelen, että Mikon niksit eivät ole Elisalta.
4: Jos työnnän kielen ulos. Eikä tuule kaakosta tai mistään.
5: Elisalta saat aidosti toimivat vinkit mökkiyhteyksiin ja parannamme verkkoja jatkuvasti myös mökkipaikkakunnilla.
4: Ja jos ei koira vaan liikahda. Ja jos
5: saat... Vapaus nauttia kesästä. Elisa, nappaa niksit. Elisa.fi/kesä.
6: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
7: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
6: Kyllä, kyllä.
8: Varasit sä jo sen risteilyn?
9: En.
8: Mut mehän puhuttiin,
9: että... En varannut risteilyä. Varasin illallisen merellä, alkuruuan, pääruuan, toisen lasillisen viiniä ja jälkkärin tietenkin ja merinäköalan koko illaksi, rakkaani.
8: Et siis varannut risteilyä?
9: En.
10: Varaa ruokafiilistä osoitteessa vikingline.fi.
11: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
12: Ei liene suuri yllätys, et alkaa taasen myllytys. Kaikki vanha pois nyt jou, tämä se on Veikon show. Varastolle kipin kapin, näitä riittää nipin napin. Varastolta Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
13: Hetkinen, uusia ominaisuuksia, entistä parempi varustelu ja aiempaa edullisempi hinta.
14: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
15: Skoda. LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
16: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
17: Kyllä voidaan.
16: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
18: Prisma.

0: Energy-ilta päivä, pari minuuttia yli 5.
1: Allu ja Riikka täällä siis.
0: Joo, Dancing in the Moonlight, Jubelilta.
1: Jubelis juu,
0: ihan kohta. Mutta tässä on Teddy Swims.

0: Jubelia Dancing in the Moonlight Energyllä.
1: Jubelis, juu.
0: Vanha kunnon jubelisia.
1: Vanha kunnon.
0: Isaac Elitin sinfonia ja sitten Harry Styles ja American Girls. Nämä molemmat on tulossa heti seuraavana täällä. Riikka, jos sä laitat WhatsAppissa viestiä jollekin friendille, niin missä muodossa se viesti lähtee?
1: No ihan kirjoitan.
0: Joo.
1: Ihan itse kirjoitan, naputan.
0: Sä oot toiminut oikein, jos et sä halua olla ärsyttävä. Koska siis yksi tietty viestintätapa on tutkimuksen mukaan ärsyttävintä, mitä ihmiset tekee. Itse kuulun tähän porukkaan, joka muuten lähettelee ääniviestejä.
1: Et oo mulle lähettänyt.
0: Oon lähettänyt sulle ääniviestejä.
1: Et oo kyllä hirveästi.
0: Oon mä sulle lähettänyt ääniviestejä.
1: Ai jaa, meetkö ihan tarkistaa?
0: Mä menen tarkistaa, koska mun mielestä mä
1: kyllä aika hyvin täällä muistutellut, että vihaan ääniviestejä. Mulla ei ole aikaa kuunnella niitä.
0: En mä kyllä ihan hirveästi. Tässä me ollaan lähetetty, mennään kesäkuulle, niin ollaan lähetelty täällä pitkiäkin ääni. Mulla tulee Minsan ääniviesti, niin. Sitten sulla tulee 20 sekunnin ääniviesti.
1: Niin Allu, se ei ole mikään podcast, se on ääniviesti.
0: No, mutta se on kiva vähän siellä laitella viesti.
1: Ei ole kiva, koska sit mun pitää kuunnella se, mulla on niin huono muisti. Ja tiedätkö, ainoa jossain semmoisessa paikkaa, missä sitä ei pysty kuuntelemaan.
0: Joo.
1: Niin, menee ikuisuus, kuuntelen sen sitten joskus viikon päästä.
0: Mutta tämähän onkin se suurin syy, miksi ihmiset näitä vihaa. Et kun niitä ei voi silmäillä nopeasti, ne vaatii jonkun semmoisen sopivan tilanteen, missä sä voit kuunnella. Sieltä saattaa tulla jotain karuukin kamaa joskus ulos, niin sä et voi kuunnella ihan missään julkisessa kulkuvälineessä. Saattaa, niin, kyllä sä tiedät.
1: Se parhaitahan on ne, kun kaverit laittaa jotain, no, panojuttuja kertoo sinne, sitten laat ison ääneen jossain, sulla on täysillä puhelimen äänet, jossain ja keskellä kauppakeskusta
0: sit kuuntelee. Sit sä oot just yhdistänyt jonkin Bluetooth-kaiuttimeen jossain. Totta kai sä oot.
1: Kyllä. Mutta mulla on ollut myös yksi työnantaja, joka laittoi aina semmosia 5 minuutin selostuksia työpäivästä, että mitä sun pitää tehdä tosi yksityiskohtaisesti. Ei. Se oli ihan mahdotonta.
0: Joo, ja tossa on just se, että sitä tietoa on sairaan vaikea löytää sieltä, kun se on vaan kaikki sellaista yhtä pötköä. No missä se on täällä se tieto? Mun menee hermo.
1: Nimenomaan, kirjoita sähköposti tai viesti, mistä ne voi lukea ottaa talteen itsellä.
0: Siis mä ehkä jotenkin ajattelen, että tää on vähän semmoista, että sä niinku ulkoistat sen jutun toiselle.
1: Joo.
0: Se, että mä vaan niinku sylkäsen, että jos mulla on nyt sulle vaikka vähän pidempi asia, mitä mä pyytäisin, että sä vaikka hoidat, Riikka, niin mä laitan sulle tosta nyt jonkun pitkän ääniviestin, 2 minuuttia, selostan sitä. Sitten mä vaan niinku dumppaan sen sinne WhatsAppiin, sulje WhatsAppiin, heitä puhelimen helvettiä, Riikka hoitaa. Niin silleen, että mä vähän niinku ulkoistin nyt kaiken niinku sulle.
1: Joo, ja sitten kun ne usein on vielä semmosia, että ei mennä heti asiaan. Ja sitten siellä on sun, mitä mun nyt pitikään, ja sit tämmönen juttu. Eikö voi hyvänen aikaa. Opettele kirjoittamaan se sun asias selkeästi.
0: No miten sit tommosessa tilanteessa, niin vastaat sä yleensä ääniviestille, jos se tulee, vai vastaat sä vaan sille?
1: No en välttämättä vastaa ollenkaan.
0: Oikeesti?
1: Jos tosi paljon menee hermoon, tai mulla ei oikeesti ole mahdollisuutta kuunnella sitä ääniviestiä. Mm. Sit kun mä oon vielä tää ihmistyyppi, että katoin, että okei, tuli toi viesti, sit jos ei sitä heti käydä läpi ja siihen vasta, niin sit se kyllä jää ja unohtuu multa.
0: Kato, kun mullahan on se, että mun on pakko vastaa heti.
1: No toi on hyvä.
0: Joo.
1: Hyvä
0: se on,
1: tapa.
0: No se on hyvä, joo, mutta sitten taas oli tilanne mikä tahansa, niin mun on pakko vastaa heti.
1: Myös niihin ääniviesteihin.
0: No niin. Mun on kaikki, kun mä en voi jättää mitään noita roikkuun, niin sit siitä saattaa tulla ongelma.
1: Mutta mä näin yhden tämmöisen TikTok-videon, mikä sai mut kyllä miettimään, että pitäisikö niitä ääniviestejä sittenkin alkaa jopa vähän vaalimaan. Ainakin just vaikka niissä kavereitten, no näissä panoviesteissä, tai siinä kun on tavattu joku tyyppi, jota hehkutetaan. Koska mä näin siis Häissä video, missä Kaaso piti puhetta morsiammelle. Ja hän kaivoi sit sieltä puhelimeen, että itse asiassa mulla on täällä ääniviesti siitä hetkestä, kun tää morsian on tavannut tulevan sulhasensa ja hehkuttanut tälle kaverille, että hei, niin ihana mies, tässä on jotain tosi spessua. Niin olihan toi hieno hetki, että siitä oli se ääniviesti.
0: Ihan superhienoa. Mulla on semmonen juttu, tää on deep juttu silleen, yksi mun parhaista kavereista menehty 2 vuotta sitten.
1: Oi ei.
0: Ja me aina viestiteltiin sen kanssa ääniviesteillä.
1: Joo.
0: Niin tiedätkö, mulla on ne, totta kai kun mä avaan niinku IG-diren, missä me monesti laitettiin WhatsAppissa, niin mä voin ihan milloin vaan mennä, että sä kuuntelee, kun se kaveri puhuu.
1: Apua, mulla alkaa itkettää.
0: Niin se on, niinku toi on se, totahan sä et voi tietenkään niinku etukäteen tietää, mutta noi on ne tilanteet, missä mä oon silleen, että onneksi me ollaan lähetetty niitä ääniviestejä.
1: Onneksi parhaat kaverit, laittakaa niitä ääniviestejä. Niin. Saa olla vaikka niitä 5 minuutin mittaisia.
0: Niin, et rupee nyt itkeä.
1: Mä vähän alan.
0: Niin. Mutta se on.
1: Ihan Allu.
0: Mm. Hei, Harry Styles ja heti tähän perään American Girls ja nyt Isaac Elliotin upea sinfoniaa Hit Music Onlylla, Energyllä tietysti. Let's go!

0: Harry Styles ja American Girls Energyllä kesätiistai-iltapäivään 28. heinäkuuta. Allu ja Riikka, jotka palas mut eilen takaisin tänne.
1: Täällä ollaan ja hetihän meillä on teet täällä keittymässä. Aikamoinen viraali kohu nimittäin tuoltu musamaailmasta. Väitän koko planeetan yksi isoimpia supertähtiartisteja.
0: On.
1: Niin hän on joutunut omalla keikallaan tosi kiusalliseen tilanteeseen fanin kanssa.
0: Tietyllä tavalla hän myös itse aiheutti tämän kiusallisen tilanteen. Me katsottiin Riikan kanssa tämä video. Ja siis mulla tuli niin jotenkin nolo ja semmonen niinku myötis tosta videosta, että olisi tehnyt mieli paeta täältä studiosta.
1: Joo, mutta kohta tulee vielä pahempi tilanne. Nimittäin tämä fani, joka liittyy tähän kiusalliseen tilanteeseen, niin hän on lähtenyt ränttäämään nyt aika kovasanaisesti ja vielä pahemmaksi menee. Eli älä oikeasti juokse karkuun.
0: Mitä siellä on ylipäätänsä tapahtunut ja kenestä artistista on oikein kyse ja miten tämä räntti, niin Riikka avaa tätä kohtaa. Lisäksi Ariana Grande on muuten hakkeroitu ja tämä juttu on mennyt eilen eteenpäin Yhdysvalloissa. Näistä kahdesta jutusta me voitaisiin sulle kohta kertoa. Lil Nas X ja Star Walkin soitellaan kuitenkin eka. Ai vitsi, on kova. Tähän perään tulossa Gravy Krapula. Tai Dracula, Tamin palalta.
1: Dracula.
0: Sulta mä oon tämän Gravy Krapula oppinut.
1: Niin oot, ole hyvä vaan.
0: Joo, kiitos.
1: Mut joo, siellä pikkuleivät valmiiksi, kohta teetä.
0: Kohta teetä. Energillä soi.

0: Energy. Hit music only.
1: Energy. Jaa, Suomen Ford on näköjään jo 100-vuotias ja uusia erikoishintaisia juhlamalleja on tarjolla vähän joka lajia ja edullisella rahoituksellakin. Hetkinen, koeajamalla voi voittaa tonnin matkalahjakortin. Uusi auto ja huolettomat lomakilometrit sopisi kyllä hyvin tähän kesään.
2: Ford koeajokesä on startannut nyt käyntiin Ford-liikkeissä. Tule ja koeaja suosikkisi, niin osallistu 1 000 euron matkalahjakortin arvontaan. Ohjeet ja koeajon varaus. Ford.fi.
3: Hei, voitaisko saunan jälkeen katsoa jotain?
4: No voitais. Vaihtoehdot on ikkunasta vesisadetta tai telkusta lumisadetta.
5: Mökkitelkkari ei taida tarjota ihan sitä, mitä Heidi ja Arno hakevat kesäviihteeltä.
4: Uusintoina tangofinaali 88. Vahvimmies finaali 96.
5: Ei. Siksi kannattaa pakata mukaan Elisa Viihde. Se tekee vanhastakin mökki-TV:stä modernin viihdekeskuksen.
4: Nauhallas kaikki Matlockin. Ei. Tai Hermune.
5: Vapaus
4: Vesko.
5: Nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa myymälään tai elisa.fi kautta kesä.
6: Joka kerta kun ne valot ja laastit räjähtää siellä, mä oon ihan, että mitä täällä tapahtuu?
7: Ne ilotulitukset on mitä parhaimpia, siis ai että.
8: Ihan kuin olisi eri universumis,
7: pelkkiä yllätyksiä täynnä.
9: Todella yhteisöllistä jengiä.
7: Se on joku semmoinen, mikä vaan sun pitää kokea se koko tapahtuma.
10: Jotkut viikonloput vaan jää mieleen. Weekend Festival palaa 31. heinäkuuta ja 1. elokuuta Espoon Vermo. Martin Garrix, Timmy Trumpet ja yli 40 artistia, maailmanluokan tuotanto ja kesän suuremmat bileet. vknd.fi.
11: Ole valmiina kesän seikkailuihin Julan edullisin hinnoin. Kokoon taittuva aurinkotuoli kahdella säätöasennolla vain 12,99. Tervetuloa tavarataloihin ja jula.fi.
12: Trekkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta trekkimäki.fi.
13: Yksi, kaksi, kolme, neljä, viisi.
14: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.
15: Sittari hoitaa.
16: Sittarista alkuviikkoon plussakortilla Pirkka grillaa kanavarras 599 rasia sekä marinoidut porsaan kasler-pihvit 389 rasia.

0: Energin iltapäivä. Viraali tutka.
1: Ja nyt on sitten erittäin kiusallista settiä tämmöisen viraalin kohun myötä, mikä on nähty Usherin keikalla Nashvillessä. Sä tiedät, Allu, varmaankin, että Usherin keikalla on tapana ottaa sinne showhun mukaan lavalle aina joku kuuma mimmi yleisöstä.
2: Musta tuntuu, että aina kun on joku tämmönen R&B-jäbä, niin siihen niin showhun kuuluu tämmönen tilanne, missä sinne tosiaan otetaan joku nainen ja sitten sille tanssitaan ja
1: tanssitaan
2: se on tosi tuhmaa.
1: Erittäin tuhmasti. Joo. Tosi kuumia hetkiä. Usherin keikoilla nämä shownumerot on aiheuttanut jopa siis avioeroja.
2: Oikeesti?
1: Tosi kuumasta setistä on kyse. Joo. Mut nyt on noussut viraaleksi tällainen tilanne, jossa tämä mimmi, joka sinne lavalle napattiin, niin hän ei reagoi mitenkään ja on jopa tosi jäisenä siinä Usherin käsittelyssä edessä. Ei lähde niin kuin messiin ollenkaan. Ja Usher itse kommentoi siinä kesken tilanteen lavalla, että jaa, että tää nainen ei halua olla lavalla. Että pitäisikö hänet viedä pois?
2: Vitsi, toi oli kiusallinen. Mä näin ton videon, kun Usher vaan lähtee siitä. Sitten mä yritin katsoa, että no näyttikö se nyt tosiaan siltä, että se ei halunnut olla. Sitten toisaalta, miksi se nainen olisi tullut sinne lavalle, jos ei se olisi halunnut olla?
1: Niin, mutta tästähän moni sitten roustas tämän mimmin ja tää video levii somessa tosiaan viraalina. Ja nyt tää nainen itse, Gabrielle Cheyenne, niin hän on avannut suunsa somessa ja on rajua tekstiä. Tämä nainen tosiaan kommentoi itse tilannetta näin. Ensinnäkin kukaan ei kieltäydy menemästä lavalle. Näytin helvetin hyvältä. Kuvittelisitteko oikeasti, etten antaisi tuhansien ihmisten nähdä minua isolla näytöllä paikassa, johon te, bitches, ette koskaan pääse?
2: Mitä?
1: Kyllä, sit vielä loppuun. Pretty privilege, tää on asia, josta te ette tiedä mitään. Fuck you all, disrespectfully.
2: Mitä? Tää meni ihan yveriksi, hei.
1: Tää niinku ylistää itseään ja haukkuu kaikki muut, että...
2: Niin olisiko toi nyt ollut sitten jotenkin niinku tarkoituksellinen muumi, että hän esittää semmoista.
1: Hän halusi spotlightia. Niin. Vähän sama tulee tää Leijonien torijuhlassa, tää joka halusi kameroiden eteen, että...
2: Niitä Nella.
1: Niin.
2: Joo, totta.
1: Että en ole kattonut peliä, koska halutaan someilmiöiksi.
2: Miten sä muuten koet, että jos saisit suhteessa jonkun tyypin kanssa, ja te menisitte kattoo vaikka, sanotaan nyt vaikka Tate McRaen keikkaa, ja sä tiedät, että tää sun poikaystävä käy kuumana Tate McRaen.
1: Kuka ei kävis?
2: Niin. Ja sit tulisi se tilanne, että sun poikaystävä pääsisi sinne lavalle Tate McRaen kanssa, ja sä tiedät, että
1: ei
2: se olisi vähän tumma. Eikö saisi mennä?
1: Ei pääsi, ottaisin korvasta kiinni, että nyt et mene.
2: Mut mitä jos niinku sovitaan silleen, että molemmilla on joku tyyppi, kenen sit sais mennä.
1: Niin.
2: Mitä mieltä sä oot tommosesta? Sä tiedät, mitä mä meinaan?
1: No sit, niin, mutta mä en tiedä, menisikö mä itekään. Musta tulee niinku yltiölojaali parisuhteessa.
2: Kuka on semmonen, kuka niinku oikeesti sais sukat pyörimään sun jaloissa?
1: No varmaan se strippari, joka kävikin jo meillä täällä.
2: Niin. Mä ajattelin, no mutta jos oikeesti Channing Tatum, nyt ihan oikea Channing Tatum.
1: En mä kyllä tiedä.
2: Ja se haluaisi antaa sulle...
1: Ehkä Damiano David.
2: Damiano David, joo.
1: Okei, mä saan Damianon ja sit mun tulevan mies saa Tate McRaen. Selvä, tehdään diili.
2: Mä haluun Megan Foxin sit.
1: Selvä.
2: Joo. Hei, muitakin juttuja on tapahtunut Yhdysvalloissa. Meidän Ariana Grande on ryhtynyt oikeustoimiin nimettömiä hakkereita vastaan. Ja Ariana on siis nostanut kanteen tämmöisiä hakkereita vastaan eilen maanantaina Los Angelesissa. Ja Ariana Granden mukaan hakkerit on murtautunut hänen lähipiirinsä kuuluvien henkilöiden laitteisiin ja tileille. Ja sieltä on sitten varastettu julkaisematonta musiikkia ja kaikkia niinku yksityisiä valokuvia. Muutenkin tällaista niinku kulissien takasta materiaalia, jota voidaan sitten myydä myöhemmin verkossa. Ja näin on myöskin tehty. Ja sitten tässä myöskin kerrotaan, että pelkästään pari vuotta sitten 2023 verkkoon vuodattiin 45 julkaisematonta Ariana Grande biisiä. Eli periaatteessa niin kuin plus 2 albumia Ariana Grandea.
1: Törkeetä, mutta niin. Ne on kyllä hyviä ollut ne biisit. Nehän on tullut ne vuodetut
2: niin?
1: Biisit munkin For You pagelle. Mutta mieti miten kauheat, jos sieltä jotain Arianan thirst rappi kuvia lähtenyt myös leviimään.

0: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
1: Kyllä voidaan.
0: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
2: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
3: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
4: You shouldn't have to choose between speed, reliability and value. With Spectrum fiber-powered internet, you get all three for just $40 a month. No contracts, no commitment. Just fast and reliable fiber-powered internet you can count on. Switch today and get it for just $40 a month. Visit spectrum.com/40 for full details. Spectrum Internet is powered by fiber and connected to the premises by coaxial lines. Restrictions apply.

0: The Bausa Magnetic Energyn iltapäivään. Kesätiistai iltapäivään. Allu ja Riikka täällä. Ja sä oot varmaan, Riikka, joskus kuullut tämmöisistä tyypeistä, jotka sanoo, että hei, mulle riittää 5 tuntia unta.
1: Niin ne aina väittää. Niin. Aika usein on kuullut, on ollut töissä jossain, missä on ollut vähän tämmöisiä vanhempia herrasmiehiä, jotka viihtyy radalla ja lintavat ei ehkä ole mitään parasta. Niin he aina on niitä, jotka väittää, että ei tarvi kuin 2 tuntia unta.
0: Jos mä oon aina miettinyt, että polttaako se niinku kynttilää toisesta päädystä.
1: Ei kun tää, ja mua aina pelottaa, että no milloin ne saa sydärin. Että ne on yleensä vielä tyyppi, jotka polttaa röökiä, tiedätkö.
0: Mulla on täällä ihan uniasiantuntijan kommentit, että onko se, voiko se niinku olla mahdollista, että joku ihminen sanoo, että hei, mulle riittää 5 tuntia unta, niin riittääkö se ihan oikeasti? Mä oon aina miettinyt, koska tämähän olisi supervoima.
1: Se olisi.
0: Ihan 100%.
1: Supersankari.
0: Niin.
1: Viilettäisi vielä
0: kovemmin. Siis sähän nukut oikeasti kello ympäri.
1: Nukkuisin,
0: joo,
1: jos annettaisiin.
0: Niin.
1: Mutta kun pitää tänne töihinkin tulla ja viikonloppuisin ei kerkeä muuten
0: vaan. Ei, niin kuin pitää tuolla mennä pitkin poikin.
1: Kyllä.
0: No mutta hei, mistä on kyse, että et riittääkö se ihan oikeasti, niin kerrotaan kohta. Mintu Everestiinkin soitellaan. Ai vitsi, tulos seuraavaksi Blanka Rodeo.
2: Iltojen toimintasankari on saapunut käynnistämään koneet Energyn kesäaamuihin. Olit sitten kruisaamassa täydessä autolastissa kohti kesämökkiä tai painamassa pitkää päivää kesäduuni bluesissa. Tämän herkkusuun mukana on aika tehdä elämästä kauniimpi nyt myös aamuisin. Energyn kesäaamut ja Janne Lehmonen 7-10. Energy.

0: Pekka Paavikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
1: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
0: Kyllä, kyllä.
2: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, croissanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
3: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
4: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
5: Nyt mä muutan. Se on varmaa. Frendit lähellä, futiskenttä, kuntosali, siis oma rauha. Katsotaanpa, mitä Etuovesta löytyy. Hei, tässä se on. Mun uusi koti.
6: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
7: Huipputarjoukset Rostasta. Ilmatiiviit Leo-säilytysrasiat -50%. Klubilaisille askartelutarvikelaatikko puoleen hintaan. Ja laadukas ProSensor varsipölyn imuri myös puoleen hintaan. Vain 99,90. Rusta niin paljon, niin vähällä.
8: Ja se on
9: pientä potkua kesään tarjoilee uusi Korean kana suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
10: Katso, näet kuvan. Kuulet kuvan. Näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää. Bauermedia.fi.
11: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
12: Oletko sinä kaveriporukan kävelevä Sasham? Tunnistat biisin kuin biisin, mutta entä jos aika on vain 2 sekuntia?
13: Tää on aivan selkeä.
12: Oletko sinä Energyn hittivelho? Osallistu kisaan Energyn iltapäivässä 3:30 ja todista taitosi. Aidolle hittivelholle tarjolla 500 euron potti. Energyn hittivelho.
14: Energy. Hit music only.

0: Blanka Rodeota Energyn iltapäivää. Loppu suoralle tätä lähetystä, koska me lähdetään tästä takavasemmalle ja Riikka lähtee Star Wars-leffaan.
1: Enkä lähde kuin Spider-Man-leffa,
0: anteeksi.
1: Nyt
0: joo.
1: Meni pahasti ne sekaisin. Niin no onneksi molemmat on nykyään Disneyn alla, niin ei tule mitään pahoja syytöksiä.
0: Ei voi kyllä mennä Spider-Man ja Star Wars.
1: No ei sekas. Kyllä munkaan mielestä. Mutta vielä ennakkonäytökseen. Toi leffahan tulee huomenna ensi iltaa. Me päästään meidän kuuntelijoiden kanssa näkeä se jo ennakkoon.
0: Täällä on joku Japanin pääministeri rehennellyt tuolla X:ssä, että hän on nukkunut täydet 5 tuntia.
1: Japanin pääministeri.
0: Joo, ensimmäistä kertaa pitkiin aikoihin. Siis Japanissa siis ei nukuta ihan hirveästi, koska siellä tehdään töitä ja siellä niinku...
1: Niin. Tuntia on varmaan vähän liikaakin siellä.
0: No hän rehenteli tällä, että jopa 5 tuntia on tullut nukuttua. Ja tästä on nyt sit moni niinku pahoittanut mielensä, koska Japanin työkulttuuri pitkien päivien kanssa, niin sehän on johtanut niinku ihmisten uupumiseen. Siis kuulostaa ihan sairaalta kamalta. Mutta siis täällä oli siis joku tämmöinen suomalainen Helsingin yliopiston professori ja unitutkija sanonut, siis mietipä tätä, on olemassa hyvin pieni, geneettisesti lyhytunisten ihmisten joukko, jolla unen tarve on vain 4 tuntia. Niin mieti, kun saisit toi ihminen, että 4 tunnin yöunet riittäisi sulle ja saisit niinku good to go.
1: Kyllä mulle viikonloppuisin riittää.
0: Niin kuin sä oot dokailemassa. Mut silleen, että sä oikeasti palautuisit, koska siis mieti, että heidän...
1: Se olisi aika kiva supervoima.
0: Niin, koska heidän elämähän on siis paljon pidempi kuin
1: niin
0: meidän.
1: Niin on! Koska puolet pidempi tyyliin, jos pyrkii nukkuu 8 tuntia.
0: Toisaalta me kytykätään nukkumisesta niin paljon, että on ihan hyvä näinkin.
1: Niin, nukkuminen on. Se on ihanaa.
0: Eikö sä ole ihan...
1: Mut kyllä musta vielä ihanempaa olisi jaksaa roikeltaa tuolla ja palautua silti.
0: Mieti oikeasti siis 4 tuntia, että sä niinku oikeasti riittää. Että on oikeasti, siis ei ole monia tämmöisiä ihmisiä. Mutta heillä niin kuin lääketieteellisesti palautumiseen riittää 4 tuntia. He on täysin valmis good to go. Mulla on joitakin frendejä, jotka on heittänyt silleen, että hei, mulle riittää se 6 tuntia. Sitten mä oon vähän silleen, että no ei varmaan oikeasti, mutta varmaan riittää sitten, tiedätkö?
1: Ja kaikki loput, joille se riittää, asuu siellä Japanissa sitten.
0: Niin, loput asuu siellä.
1: Painaa duunia.
0: Mutta sähän oot siis, niin kuin, sä rakastat nukkumista.
1: Rakastan.
0: Joo.
1: Ja nimenomaan mua on siunattu kyllä sillä, että voin nukkua todella pitkiä aikoja putkeen.
0: Joo, mikä, niin kuin, mikä sulla on semmoinen basic, mitä sun tarvit?
1: Tarviin. No niin. Sitä en ole täyttänyt pitkään aikaa, mutta kyllähän se olisi kiva siihen 8 tuntia tähdä. Mutta tiedätkö, jos oikein saa nukkua viikonloppuna, niin 10 tuntia, 12 menee helposti.
0: Toi on crazy. Meillähän on se ero, että mähän siis en käytä edes herätyskelloa. Mä herään ilman herätyskelloa.
1: No, ei kun mua ei näkyisi.
0: Niin. Ei kun se, että
1: 3 päivään mä nukkuisin
0: siis
1: vaan.
0: Siis sulla on niinku pakko olla herätyskello, sä et muuten niinku herää sen. Eikä sekä välttämättä edes riitä.
1: Ei, pitää olla monta herätystä.
0: No joo,
1: katsotaan, tuunko huomenna vai nukunko
0: no
1: vaan.
0: Parempi olisi tulla. Huomenna jatketaan taas Energy-iltapäivä. Self-aware Temper City tähän loppuun. Moi!

0: Energy.
1: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, croissanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
2: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
3: VR. Yhteisellä matkalla.
4: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
5: Noin, lounasjahdissa mukana. Lounasjahti, lounasjahti. Mä niin voitan tämän lounasjahdin. Kyllä, Neste liikenneasemilla on käynnissä lounasjahti, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Mukaan arvontaan osallistut joka kerta, kun käytät plussakorttiasi Neste liikenneasemilla 2. elokuuta asti. Lisätiedot neste.fi/plussa.
6: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtoimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
7: Sittari hoitaa.
8: Sittarista alkuviikkoon plussakortilla Pirkka grillaa kanavarras 599 rasia sekä marinoidut porsaan kasler pihvit 389 rasia.

0: Ei liene suuri yllätys, että alkaa taas sen myllytys. Kaikki vanha pois nyt jou, tämä se on Veikon show. Varastolle kipin kapin, näitä riittää nipin napin. Varastolta Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
1: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
2: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
1: Joo. Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
2: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
1: Ei niin. Ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
2: Aivensilla.
1: Niin just. Aivens vaihtoliising.
2: Oh, se on Eiku, joo, just noin.
3: Mutkattomia leasing-kilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens. Better with every move.
4: Grillimaisterin kuumalinja, Henri Alén.
5: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi? Sen kansi ei aukea millään.
4: No, mitä sä oot oikein sinne koettanut laittaa?
5: Tavallista makkaraa.
4: Huhhuh, no tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuulee Lidlistä grillimaisterin kanansiipi. Ne eiköhän se kansi ala sitä aukea.
5: Grillimaisteria.
6: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
7: Tiedätkö, miten vältät taksimatkan bileistä kotiin?
8: Tiedän. Pitämällä bileet laivalla.
9: Let's party. Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
7: Noniin. Lähetäänkö laivalle?
10: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola. Samalla puolella.
11: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
12: Kyllä voidaan.
11: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa. Joo.
13: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
14: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
15: Muun muassa tätä.
16: Mä vain on väittää, että se peli olisi sekas, jos hän pelaisi yhdellä hanskalla.
17: No ei se poista sitä, että silti näyttää tyhmältä.
16: Ei se varmaan sitä, mutta mun mielestä vaan...
17: Mieti, kun noita paljastuisen tarinat olisikin keksitty.
18: Piippuhylly. Parhaat vieraat sekä ajankohtaista katsausta urheilusta ja sen vierestä. Lajista riippumatta. Kuuntele Piippuhylly. Lataa appikaupastasi.
14: RAYO. Rayo.

0: Energy.
1: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
2: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hetää.
1: Takeaway pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
3: Joka kerta, kun ne valot ja laastet räjähtää sen, mä oon ihan, että mitä täällä tapahtuu?
4: Ne ilotulitukset on mitä parhaimpia, siis ai että.
5: Ihan kuin olisi eri universumissa.
4: Pelkkiä yllätyksiä täynnä.
6: Todella yhteisöllistä jengiä.
4: Se on joku semmoinen, mikä vaan sun pitää.

0: Claes Olssonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Jos kaipaat, jotta voit, tule ensin meille. Meiltä löydät kaiken järjestelyyn, siivoamiseen ja lajitteluun. Tervetuloa Claes Olssonille.
1: Katso, näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Skoda. Älä ohita Jyskin puutarhakalusteiden ja muiden puutarhatuotteiden poistomyyntiä. Säästä jopa 60%. Kaikki myydään nyt. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.

0: Tunnistat biisin kuin biisin, mutta entä jos aika on vain 2 sekuntia? Tää on aivan selkeä. Oletko sinä? Energin hittivelho. Osallistu kisaan Energin iltapäivässä 3:30 ja todista taitosi. Aidolle hittivelholle tarjolla 500 € potti. Energin hittivelho. Energy. Hit music only.
1: Energy. Jaa, Suomen Ford on näköjään jo 100-vuotias ja uusia erikoishintaisia juhlamalleja on tarjolla vähän joka lajia. Ja edullisella rahoituksellakin. Hetkinen, koeajamalla voi voittaa 1 000 matkalahjakortin. Uusi auto ja huolettomat lomakilometrit sopisi kyllä hyvin tähän kesään.
2: Ford koeajokesä on startannut nyt käyntiin Ford-liikkeissä. Tule ja koeaja suosikkisi, niin osallistu 1 000 € matkalahjakortin arvontaan. Ohjeet ja koeajon varaus. Ford.fi.
3: Täältä pesee, sillä Tokmannilla on halpojen hintojen megamarkkinat. Nyt 3 pakettia Omo tai Bioluvil pyykinpesunesteitä tai tabletteja Suomen halvimpaan hintaan, vain 12 €. Vietä kesän edullisin pyykkipäivä ja suuntaa lähimpään myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
4: Rykkiväki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
5: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
6: Kyllä voidaan.
5: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
7: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
8: Red Go, apua tien päällä kaikkialla Suomessa. Ja matka jatkuu. Red Go, hinaus- ja tiepalvelut.

0: Iltojen toimintasankari on saapunut käynnistämään koneet Energyn kesäaamuihin. Olit sitten kruisaamassa täydessä autolastissa kohti kesämökkiä tai painamassa pitkää päivää kesäduuni bluesissa. Tämän herkkusuun mukana on aika tehdä elämästä kauniimpi nyt myös aamuisin. Energyn kesäaamut ja Janne Lehmonen 7-10.
1: Energy. Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
2: Muun muassa tätä.
3: Mä manifestoin sitä, että suurin piirtein samanikäisinä, niin Dudesonit alkuperäinen ryhmä ja sitten Hanksit alkuperäinen ryhmä, niin lähtisi yhteis kiertoon.
4: Kyllä. Tohon.
2: Radionovan sunnuntaibrunssi. Esko Eerikäinen ja leppoisasti pikkuisen pintaa syvemmälle menevät keskustelut huippuvieraiden kanssa. Kuuntele Radionovan sunnuntaibrunssi. Lata appikaupastasi.
1: R-A-Y-O. Radio.
5: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, croissanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
6: Jaa, Suomen Ford on näköjään jo 100-vuotias ja uusia erikoishintaisia juhlamalleja on tarjolla vähän joka lajia. Ja edullisella rahoituksellakin. Hetkinen, koeajamalla voi voittaa tonnin matkalahjakortin. Uusi auto ja huolettomat lomakilometrit sopisi kyllä hyvin tähän kesään.
7: Ford koeajokesä on startannut nyt käyntiin Ford-liikkeissä. Tule ja koeaja suosikkisi, niin osallistu 1 000 euron matkalahjakortin arvontaan. Ohjeet ja koeajon varaus. Ford.fi.
8: Joka kerta, kun ne valot ja laastet räjähtää sen, mä oon ihan, että mitä täällä tapahtuu?
9: Ne ilotulitukset on mitä parhaimpia, siis haetta.
10: Ihan kuin olisi eri universumissa.
9: Pelkkiä yllätyksiä täynnä.
11: Todella yhteisöllistä jengiä.
9: Se on joku semmoinen, mikä vaan sun pitää kokea se koko tapahtuma.
12: Jotkut viikonloput vaan jää mieleen. Weekend Festival palaa 31. heinäkuuta ja 1. elokuuta Espoon Vermoon. Martin Garrix, Timmy Trumpet ja yli 40 artistia, maailmanluokan tuotanto ja kesän suuremmat bileet. vknd.fi.
5: Klaas Ulstonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Jos kaipaat, jotta voit, tule ensin meille. Meiltä löydät kaiken järjestelyyn, siivoamiseen ja lajitteluun. Tervetuloa Klaas Ulstonille.
13: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi/etuohjelma.

0: Energy.
1: Moi!
2: Moi.
1: Mitä sä katsot?
2: Katson autiota hiekkarantaa.
1: Eihän siellä ole ketään.
2: Ei, se on autio.
1: Onko sulla kaikki ihan kunnossa?
2: On, enemmän kuin kunnossa.
3: Vaihda vapaalle, vaihda liittymää. Reilu, halpa ja jäätävän nopea moi. Alkaen 15 euroa kuussa. Moi.fi.
4: Mira on vaihtamassa autoa. Mä vaan mietin, että toivottavasti se löytää sellaisen, mikä sopii oikeasti sen arkeen. Niitä vaihtoehtoja on kuitenkin aika paljon.
5: Joo, sen veli suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
4: No sitten. Se on kyllä perehtynyt noihin tosi hyvin.
6: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
7: Ei liene suuri yllätys, et alkaa taasen myllytys. Kaikki vanha pois nyt jou, tämä se on Veikon show. Varastolle kipin kapin, näitä riittää nipin napin. Varastolta Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
8: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiolla.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiolla, samalla puolella.
9: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
10: Kyllä voidaan.
9: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
11: Prisma.

0: lainaksi Sittari.
1: Tärkeimmät opintojen alkuun ja uuteen asuntoon. Sittarista. Tutustu tarjouksiin myymälässä tai osoitteessa k-ruoka.fi.
2: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palveluntarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.

0: Energy. Hit music only. Energy.
1: Onko puutarhastasi puristettu viimeisetkin mehut? Löytyykö pihaltasi pölyttäjien sijaan pelkkää pölyä?
2: Ei hätää! Lisää vain Bauhausia, ketosi puhkeaa kauneimpaan kukkaan.
3: Kuiva kausi katkesi kerta käynnillä.
2: Suositteletko Bauhausia puutarhaan?
3: Aina Bauhausia puutarhaan.
4: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itsekin.
5: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
6: VR. Yhteisellä matkalla.
7: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
8: No hän on hyvin reipas. Tässä on vielä tarra. Resepti on nyt kirjattu.
9: Siis, eihän me mitenkään ehditä enää tänään apteekkiin.
8: YAN verkkoapteekista saatte lääkkeet kotiin ihan tuota pikaa.
10: Kun pienen olo on kuriin, kaiken Y ja A on tilata lääkkeet kotiin. YA.fi.
11: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
12: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
13: Ja se on Korean kana!
14: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi Korean kana Subi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.

0: Energy. Hit music only.
1: Energy. Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, croissanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
2: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Kvartsiitti, Pohjolan tankki. Kvartsiitti on vaalea ja poikkeuksellisen kova kivilaji. Luonteeltaan kvartsiitti on kylmä ja määrätietoinen. Kun luonto päättää testata vakuutuksesi, se tekee sen usein kvartsiitilla. Tältä se kuulostaa.
3: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
4: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
5: Kesän kuumimmat tarjoukset löytyvät nyt Tokmanin halpojen hintojen megamarkkinoilta. Sillä suuri grilliale on alkanut. Kaikki grillit Tokmanin klubilaisille 30% alennuksella. Laita hiilos hehkumaan ja suuntaa ostoksille lähimpään myymälään tai verkkokauppaan. Tokmani.fi.
6: Joka kerta kun ne valot ja laastet räjähtää sen, mä oon ihan, että mitä tää tapahtuu?
7: Ne ilotulitukset on mitä parhaimpia, siis ai että.
8: Ihan kuin olisi eri universumissa.
7: Pelkkiä yllätyksiä täynnä.
9: Todella yhteisöllistä jengiä.
7: Se on joku semmoinen, mikä vaan sun pitää kokea se koko tapahtuma.
10: Jotkut viikonloput vaan jää mieleen. Weekend Festival palaa 31. heinäkuuta ja 1. elokuuta Espoon Vermo. Martin Garrix, Timmy Trumpet ja yli 40 artistia, maailmanluokan tuotanto ja kesän suuremmat bileet. vknd.fi.
11: Oho! Onni Mobiili on uusi puhelinliittymä, jolla pienennät sähkölaskuasi.
12: Mitä?
11: Saat sähkösopimuksen ja puhelinliittymän saman katon alta sekä keskittämisestä rahan arvoista etua.
12: Oo, miten kätevää!
11: Nappaa omasi omi.fi/mobiili.
13: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
14: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
15: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
16: Muun muassa tätä.
17: Voihan siinä tietysti hienotunteesti peettää korvansa.
18: Joo, ja tehdään näin ihan.
17: On tullut, että hienovarainen viesti, että en mä halua kuulla.
19: Ask äiti. Yksi äiti ja yksi tytär, joka hänkin on äiti. Paljon kuuntelijoiden kysymyksiä, paljon mielipiteitä, vähän tietoa, mutta sitäkin varmempia vastauksia. Kuuntele Ask äiti. Lataa appikaupastasi.
15: RAYO.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
3: Skoda.
4: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
5: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
6: Nyt ei ole aikaa hukattavana, kun on lounas jahdattavana. Neste liikenneasemilla on käynnissä jännittävä lounasjahti, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Käytä plussakorttiasi aina aamukahvista autopesuun ja moottoriöljystä munkkipossuun. Näin olet mukana jahdissa. Kurkkaa myös heinäkuun plussaedut. Lisätiedot neste.fi/plussa.
7: Ei liene suuri yllätys, että alkaa taas sen myllytys. Kaikki vanha pois nyt jou. Tämä se on Veikon show. Varastolle kipin kapin, näitä riittää nipin napin. Varastolta Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
8: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi. Piste com.

0: Hit music only. Energy.
1: Ole valmiina kesän seikkailuihin Julan edullisin hinnoin. Kokoon taittuva aurinkotuoli kahdella säätöasennolla vain 12,99. Tervetuloa tavarataloihin ja jula.fi.
2: Tallinnaan vai Tukholmaan?
3: Ehittäis molempiin.
4: Let's party. Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
2: Nonni, lähetäs laivalle.
5: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, croissanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
6: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
7: Älä ohita Jyskin puutarhakalusteiden ja muiden puutarhatuotteiden poistomyyntiä. Säästä jopa 60%. Kaikki myydään nyt. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.

0: Tunnistat biisin kuin biisin, mutta entä jos aika on vain 2 sekuntia? Tää on aivan selkeä. Oletko sinä Energyn hittivelho? Osallistu kisaan Energyn iltapäivässä 3:30 ja todista taitosi. Aidolle hittivelholle tarjolla 500 € potti. Energyn hittivelho. Energy. Hit music only.
1: Energy. IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
3: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
4: Ei hätää!
5: Nyt Bauhaus tarjoaa kaikki puiset aitaelementit. Ota 3, maksa 2. Tarjous on voimassa keskiviikkoiltaan asti.
6: Tää hyvältä näyttää!
7: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.

0: Samsung Energy.
1: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
0: Muun muassa tätä.
2: Välillä mulla on jotenkin, mulla on niin täältä uupunut olo, että mä painan niska limas duunia tämän liikunta-alan kanssa, saadakseni tituleeratuksi ex-alkkaritähden. Mulla on välillä sen epätoivoinen olo, että miksi mä teen tätä, että ketään ei.
0: Kyykkyä ja kuoharia. Laura Kaartisen ja Kerttu Rissasen suoraa puhetta, pilkettä silmäkulmassa, eikä filttereitä. Kuuntele Kyykkyä ja kuoharia. Lata appikaupastasi.
1: R-A-Y-O. Rayo.
3: Täällä Pekka Paavikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
4: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani. Ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
3: Kyllä, kyllä.
5: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
6: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
5: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
6: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
5: Ei niin. Ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
6: Aivensilla.
5: Niin just, Aivens vaihtoliising.
6: Oh, se on eiku, joo, just noin.
7: Mutkattomia leasing-kilometrejä. Autokauppa.avens.com. Avens. Better with every move.
8: Ei liene suuri yllätys, että alkaa taasen myllytys. Kaikki vanha pois nyt jou. Tämä se on Veikon show. Varastolle kipin kapin, näitä riittää nipin napin. Varastolta Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
9: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
10: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.

0: ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat?
1: Kyllä voidaan.
0: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
2: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat. Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.

0: Iltojen toimintasankari on saapunut käynnistämään koneet Energyn kesäaamuihin. Olit sitten kruisaamassa täydessä autolastissa kohti kesämökkiä tai painamassa pitkää päivää kesäduuni bluesissa. Tämän herkkusuun mukana on aika tehdä elämästä kauniimpi, nyt myös aamuisin. Energyn kesäaamut ja Janne Lehmonen, 7-10. Energy.
1: Menivätkö puutarhatonttusi lakkoon nähdessään pihasi kunnon? Kauhistuttaako kukkapenkkisi?
2: Ei hätää! Lisää vain Bauhaus ja rehevöityneet puskasi loistavat taas koreina.
3: Pihani pohkesi kukkaan ja nyt ne naapurinkin tontut ilakoivat meillä.
2: Suositteletko Bauhausia puutarhaan?
3: Aina Bauhausia puutarhaan.
4: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itse.
5: Noin, lounasjahdissa mukana. Lounasjahti, lounasjahti. Mä niin voitan tämän lounasjahdin. Kyllä, Neste liikenneasemilla on käynnissä lounasjahti, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Mukaan arvontaan osallistut joka kerta, kun käytät plussakorttiasi Neste liikenneasemilla 2. elokuuta asti. Lisätiedot neste.fi/plussa.

0: Oletko sinä kaveriporukan kävelevä Sasham? Tunnistat biisin kuin biisin, mutta entä jos aika on vain 2 sekuntia? Tää on aivan selkeä. Oletko sinä Energyn hittivelho? Osallistu kisaan Energyn iltapäivässä 3:30 ja todista taitosi. Aidolle hittivelholle tarjolla 500 € potti. Energyn hittivelho. Energy. Hit music only.
1: Energy.
2: Karhu!
3: Jore, leiki. Kuollutta.
4: Miksi sillä on löylykauha käpälässä? Karhu. Pehmeä peto.
3: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
5: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
6: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
7: Skoda.
8: Klaas Ohlsonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Jos kaipaat, jotta voit, tule ensin meille. Meiltä löydät kaiken järjestelyyn, siivoamiseen ja lajitteluun. Tervetuloa Klaas Ohlsonille.
9: Joka kerta, kun ne valot ja laaset räjähtää sen, mä oon ihan, että mitä täällä tapahtuu?
10: Ne ilotulitukset on mitä parhaimpia, siis ai että.
11: Ihan kuin olisi eri universumis.
10: Pelkkiä yllätyksiä täynnä.
12: Todella yhteisöllistä jengiä.
10: Se on joku semmoinen, mikä vaan sun pitää kokea se koko tapahtuma.
13: Jotkut viikonloput vaan jää mieleen. Weekend Festival palaa 31. heinäkuuta ja 1. elokuuta Espoon Vermoon. Martin Garrix, Timmy Trumpet ja yli 40 artistia, maailmanluokan tuotanto ja kesän suuremmat bileet. vknd.fi.
14: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä Rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
15: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
16: Raidat ovat aina kuuluneet kesään, ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.

0: suuri yllätys, että alkaa taas sen myllytys. Kaikki vanha pois nyt jou, tämä se on Veikon show. Varastolle kipin kapin, näitä riittää nipin napin. Varastolta Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
1: Oomi puhelimessa. Totta se on. Oomilta saat nyt puhelinliittymän, joka pienentää sähkölaskua. Kyllä, kaikki kätevästi saman katon alta.
2: Oomiten kätevä Oomi mobiili. Puhelinliittymä, joka pienentää sähkölaskuasi. Oomi.fi kautta mobiili.
3: Älä ohita Jyskin puutarhakalusteiden ja muiden puutarhatuotteiden poistomyyntiä. Säästä jopa 60%. Kaikki myydään nyt. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
4: Raidat ovat aina kuuluneet kesään, ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.

0: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
1: Katso, näet kuvan. Kuvan. Näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää. Bauermedia.fi.
2: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.

0: Energy. Hit music only.
1: Energy. Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, croissanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
2: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
3: Raidat ovat aina kuuluneet kesään. Ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.

0: Energy. Hit music only.
1: Energy. Joka kerta, kun ne valot ja laastit räjähtää siellä, mä oon ihan, että mitä täällä tapahtuu?
2: Ne ilotulitukset on mitä parhaimpia, siis ai että.
3: Ihan kuin olisi eri universumis.
2: Pelkkiä yllätyksiä täynnä.
4: Todella yhteisöllistä jengiä.
2: Se on joku semmoinen, mikä vaan sun pitää kokea se koko tapahtuma.
0: Jotkut viikonloput vaan jää mieleen. Weekend Festival palaa 31. heinäkuuta ja 1. elokuuta Espoon Vermoon. Martin Garrix, Timmy Trumpet ja yli 40 artistia, maailmanluokan tuotanto ja kesän suuremmat bileet. vknd.fi.
5: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, croissanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
6: Niin hei, mitä te aiotte tehdä kesällä?
7: No siis ensin mennään viikoksi Baskimaahan ja toiseksi Puuhamaahan ja sieltä veneelle ja...
8: Kuulostaa siltä, että Jennillä on tänä kesänä aika paljon kaikkea.
7: Ja keppihevosleiri Vääksyssä, siitä mökille ja...
8: Mutta helppohan se on poukkoilla, kun Elisa Kotiturva valvoo kotia, mökkiä ja venettä.
7: Ja anoppi pitäisi viedä tunturiin ja...
8: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa myymälään tai elisa.fi kautta kesä.
9: Raidat ovat aina kuuluneet kesään, ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.

0: Energy. Varasitko jo sen risteilyn?
1: En.
0: Mut sähän sanoit, että...
2: En varannut risteilyä. Varasin pitkät aamupalat. Aikaa vain meille kahdelle. Merituulta kannella, ylimääräisen jälkiruuan ja kokonaisen päivän ilman suunnitelmia. Rakkaani!
0: Et siis varannut risteilyä?
2: En.
3: Varaa lomafiilistä osoitteessa vikingline.fi.
4: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
5: Raidat ovat aina kuuluneet kesään. Ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.

0: Iltojen toimintasankari on saapunut käynnistämään koneet Energyn kesäaamuihin. Olit sitten kruisaamassa täydessä autolastissa kohti kesämökkiä tai painamassa pitkää päivää kesäduuni bluesissa. Tämän herkkusuun mukana on aika tehdä elämästä kauniimpi, nyt myös aamuisin. Energyn kesäaamut ja Janne Lehmonen, 7-10.
1: Energy. Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, croissanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
2: Hei! Mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
3: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
2: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
3: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
2: Ei niin. Ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
3: Aivensilla.
2: Niin just, Aivens vaihtoliising.
3: Oh, se on joo, just noin.
1: Mutkattomia leasing-kilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens, better with every move.
4: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
5: Raidat ovat aina kuuluneet kesään. Ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.

0: Energy.
1: OmniMobiili on uusi puhelinliittymä, jolla pienennät sähkölaskuasi.
2: Mitä?
1: Saat sähkösopimuksen ja puhelinliittymän saman katon alta sekä keskittämisestä rahan arvoista etua.
2: Miten kätevää!
1: Nappaa omasi omi.fi/mobiili.
3: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiolla.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiolla, samalla puolella.
4: Energy.

0: Overin kontti X on matkalla.
1: Alo. Tarvitaan kuski.
2: Sellainen, joka ajaa vaikka läpi helvetin.
3: Pelipoika lähtee mukaan apukuskiksi.
0: 28 tuntia aikaa viedä se perille. Kontin sisältö.
3: Ja jotta kontin äärimmäisen arvokas sisältö pysyy perille asti salaisuutena, on sen avain tässä salkussa.
0: Kontti X-elokuva nyt katsottavissa power.fi/X.
4: Jokaisella on hintansa.
5: Kesän kuumimmat tarjoukset löytyvät nyt Tokmanin halpojen hintojen megamarkkinoilta, sillä suuri grilliale on alkanut. Kaikki grillit Tokmanni-klubilaisille 30% alennuksella. Laita hiilos hehkumaan ja suuntaa ostoksille lähimpään myyntiin.

G. Raidat ovat aina kuuluneet kesään, ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.

Oletko sinä kaveriporukan kävelevä Sasham? Tunnistat biisin kuin biisin, mutta entä jos aika on vain 2 sekuntia? Tää on aivan selkeä. Oletko sinä Energyn hittivelho? Osallistu kisaan Energyn iltapäivässä 3:30 ja todista taitosi. Aidolle hittivelholle tarjolla 500 € potti. Energyn hittivelho. Energy. Hit music only.

0: Overin kontti X on matkalla.
1: Alo. Tarvitaan kuski.
2: Sellainen, joka ajaa vaikka läpi helvetin. Pelipoika lähtee mukaan apukuskiksi.
0: 28 tuntia aikaa viedä se perille. Kontin sisältö.
2: Ja jotta kontin äärimmäisen arvokas sisältö pysyy perille asti salaisuutena, on sen avain tässä salkussa.
0: Kontti X-elokuva. Nyt katsottavissa. power.fi/X.
2: Jokaisella on hintansa.
3: Ai että. Vihdoin yksin keskellä korpea.
4: Fiilistele rauhassa.
5: Hei.
6: Termarissa on kaakao.
5: Mitä sä täällä teet?
6: Mä lämmitän meille kaasukeittimellä hernerokat, kunhan ensin kasaan teltan.
5: Luovutan. Ei sulta saa rauhaa missään.
6: No, älä anna periksi, sillä itse asiassa...
7: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
5: Itse asiassa. Bilteemasta.